0: Island washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Joni Pakarinen. Kello on 6:45 sekuntia yli, mutta kuitenkin 6:00 aloitetaan, 11:00 lopetetaan, niin kuuluu kanavan lupaus ja niin kuuluu myös minun lupaus tästä eteenpäin tämän aamun osalta. Viikonloppu on vietetty, kesän viimeinen viikonloppu on vietetty, venetsialaiset on vietetty, huvilakauden päättäjäiset on vietetty, hyvästelty kesä, ainakin viikonloppujen osalta. Tänään on kesän viimeinen päivä. Se tuli sieltä sittenkin, vaikka tuntui kesäkuun alussa, että eihän tämä loppu ikinä, tai tämä ei ollut tule loppumaan ikinä yksinkertaisesti tämän kaltainen toiminta kuin kesä, mutta niin se vaan sieltä taas tulee. 243. vuorokausi, kun karkausvuotta ei eletä, 122 vuorokautta jäljellä tämän vuorokauden jälkeen. Tämä on Arvin päivä, myös Arviidin päivä. Arvet ja Viide pohjois-suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiviensä viettää Aristides, Arved, Arvo, Arvi, Arvid, tuplavielä kirjoitettuna Kristfrid, Rebekka ja Varhia vanhemmissa kalentereissa nimipäiviensä ansainnut. Ortodoksisen kirkkovuoden viimeinen päivä on tänään, eli siihen päättyy siis kirkkovuosi, ja ortodoksisessa kalenterissa ei myöskään nimipäiviä tälle päivälle ole. Sivistykseni taso ei riitä siihen turkistamaan, että onko tämä juuri siitä syystä, että nimipäiviä ei ole kenellekään suotu, että kunnioitetaan sitä niin paljon, että keskitytään nimenomaan kirkkovuoden viimeiseen päivään. Todennäköisesti jotakin sen kaltaista se on. Malesian itsenäistymispäivä, Trinidad ja Tobagon itsenäisyyspäivä, Uuna Turhapuro armeijan leivissä on julkaistu tai saanut ensi iltansa tänään vuonna 1984 ja mitäs muuta täällä on? Pohjois-Korea on laukassut ensimmäisen satelliittinsa, Kwangmyongsongin. Joo, Kwangmyongsong. Se on vuonna 1998 saatu laukaistua tuon taivaan tuuliin. Tai ainakin ulkoavaruuteen, jos ei muuta. Yön uutiskoosteista on tarjolla jonkun verran lisää sivistystä. Se tulee ääneen Shawn Mendesin Treat You Better-kappaleen jälkeen ja me jatketaan eteenpäin. Oikein kiva, kun kuuntelet. Nautitaan kesän viimeisistä hetkistä tänään.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Helsingin hovioikeus alkaa antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdyistä väijytyksistä ja sen jälkeistä tapahtumissa, jossa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Vojislav Todenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Todden kuului Rusits-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaista vastaan. Sotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina, kertoo Opetushallitus. Haettavana on tänä syksynä yhteensä 12 100 paikkaa ja hakukohteita on yli 350. Haku tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteista 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tehneensä iskuja Iranin kuuluvalle Larakinin saarelle Hormuzin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormuzin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Ja Iranin vallankumouskaartti sanoo puolestaan iskeneensä ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaartti sanoo, että iskut kohdistuivat 2 Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Pian kaartin ilmoituksen jälkeen Jordanian asevoimat sanoi pysäyttäneensä 8 ohjusta. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien 2-päiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalle ovat saapumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Bishkekiin juhlistamaan järjestön 25-vuotispäivää. Vuonna 2001 perustettu järjestöön kuuluvat Kiinan ja Venäjän ohella muun muassa Intia, Iran ja Pakistan. Yhdysvaltalainen Silas Schultz on voittanut frisbeegolfin miesten maailmanmestaruuden. Schultzin tie mestariksi ei ollut helppo, sillä hän oli viimeisen reijän jälkeen tasoissa turnauksen yllättäjään Latvian Rainer Balodisin kanssa. Voittaja ratkottiin 1 reijän kamppailussa, jossa Schultz teki 1 heiton verran Balodisia paremman tuloksen ja vei mestaruuden. Suomalaisia nähtiin viimeisellä kierroksella kaikkiaan 9, mutta he jäivät kauas kärkikahinoista. Parhaiten sijoittui Rasmus Saukkoriipi, joka ylsi jaetulle 12 sijalle.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Monin paikoin sadetta ja ukkosta on tarjolla sääennusteen mukaan. Päivän ylilämpötila tänään on 16 ja 18 lämpöasteen välillä ja heikkoa kaakkoistuulta myös tarjotaan tänään. Tänään sitten merkittävät tietyöt, urakointi alkaa Jyväskylässä tuossa Tourulan ramppien kohdalla, siinä muun muassa Vaikosken moottoritieltä Tourulaan nouseva. Rampin kuuluisi olla nyt sitten suljettu kuukauden verran ennakkotietojen mukaan, ja siinä nyt sitten 30 kilometrin tuntirajoitus, 30 kilometrin tuntirajoitus on tuossa Tourulan rampin päällä, kun siitä ohi ajaa, ja ajakaa varovasti siitä. Siinä on yksi kaista käytössä, ainakin rantaväylältä, jos menee Tourulaa kohti, ja tietöissä olevia ihmisiä lähellä siinä, niin pidetäänpä huoli, että siinä on turvallista työskennellä. Mutta siitä merkittävää haittaa liikenteelle saattaapi aiheutua.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Katy Perryltä OK, tuota ennen Rosie pääsi ääneen kappaleellaan Piece of My Heart. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, hyvää huomenta, Joni Pakarinen äänessä 11 saakka ja kesän viimeinen lähetys, siis kesän viimeinen aamulähetys on kysymyksessä. Perinteinen yhteydenottotapa onnistuu 0440 619 5939 WhatsApp-numero, puolestaan 0145229599, siis 0145229599. Sillä pääsee soittamaan studioon. Siinä on tietysti aina se riski, että joutuu juttelemaan minun kanssa, ja vielä suurempi riski siihen, että pääsee lähetykseen. Saa ottaa yhteyttä. Vaikkapa kesän päätökseen liittyen. Donkey Boy ja Nylon Beat, joka tapauksessa seuraavana ääneen. Ja niiden jälkeen siis vuoroon aamun avaus. Kappale, jolla saadaan tämä homma käyntiin kunnolla.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Justiinsa näin. Tästä mennään taas eteenpäin. Taas on ihminen vanhentunut. Eikä tässä nyt oikeastaan mihinkään pääse. Vanhentunut hän joka tapauksessa on. Scorpions-yhtyeen väki se kokeneemmaksi tulee jatkuvasti ja nyt on niin, että Rudolf Schenker, hän täyttää 78 vuotta tänään. Hildesheimissa Saksassa 31. elokuuta hän on syntynyt 1948 toisen maailmansodan jälkeisissä melskeissä. Saksalainen kitaristi Scorpions-yhtyeen perustaja, jäsen ja musiikilliseksi johtajaksikin mainittu. Rudolf Schenker perusti Scorpions-yhtyeen esiasteen vuonna 1965 Hannoverissa nimellä Nameless, jonka kokoonpanoon kuuluvat tuolloin Karl-Heinz Vollmer, Lothar Heimberg, Wolfgang Gioni ja Rudolf Schenker, joka vastasi tuolloin rytmikitarasta ja laulusta. 1969 Namelessin nimi vaihtui sitten Scorpionsiksi. Ja vuonna 1970 Schenkerin nuorempi veli Michael Schenker, josta on puhuttukin, tai Michael, kai se lausutaan, liittyi Scorpionsin korvaten tämän Karl-Heinz Vollmerin. Hieman myöhemmin uusi vokalisti Klaus Meine liittyi yhtyeeseen, joka tietysti sitten loi omalla tavallaan ainakin sen laulullisen soundin tuolle yhtyeelle. Kaksikko Schenker ja Maine sitten ovatkin vastanneet Scorpionsin sävellyksistä. Schenkerin ensimmäinen levytys, se oli vuonna 1972 Lonesome Crow, joka oli musiikkia saksalaisen Die Galte Paradise-elokuvaan. Schenkerin ura on jatkunut sittemmin Scorpionsissa tähän päivään saakka. Ja kitarastahan, kun on kysymys, niin kitaralla se kuuluu aloittaa. Tämä on Scorpions ja Bad Boys Running Wild.

Get Out of the Way, Bad Boys Running Wild, Scorpionsilta kuultiin siinä. Sanoittaja tässä kappaleessa Klaus Maine, itse asiassa myös Herman Rarebel, yhteen rumpali tässä mukana. Mutta säveltäjä Rudolf Schenker, joka vastasi koko kappaleen musiikillisesta rungosta ja pääriffistä, jolla tietysti homma lähtee oikein merkittävälläkin tavalla käyntiin. Ja sitten tähän vielä tämmöinen, mitenkä mä sanoisin, Klaus Mainen. Hänellä on tällaisia puhtaita ääniä, mutta sitten tämmöinen, mä haluan kutsua aina sitä semmoiseksi pienesti räkäiseksi ääneksi. Ja se ei ole moite, vaan kehu. Alisa Syrjä, Meitä ei löydä kukaan, ja Tayo Cruzilta Dynamite-nimiset kappaleet ääneen. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet, ja aamu on kappaleenkin puolesta käynnistetty.

Dynamite Tyo Cruzilta kuultiin siinä radiokeskisuomalaisen aamussa on päivän kysymyksen vuoro ihan tuota pikaa. Jahka sinne asti pääse. Tämä olisi kyllä hyvä juontaa aina sillä tavalla, että semmoisia itsestäänselvyyksiä, että kun pääsemme sinne, niin sitten se tilanne on se. Ja joka tapauksessa näin me tehdään. Yksi kappale musiikkia

0: Se oli Walking on Sunshine, Katrina and the Wavesilta.
1: Radio KSML. Päivän kysymys.
0: Mikä oli kesän paras muisto? Siinä se oikeastaan on kaikkinensa. Mikä on sellainen paras asia, mikä jää kesästä 2026 mieleen? Radiokeskisuomalaisen taajuuksilla sitä kysytään 0406195939. Se saa olla sinun muisto, muisto jostain tapahtumasta, muisto mistä ikinäkään, mutta sinä kerrot sen. 0406195939, siis 0406195939. Pistä WhatsAppilla tulemaan, mikä oli kesän paras muisto.
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Stellaa, se kappale, Lumottu nimisellä kappaleella hän oli liikenteessä. He olivat liikenteessä, Stella oli yhtye, joka tietysti sitten laulajan poismenon, siis olivat jo lopettaneet, tai ainakin tauolla pitkällä sellaisella, mutta laulaja tuosta yhtyeestä pois meni, jos nyt muistan oikein, niin 2017 Joensuulaisesta yhtyeestä Maria Tahvanainen oli tämä laulaja. Ja 2018, 29. toukokuuta, hän pois meni omaan sukuaan Kiiskillä, tämä Maria Tahvanainen. Uutisia meillä on joka tapauksessa tulossa ihan kohta. Se on Dire Straits, joka pääsee ääneen ennen sitä ja milläpä muulla kuin Sultans of Swing nimisellä kappaleella.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ai
1: luomu
0: juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, mä lähden golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Pandan suklaantuotannon siirtyminen Vaajakoskelta-Viroon johtuu tehostamistarpeesta, arvelee talous- ja hallintojohtajana Pandalla pitkään työskennellyt Mauno Jormanainen. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto Pandan tehtaalla päättyy vuosien 27 ja 30 välillä. Suklaanvalmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaalle Viroon. Muutosneuvottelut Vaajakosken tehtaalla koskevat 147 työntekijää. Jormanaisen ensimmäinen reaktio uutisiin oli kuitenkin hämmästys. Hän arvioi, että markkinat saattavat olla Virosta käsin lähempänä. Lisäksi Viron Suomea halvemmat työvoimakustannukset ovat Jormanaisen mukaan saattaneet vaikuttaa päätökseen. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, jossa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin veljestä sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusits-taistelija ryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina, arvioi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Opetusalan ammattijärjestö OAJin puheenjohtaja Katariina Murto arvioi, että vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti, luokanopettajien tarve ei vähene samassa suhteessa. Hän ei halua ottaa vielä kantaa siihen, kuinka paljon luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi tulevaisuudessa vähentää. Väestökehitys näkyy kuitenkin jo opettajien työmarkkinoilla. OAJin mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat työllistyvät pääosin hyvin, mutta vakituisten virkkojen saaminen on monilla alueilla vaikeutunut. Ja lopuksi vielä urheilua. Toyota-kuski Sami Pajari voitti kartturinsa Marko Salmisen kanssa kolmannen peräkkäisen rallin MM-sarjan osakilpailun Paraguayssa. Kaksikosta tuli historian ensimmäinen pari, joka ottaa kolme ensimmäistä osakilpailuvoittoaan peräjälkeen. Paraguayta ennen Pajari ja Salminen ottivat voitot Viron ja Suomen MM-ralleista. Voitto tuli vajaan 26 sekunnin erolla ennen uudenseelannin Hyundai-kuski Hayden Palania.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Just näin. Sääennuste kertoo, että monin paikoin sadetta. Ukkosta myös tarjolla tänään. Päivän ylilämpötila on 16-18 lämpöastetta ja heikkoa kaakkoistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Torullassa tosiaan tehdään rampeilla merkittäviä tietöitä ja merkittävää haittaa liikenteelle tulee aiheuttamaan. Ajakaa siinä varovasti. Myös Vaajakosken moottoriteillä työskennellään. Ja muita tiettyjä asioita ei tiedossa olekaan. Saatika mistään onnettomuuksista, että olisi tietoa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
6: Hyvää huomenta myös Ira Blomberg-Kanstila. Tämähän oli siis sillä tavalla, että kesä loppuu tähän päivään.
5: No joo. Joo, mutta kyllä loppuu, eilen laitoin jo kynttilöitä illalla pitkin poikin.
6: Sitä vaan hämmästelin tuota epävarmaa lähestymistä.
5: Niin, siis on tavallaan, siis niin kuin tavallaan jo kalenterin mukaan joo, mutta henkisesti loppuu, niin se on eri asia.
6: Ei, sillä on merkit. Se on ihan sama.
5: täällä
6: uskotaan kalenteria.
5: Pimeät illat ovat tarjonneet ihanan mahdollisuuden laittaa kaikkia ulkovaloja ja kynttilöitä ja kaikkia. Nyt on viritelty jo.
6: Mikä on tämän kesän paras juttu?
5: Mun kesä on mennyt kyllä silleen, että no, muutto uuteen kotiin, se on ollut tämän kesän paras juttu, vaikka se oli hirveän raskas prosessi, mutta se oli silti...
6: Siis muutto, kaiken siis, sä oot käynyt mitä, Bruno Marsin keikalla?
5: Muutto, se on isoin niin kuin mun elämään vaikuttanut asia. Bruno Mars vaikutti mun elämään vaan hetkellisesti, mutta muutto vaikuttaa niin kuin pidemmällä
6: niin,
5: tähtäimellä.
6: Joo, niin sä ajattelet sen tolla tavalla.
5: Olihan Bruno Marskin totta kai, mutta se on niin kuin alkukesän juttu ja mä unohin sen jo. Ja.
6: Koska siis vastenmielisin asia, mitä ihminen voi tehdä, on muutto.
5: Niin.
6: Siis sillä tiedetään, siis tämä muuttoprosessi, kun kannetaan tavaraa ja niin poispäin.
5: Mä oon tehnyt nyt niin kuin reilu vuoden aikana niin kuin 5 muuttoa yhteensä, niin on aika silleen, tiedätkö, muutot vähän niin kuin tehty vähän aikaa.
6: Eikö joku olisi kiva semmoinen pikku? Flippaatte nyt siitä ja...
5: Joo, no olisi tavallaan. Ei se kyllä olisi. On se ihan...
6: Vielä uusi koti, olisi kiva, olisi semmoinen, jonkun väliseinä saa sitten purkaa siitä. Ja...
5: No tässä nyt on tehty semmoista, niin musta tuntuu, että se on vähän sitä, aikaa riittää.
6: Ei, mutta nyt olette harjoitellut sitä, nyt ajattele miten hyvää tulee, kun nyt olette vähän reenannut. Ja...
5: Joo, mutta mä just eilen ajattelin, kun olin siinä uudessa kotona, kun tulimme reissusta, niin ajattelin, että hitsit, tämä on kyllä ihan älyttömän kiva koti, mä kyllä aika paljon tykkään tästä.
6: Jännittääkö muuttamisessa koskaan uusi niin kuin naapurusta?
5: No siis kyllähän se aina pitää niin kuin silleen ottaa, toivoa, että ne on kivoja. Koska ei sitä voi, sä et voi tietää kauhean hyvin. Mä kyllä kävin haistelemaan vähän etukäteen ja soittelinkin vähän niin kuin...
6: Naapureita.
5: Niin kävin haistelemaan naapureita ja kävin soitin etukäteen hallituksen jäsenelle ja vähän kyselin sitä.
6: Minäkään aina haistattelemassa naapureita.
5: Niin tolleen se varmasti varmistuu, että tosi kivaa tulee siitä asumisesta.
6: Niin. En minä, mulla on mitään ongelmaa naapureita. En mä niihin kanssa juttele.
5: No ei, on mulla joskus ollut, mutta siis aina mahtuu usein joku yksi hankala, mutta nyt ei ole kyllä ketään semmoista tullut.
6: Niin. Toki tietysti vaikuttaa sekin, että asutaan omakotitalossa
5: se
6: ja omat pihat ja niin poispäin, mutta siis en minä, mä...
5: Mun mielestä se on semmoista, että pitää ottaa muut huomioon niin kuin, silleen järkevällä tavalla, että pitää niin kuin, elää silleen ihmisiksi. No sillä tavalla, että niin kuin, jos on nyt oikeasti vaikka sulla on iso remontti, niin on ihan kohteliasta ilmoittaa sinne, että hei, että meillä tehdään iso remontti ja nyt tulee meteliä, olemme pahoillamme siitä.
6: Mä pystyn
5: tuohon. Ja sitten vaan, jos sulla on koira, joka rähisee tai että se opettelee olemaan, niin jättää alakertaa lappua, että hei, että meidän koirat opettelee olemaan, että koittakaa kestää pari päivää.
6: Tohonkin mä pystyn,
5: niin. Siis semmoista. Niin
6: tai siis mä en pysty, jos naapurit on tommosia, mutta siis pystyn, niin kuin, että mä pystyn itse
5: tekemään. Mä uskon itse semmoiseen yleiskohteliaisuuteen ja semmoiseen, että ajattelen, että jos mä olisin ton naapurin, niin mitä mä itse haluaisin, että mua
6: muuttaa.
5: Musta on ihan kiva, että sanotaan, että terve, tiedätkö siinä rappukäytävässä.
6: Joo, siis toi nyt on ihan selkeä asia, että jos ollaan
5: ei se kuule
6: tilassa,
5: kaikille oo.
6: Eikö?
5: No eihän se ole.
6: Mitä sinne sitten tehdään? Eikö se ole vähän kiusallista?
5: No mä just yksi juttu jotenkin hauskasta, joka olisi muuttanut Suomeen niin ulkomailta, niin se aina katsoo ovisilmasta ensin, ketään ei näy käytävässä ennen kuin se meni, ei tarvitse sanoa kellekään mitään. Se on hyvin suomalaista.
6: Mähän teen siis kaupassa, jos näkyy semmoinen puolituttu, tämä kerrottakaa, eikä ole loukkaus ketään kohtaan, mutta kun mulla on tapana jäädä suustani kiinni.
5: Niin sä kierrät.
6: Niin mä vaihdan käytävää.
5: Niin jos sä haluat kotiin äkkiä, mutta niin, sulla ei mitään kiirettä.
6: Ja siis niin kuin, ja kun mä en halua, se on enemmän sitä, että ei tarvii olla töykeä, että liikkuu eteenpäin, koska mielelläni kyllä niin kuin jään sitten juttelemaan. Niin. Tässä siis ennätyksen tein ehkä tässä pari viikkoa sitten, niin tällä kanavalla haastateltukin ihminen, niin 35 minuuttia hyllyjen välissä.
5: Joo, siis mun lapset ei lähtenyt pitkään aikaa mun sen kauppaan, varsinkin mä asuin Äänekoskella vielä, koska mä en koko ajan suusta. Mutta tällähän mulla ei käy sitä, kukaan ei kauheasti tunne mua.
6: Se on kyllä, se on siunaus, sellainen asia.
5: No kyllä mä välillä vähän kaipaan.
6: Niin, no, mutta kyllä se, teet jonkun teet semmoisen jutun, että minun mielestä paras, siis tämmöinen niin kuin toivotus tämmöisestä vähän niin kuin jäähyväisten kaltainen toivotus oli meidän historiaopettaja. Yläasteella niin piti tämmöisen jäähyväispuheen silloiselle luokan valvottavalle porukalle, me jäätiin vielä kouluun, niin hänen kainotoiveensa oli, että olisi kiva, jos kadulla nähdessämme tervehtisitte muillakin kuin yhdellä sormella.
5: Okei. Okay.
6: Kaikilla viidellä esim.
5: Luja luottamus osa. Oli kyllä nyt.
6: Joo, hän oli siis erittäin pidetty opettaja, että niin kuin vähän käypäälle. Etteikö se olisi se asia onnistunut. Kaili Minouk soimaa. Ira Blomberg kanssilla on tänään uutisissa. Say Something on tuo Kailin kappaleen nimi.

Se oli Kylie Minogue ja Say Something niminen kappale. Varti yli 7 on kello. Radiokeskisomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen on äänessä. Eppu Normaali ja Sofia Elis-Bekstra. He kaksi, tai heidän kahden orkesteri, pääsee ääneen ihan just. Ja tämähän tietysti on urheiluhullu.

0: Sofia Lisbeckster, Freedom of the Night. 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon mielelläni otan viestejä vastaan. Ja minkälaisia viestejä? No periaatteessa tietysti minkälaisia vaan. Mutta tässä tapauksessa niin olen pyrkinyt ainakin siihen, että rajaisin tämän kysymyksen niin, että mikä oli kesän paras hetki? Mikä on kesän paras muisto paremminkin? Eli mikä on jäänyt niin kuin tärkeimpänä mieleen? Mulla ainakin ihan puhtaasti loma. Niin tyylisesti kuin se on sanottukin, niin kyllä kesälomasta jäi hyvä mieli. Se ajoi asiansa, tuli sellainen olo, että on mukava jo palata töihin ja kaikki puoli hyvä reipas mieli tuon loman johdosta oli, joten kesäloma. Ehkä yksittäistä tapahtumaankin vaikea miettiä siltä, mutta kesälomaan kauttaaltaan niin se oli ainakin oma juhla. 0406195939, siis kerro ihmeessä, että mikä oli sinun kesän tärkein hetki tai asia.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Tule kesäyö J. Karjalaiselta. Jatketaan Michael Jacksonin ja Jukka Pajan Nelli Petron kanssa. Michael Jacksonilta Thriller ja Jukka Pajalta ja Nelli Petrolta Onks liian myöhä.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? 7.36 Radio Keski-Suomalaisen aamussa on kello ja kaikkella muuallakin se on sen verran. Viikonloppuna ajettiin Paraguayssa MM-rallia ja Sami Pajari siellä onnistui kokonaiskilpailun voittajaksi itsensä ajamaan. Toki kartalukijanaan Marko Salminen. Tuo sunnuntai osalta pisteitä Pajarille ei tullut ja itse asiassa ei myöskään tuolta viimeiseltä erikoiskokeelta eli Power Stageiltä, joten 25 pistettä oli täten kohtalona. Elvin Evansille tuli tuolta neljäsiä, joka johtaa siis MM-sarjaa viides ja sunnuntain osalta, eli sieltä yksi piste, ja supererikoiskokeilta Power Stageiltä, ei miltään supererikoiskokeilta sentään, vaan Power Stageiltä myös kaksi pistettä lisäksi, joten siis neljäs sija sitä kautta tuolla. Näin ollen sarjassa tilanne on se, että Elvin Evans johtaa edelleen 216 pistettä keränneenä, Sami Pajari toisena 196 pistettä keränneenä. Oliver Sulberg on kolmantena 175 pistettä keränneenä, Takamoto Katsuta neljäntenä, joka muuten sitten kärsi ison ulosajon tuolla Paraguay MM-rallissa, niin hän puolestaan on sarjatilanteessa neljäntenä 160 pisteellä. Sitten Hyundain ensimmäinen auto pääsee jo viidentenä Toyotojen väliin kiilaa lyömään. Adrian Furmoa 149,5. Sebastian Ogier pisteen päässä hänestä kuudes ja Thierry Neuville, Hayden Paddon, Josh McLean on seuraavat pisteelliset. Hayden Paddonilta muuten huikea suoritus on sanottava John Kennardin kanssa. Kartturilegendan, jolloin muuten eikö nyt ole niin, että siis John Kennardilla on yhteyksiä Suomeen ja itse asiassa vielä Keski-Suomeenkin. Tarkistan tätä asiaa. Niin, suomalainen vaimo on ainakin ollut, jos ei vieläkin. Niin myös Alkosta on saanut viiniä. Tässä on 10 vuotta vanha juttu itse asiassa tähän asiaan liittyy. Mutta ei ole vieras asia siis hänelle, Suomi, John Kennardille. Joten nyt siis sanottava, että kokonaistilanteessa tosiaan Hayden Paddon oli toinen. Hän on ollut keikkakuskina ja vuosia tietysti oli poiskin tuosta ralli ykkösistä tai VRC:n pääluokasta. Nyt sitten toinen sija, Adrian Furmo oli kolmas, eli ei mitään tallimääräyskuvioita tehty, että Adrian Furmon tilanne olisi parantunut. Elvin Evans tosiaan oli sitten neljäs, Oliver Sulberg viides, Josh McLean kuudes. Ja siinäpä ne ralli ykköset olikin. Ralli kakkosella pääsi seitsemänneksi yleiskilpailussa, ja se nyt tietysti yksi osa taas on näistä, että missä tilassa tässä saattaa olla ralli MM-sarja. Toivon mukaan jonkinlaista parannusta tulevaisuudessa on luvassa. En ole ihan varma, että missä se parannus on tulossa, koska ensi vuodelle kyllä säännöt muuttuvat, mutta taitaa olla tällä hetkellä yksi kappale autoja, jotka uuden säännön voimin on tuloillaan ensi kaudeksi ainakaan koko kautta ajamaan, joten sanotaan, että ei nyt välttämättä ihan mahdottoman hyvältä näytä. Mutta Sami Pajarin kohdallapa näyttää, tuntuu olevan, että homma kulkee ja se on ihan sama, minkälaiset säännöt on tämä osa-ottaja osasto, niin voittaa pitää jokainen kisa, jos menestyä haluaa. Niin sillä tavalla Sami Pajari on onnistunut puuhissansa. Tällä hetkellä näyttää muuten siltä, että 3 MM-rallia olisi jäljellä. Chile, Italia, Saudi-Arabia. Uskallan ennustajan hatussa sanoa, että reilun 2 kuukauden päähän määrättyy Saudi-Arabia MM-ralli, niin sitä ei kyllä ajetuksi tule ainakaan Saudi-Arabiassa. Mutta Chilessä ajetaan jo parin viikon kuluttua. Sitten vuorossa on Sardinia MM-ralli tuossa lokakuun alussa. Ja spekulointia ainakin jossain vaiheessa näin, että Portugalissa saattaisi olla sitten
päätöskisa, jossa siis EM-rallia ajetaan, mutta tuota, sen tarkempaa tietoa siitä ei ole. Mutta uskallanpa väittää, että Lähi-idän tämänhetkisellä menolla niin Saudi-Arabiassa tätä MM-rallikautta ei päätetä. Tonight We Have Stars on Bryan Adamsin kappaleen nimi ja se soitto on just nyt. We'll save ourselves a bottle. California red. We're drinking on a Tuesday.

Backstreet Boys Drowning-niminen kappale kuultiin siinä. Tuli viesti studioon, että kesän paras hetki oli, tämä on hyvä, että on kasvaa tämä tajuaminen tässä viesti aikana. Kesän paras hetki, se kun tajusi, ettei tarvitse mennä töihin maanantaina. Ja vielä parempi hetki oli, kun tajusi, ettei tarvitse mennä tiistainakaan. Eikä koskaan. Sinä ihan reipas. Niin kuin päivä päivältä tavallaan kasvaa onnellisuus tuollaisten asioiden kautta. Olipa jotenkin masentava päivän kysymys, sanotaan viestissä. Tajusin, ettei kesässä ollut oikein mitään kohokohtia. No voihan sen sanoa noin, onhan tuokin nyt niin kuin semmoinen muisto kesästä, ettei siinä ollut kohokohtia. Joo, mennäänpä sillä tavalla justiinsa sitä, että mikä tästä kesästä 2026 jää mieleen. 0406195939. Siis mitä jää mieleen? Ei tarvii olla mitään, jos on sateinen kesä tai mennyt pieleen, niin saa senkin kertoa. Kyllä täältä vertaistukea he löytyy kaikkeen sellaiseen. Eli viesti kuuluu siis, että olipa jotenkin masentava päivän kysymys. Tajusin, ettei kesässä ollut mitään kohokohtia. Pitkälti pelkkää stressiä eri projektien parissa ja aikomuksiksi jääneitä tekemisiä, jotka olisi saattanut olla kohokohtia. No mutta eikö saattanut olla kohokohtia? No eikö nämä nyt ole, siis tämmöisiä on kesät. Siis todennäköisesti iso osa ihmisistä tekee just näin. Hirveästi aikomuksia, stressiä niihin perään ja sitten lopulta niin kuin ei tule kaikkea tehtyä ja näin poispäin. Mutta en minä tiedä, kannattaako niistä masentua. Siis siinähän niin kuin kuitenkin vaan, se on semmoinen niin kuin haave, konsepti ja niin poispäin. Ei kannata masentua ton kaltaisista asioista. Aina tulee ensi kesä. Tai ainakin nyt toivottavasti, ei tiedä tästä maailmanmenosta, mutta lähtökohtaisesti ensi kesä tulee joskus. Tämä on Mitra ja Kukka kaipaa valoa. 0406195939 on siis tuo WhatsApp-numero. Justin Bieber myös äänen kohta.

0: Speed Demon Justin Bieberiltä kuultiin siinä radiokeskisuomalaisen aamua. Kuuntelet, Alvaro Soler pääsee vielä ääneen ja sitten selkeä luvassa on uutiset, koska kello tulee jo 8.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberg-Kantsila. Pandan suklaantuotannon siirtyminen vaajakoksilta Viroon hämmästyttää talous- ja hallintojohtajana Pandalla pitkään työskennellyttä Mauno Jormanaista. Hän arvelee, että siirtopäätös johtuu paitsi tehostamistarpeesta, myös siitä, että markkinat saattavat olla Virosta käsin lähempänä. Lisäksi Viron Suomea halvemmat työvoimakustannukset ovat Jormanaisen mukaan saattaneet vaikuttaa päätökseen. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto Pandan tehtaalla päättyy vuosien 27 ja 30 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Muutosneuvottelut Vaajakosken tehtaalla koskevat 147 työntekijää. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijötyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, jossa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Vojislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusits-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina, arvioi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja Silpa Eskelä-Haapanen. Syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Opetusalan ammattijärjestö OAJin puheenjohtaja Katariina Murto arvioi, että vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti, luokanopettajien tarve ei vähene samassa suhteessa. Hän ei halua ottaa vielä kantaa siihen, kuinka paljon luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi tulevaisuudessa vähentää. Väestökehitys näkyy kuitenkin jo opettajien työmarkkinoilla. OAJin mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat työllistyvät pääosin hyvin, mutta vakituisten virkojen saaminen on monilla alueilla vaikeutunut. Toyota-kuski Sami Pajari voitti kartturisen Marko Salmisen kanssa kolmannen peräkkäisen rallin MM-osakilpailun Paraguayssa. Kaksikossa tuli historian ensimmäinen pari, joka ottaa 3 ensimmäistä osakilpailuvoittoaan peräjälkeen. Paraguayta ennen Pajari ja Salminen ottivat voitot Viron ja Suomen MM-ralleista. Voitto tuli vajaan 26 sekunnin erolla ennen Uuden-Seelannin Hyundai-kuski Hayden Padania.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Plumberg-Kantsila toimitti uutiset. Tänään säätilassa on luvassa monin paikoin sadetta ja ukkosta. Päivä ylilämpötila 16-18 lämpöastetta ja heikkoa kaakkoistuulta myös mukana. On hyvä muistaa, että Tourulassa ja sen rampeilla työskennellään seuraavan kuukauden ajan nyt melkoisesti, joten siellä tietöitä on merkittävissä määrin ja se ymmärrys minulla on, että myös tuo ramppi Vaajakosken moottoritieltä Tourulla, niin se on kiinni toistaiseksi. Ajakaa varovasti siitä ohi, ketkä ohi pääsette. Siinä on 30 rajoitus ja ihmisiä töissä. Tai en tiedä, ovatko nyt töissä, mutta ainakin kun tuli itse töihin, niin olivat siellä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta kaikille. Mikä on semmoinen syksyssä odotettavin seikka, Ira?
0: Pimeys.
2: Pime.
0: Okei.
2: Ihminen tykkää muutosta, odottaa pimeystä. Mikä siis mä tavallaan ymmärrän varmaan, mitä tarkoitat.
0: Pimeät mutta illat on kivoja. Mä pidän niistä.
2: Ne on niinku tunnelma puolesta. Ja
0: niin se on kiva. Ja sit kun se on pimeätä, niin sit voi ihan rauhassa möhlätä siellä sohvalla, eikä tunnu sellainen olo, että pitäisi nyt mennä ulos nauttimaan.
2: Niin, aurinko on kyllä siitä hanurista, että se vähän niin kuin kutsuu, että tässä pitäisi mennä niin ulos. Mutta
0: parastahan totta kai ei sada kauheasti, koska sitten kaikki eläminen on hauskempaa koirien kanssa ja työmatkat ja kaikki. Ja sitten olisi semmoista niin kohtalaista säätä, että ei tulisi niin kauhean nopeasti, ei tulisi saakelin kylmä.
2: Onko siinä syksyssä, onko siinä yhtään semmoista haikeuden tunnetta kuin kesän jälkeen? Jotkuthan kärsii siis tämmöisestä oikeasti, että ei perkele, että sitten vuosi taas ootella.
0: No joo, ehkä tämä oma kesä meni nyt vähän silleen taas niin kuin ohi, niin kuin vähän niin kuin edellinenkin, niin sitten ei osaa silleen kaivata mitään.
2: Niin muuttaessa.
0: No siis, niin. Niin. Ja remontoida tämä kesä myös.
2: Niin, totta. Niin kuin sulle piti ensi kesäksi keksiä taas joku urakka.
0: Eikö mä ajattelin ensi kesällä, että josko lomalla on ihan niin kuin, tiedätkö, lomaa edes. Siis mä tiedän, että kuulostaa hämmästyttävältä.
2: Joo, en mä usko pätkääkään, että se menee.
0: Niin, mä oon hirveän huono siinä. Mä en muutenkaan pysty olemaan pitkään lomalla, kun mulle tulee vähän niin kuin, mä tylsistyn.
2: Joo, se on vaarallista. Koska, niin. Koska sitten jos on semmoinen luonteenpiirre, että on tämä tylsistyminen, tai että se vaivaa se tylsistyminen, koska jotkuthan nauttii siitä, että tylsistyy. Niin sitten jos siinä tulee semmoinen vaivaantuneen, niin sit se on stressaavaa. Ja sitten sille saattaa joku nauraa, mutta se on totta.
0: Kyllä mä tiedän muitakin ihmisiä, jotka tykkää pitää vaikka 3 viikon pätkissä lomat maksimissaan 3 viikkoa, että sitten vaan niinku tuntuu, että...
2: Siis kuinka paljon heillä on lomia, jos pystyy pitämään 3 viikon pätkissä?
0: No siis tarkoitan, että jos on 6 viikkoa lomaa, että ei halua olla, olla pidempään 3 viikkoa putkeen. Mullahan on 6 viikkoa lomaa, mutta mä olin tällä kesällä mä olin 4 viikkoa.
2: Joo.
0: Ja yksi tavallaan semmoinen oikea lomapäivä taas olla siinä. Niin
2: kun... Mä oon kerran elämässäni ollut 5 viikkoa ja se sanotaan, että siinä minä vieraannuin työstä.
0: Mä olin 8 viikkoa kerran, se oli ihan helvetisti liikaa.
2: Mm. Se, ei semmoiseen ei lähdetä ollenkaan.
0: Ei, mutta mä ymmärrän, jos on mökki esimerkiksi tai joku semmoinen, että se on niinku, siihen liittyy jotain semmoista siihen kesään, että sitten pääset sinne mökille olemaan, niin kun mulla ei ole semmoista. Pitää keksiä jotain niinku, reissun tynkää tai jotakin pikkuprojektia kotiin.
2: Joo.
0: Niin
2: kuten esimerkiksi muutto.
0: Tai sitten voisi vaan niinku leipoa aivan himona ja sitten jotenkin.
2: Mut sitä voisit kyllä tehdä enemmän. koska yleensä tuot niitä leipomuksia tänne.
0: Niin, joudutte rääkkään teitä leipomuksilla.
2: Joo, se on. Kaikilla on just semmoinen, että niskasta ottanut kiinni, että sitten tulee iraa ja tuo leipomuksia.
0: Mulla on muuten nyt hapajuurileivät just jääkaapissa ottaa tänään paistoa.
2: Niinkö? Mm. Ja huomenna on sitten täälläkö?
0: No, turha kuvitella. No, se on ne itse.
2: On se vaikea. No, on niin kiitollinen.
0: Hei, mutta lupaan tehdä ompupiirakkaa joskus.
2: Joo, se oli ainakin, kyllä mä luulen, että mä oon sun omenapiirakka.
0: Ja siis maisemakahvilla omenapiirakka, kaikki kattoo netistä, se on tosi hyvä ohje.
2: Joo.
0: Tulee aina hyvä.
2: Joo. Voin jutella lisääkin leipomuksista vielä jatkossakin, mutta nyt kuunnellaan Suka Babes ja tämä Overload, tämän kappaleen nimi Radio Keski-Suomalaisen Amo. Kuuntelet vajan tunnin kuluttua uutisia lisää.

0: Sugar Babes Overload. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuunnellaan Protonia ja Tyttörukka niminen kappale ja Cameron with Gambilla You and Me. Näiden jälkeen tarvitset itsellesi WhatsApp-aparaatin käteesi.
1: Radio KSM:llä Keski-Suomen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin. Minkäslaista musiikkia laitetaan tulemaan? 0406195939. Siis WhatsAppilla 0406195939. Pistäpä viesti tulemaan tuohon numeroon, niin saattaa olla, että just sinun toivemusiikki lähtee soimaan. Muistakaa, ei genrerajoja, ei mitään sellaista. Tietysti täytyy vakuuttaa minut siitä, että mä pistän tuon kyseisen kappaleen soimaan, mutta lähtökohtaisesti minkäännäköisiä genrerajoja ja niin poispäin ei ole. Eli hyvin omituisetkin haaveet niin saattaa toteutua. Pistä WhatsAppia tulemaan.
2: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Totolta Hold the Line niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen Amo. Kuuntelet Adele pääsee ääneen Water Under the Bridge nimisellä kappaleella ja Mikko Kuustonen, raivostuttava hyvä tuulinen Mikko Kuustonen, onnen tyttö kappaleella.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Mikko Kuustonen, onnen tyttö. Onko linjoilla onnen tyttöjä, jotka, tai poikia, jotka haluaa toivemusiikinsa soittoon? Jos koet, että tällainen tilanne on, niin pistäpä viestillä tulemaan 0406195939. Toivebiisejä otetaan vastaan. Tässä muutenkin samaisessa WhatsApp-puolessa on kysytty siitä, että mikä on kesän kohokohta ollut tai minkälaisia fiiliksiä tulee menneestä kesästä. Tässä tosiaan yksi viesti tuli, että olipa jotenkin masentava päivän kysymys siitä syystä, että kesässä ei ollut mitään kohokohtia, pitkälti stressiä eri projektien parissa ja niin edespäin. Jatkoviesti tähän tulee, että voi kyllä tämä ajattelu johtua ihan vaan tästä syntymäpäivän jälkeisestä tilapäisestä depressiotilasta, kun oikein kukaan ei muistanut syntymäpäiviä. Enkä minäkään muistanut, milloin sulla oli syntymäpäivät. Mikä on kyllä toki ihan itse aiheutettua, kun olen piilottanut syntymäpäivän kaikista sosiaalisen median palveluista. Mutta eihän kato, siis kyllä sun kannattaa silti mieli pahoittaa tästä, koska siis kyllä niihin olisi pitänyt selvittää. Ja siis meidän olisi pitänyt selvittää sun syntymäpäivä. Mutta elä masennus syntymäpäivästä, eläkä sen jälkeisestä ajasta. Hyvä, se on jossain vaiheessa syntymäpäivää pitää. Mutta ymmärrän kyllä tuon syntymäpäivän jälkeisen depressiotilan. Nykypäivänä meille siis kävi niin, kun täytin 26 vuotta, niin edellisenä päivänä niin ensimmäinen lapseni syntyi. Ja tästä eteenpäin se edelleen hänen syntymäpäivänsä on päivää ennen minun syntymäpäivää, niin se oma syntymäpäivä jotenkin, niin ei tule sillä tavalla ajateltua ja juhlittua tai ladattua odotuksia siihen, kun odottaa itse asiassa sen jotenkin paljon tärkeämpänä pitää oman lapsen syntymäpäivä, mikä minun mielestä onkin itse asiassa tärkeämpi. Halkoa kuunnellaan seuraavana, maailma pyörii taas, Maroon 5 ja myös luvassa Maps-nimisellä kappaleella 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestiä voit laittaa. Toivo sieltä biisiä tai kerro kesästäsi.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Kisulta mun kulta.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Sillä tavalla sitä. Tämä viikko aloittaa jääkiekko SM-liigan. Se on huomenna, kun tuo liiga alkaa. Huomenna muuten itse asiassa on sitten illan kähmyssä jonkunlaista ennakkolähetystäkin luvassa. Mutta siis joka tapauksessa huomenna alkaa kiekkohommat ja viesti kuuluu, että kohta on aika laukaista pölyt pois kiekon päältä ja lämätä se vastustajan verkkoon, sanotaan tässä. Maalilauluksi laittaisin tämän päivän biisitoiveeni Queenin Another One Bites the Dust. Toimisikohan muuten maalilauluna?

0: Italo Brothers Summer Air nimisellä kappaleella sitä ennen toiveena kuultiin Another One Bites the Dust Queenilta, joka nyt on sitten ehkä bassopuolelta niitä legendaarisimpia kappaleita, mitä ikinä rockiin on tehty. Tai mihinkä tahansa musiikki. Kyllä mä väitän, että se, jos ei joku tiedä, miltä kuulostaa basso, niin sitten kun sanoo, että Another One Bites the Dustin alku, niin sillä pääsee aika hyvin jo kärryille asioista. Fausialta Porcelain niminen kappale kuunnellaan sitten, Ira Blomberg kanssillaan tuo toimittamat uutiset kuullaan, ja sitten täällä on ötököitä studiossa ainakin, lasipurkissa. Aamukahvivierailulla puhutaan nimittäin luteista ainakin.
1: Radio KSM:llä studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Pandan suklaantuotannon siirtyminen Vaajakoskelta Viroon hämmästyttää talous- ja hallintojohtajana Pandalla pitkään työskennellyttä Mauno Jormanaista. Hän arvelee, että siirtopäätös johtuu paitsi tehostamistarpeesta, myös siitä, että markkinat saattavat olla Virosta käsin lähempänä. Lisäksi Viron Suomea halvemmat työvoimakustannukset ovat Jormanaisen mukaan saattaneet vaikuttaa päätökseen. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto Pandan tehtaalla päättyy vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaanvalmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Muutosneuvottelut Vaajakosken tehtaalla koskevat 147 työntekijää. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, jossa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusic-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovista Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina, arvioi Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto arvioi, että vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti, luokanopettajien tarve ei vähene samassa suhteessa. Hän ei halua ottaa vielä kantaa siihen, kuinka paljon luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi tulevaisuudessa vähentää. Väestökehitys näkyy kuitenkin jo opettajien työmarkkinoilla. OAJ:n mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat työllistyvät pääosin hyvin, mutta vakituisten virkojen saaminen on monilla alueilla vaikeutunut. Ja loppuun vielä urheilu-uutinen. Toyota-kuski Sami Pajari voitti kartturinsa Marko Salmisen kanssa 3. peräkkäisen rallin MM-sarjan osakilpailun Paraguayssa. Kaksikosta tuli historian ensimmäinen pari, joka ottaa 3 ensimmäistä osakilpailun voittoaan peräjälkeen. Paraguayta ennen Pajari ja Salminen ottivat voitot Viron ja Suomen MM-ralleista. Voitto tuli vajaan 26 sekunnin erolla ennen uuden sellainen Hyundai-kuski Hayden Padania.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Radio Keski-Suomalaisen uutiset kuulit juuri Ira Plumperi-Kantsilan toimittamana. Monin paikoin sadetta ja ukkosta ollut tarjolla. Päivän ylilämpötila on 16-18 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa, tietöitä Vaajakosken moottoriteillä ja Tourulla rampeilla Jyväskylässä, mutta muuten vähän alkanut Keski-Suomessakin rauhoittua tämä tietöiden osuus.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
2: Se on just näin. Ira, tänne on tulossa ötököitä vieraaksi.
0: Yes, mä tykkään, tai en siis tykkää, mutta mä oon erikoistunut ötököihin.
2: Millä tavalla?
0: No siis totta kai
2: millä tavalla erikoistutaan ötököihin?
0: No sillä tavalla, että mulla on heti nuorena ollut totta kai peruskouluikäisenä täitä.
2: Okei, joo. Sitä mä en ole kokenut muuten, en missään vaiheessa.
0: Joo, sit mun lapsilla on myös ollut täitä.
2: Okei.
0: Ja mun tyttärellä on siis semmoinen niin kuin valtava leijonaharja tukka lunokihara, niin sit muistan, että 4 tuntia nypin niitä sieltä. No sitten, opistaan sitten joskus vuokra-asunnumisaikoina, niin oli ihan hirveästi sokeritoukkeja siinä kämpässä. Mm. Se oli aina ihanaa aamulla mennä vessaan, että valot päälle ja lähti livohkaan siitä.
2: Joo.
0: No sitten mä oon opiskeluaikoina, olin tuolla Tartossa vaihto-oppilaan, niin me käytiin mun ystävän kanssa Saarenmaalla, niin siinä sängyssä oli ollut kirppuja. Niin sitten mä olin kirpunpuremia täynnä.
2: Joo.
0: Sitten mä oon ollut Jenkeissä kesävaihdossa, niin siellä oli tosi paljon torakoita siellä talossa sisällä.
2: Mutta siinä torakkahan on silleen helppoa, että se on iso ja semmoinen näkyvä, eikö niin?
0: Mä vaan kertoin, kun sä yöllä heräät siihen, kun ne rapisee siinä sun pöydällä, niin. Mä nukuin sen jälkeen semmoinen roachkillö spraypurkki kainalossa.
2: Eikö sitä mä just, tätä mä tarkoitin, että se murhaaminen on paljon helpompaa.
0: Siis se on niin kuin, että kun sä heräät yöllä, niin sä avaat vaan, et avaa edes silmiä, kun sä otat sen purkin ja vedät niin sokena ympärille sitä. Sitten siellä oli myös, totta kai siellä oli myös niin kuin valtavia hämähäkkejä ja näin, että se
2: totta
0: oli
2: helvetissä, joo se on.
0: Kalkkarokärmeiden ja korkeimman omassa pihassa ja silleen. Niin.
2: Oh, se on kyllä jotenkin, siis varsinkin kun miettii, että minkälaisia, niin kuin, mietittiin, että näitä hullun maailman uutisia justi jenkeistä, niin aina välillä mä mietin, että millä helvetillä ne voittivat maailmansotin.
0: Hämmäkätä. Siis niinku, tietenkin se on niinku hämmästyttävää, miten vähän se niinku enää yököttää mikään, kun on niinku paljon kokenut. Niin sitten. Mm. Mutta sen mä muistan, että peruskoulussa meidän opettaja niinku eristi mut muista, kun olin tätä äitä. Niin sitten se, että joo, että niinku huomaatte, niin Ira on niinku ihan hygieniasta huolehtinut, mutta pidetään se kuitenkin täällä muista erossa.
2: Joo, joo, tästä asiasta muuten keskustellaan ihan kohta. Antti Simeksiltä tulee Timo Kääriäinen vieraksi. Viime viikolla siis oli uutisointia siitä, että opiskelija-asunnoissa oli paitsi opiskelijoita, niin myös luteita.
0: Se on ihan hirveä, kun niitä tulee ja sitten kun ne leviää, niin hirveän helposti. Mm. Joo, poikani Hollannista vaihdossa juuri kertoi, että joku oli nähnyt sillä torakan, ja sitten oli se, että ei se varmaan ollut torakka, koska en voi sanoa sille.
2: Mutta eikös nyt torakka ole nimenomaan siis semmoinen otus, että vaikka sä et ole ikinä nähnyt torakkaa, niin kun sä näet sen, niin sä toteat, että tuo on muuten torakka.
0: No niin, mä kyllytin kuitenkin väittää, että ei se varmaan ollut.
2: Kaveri on joskus verrannut kiljuun sitä, että hiivaa niin hajuun sen, että vaikka et olisi ikinä haistanut hiivaa, mutta sitten kun haistat sen, niin ymmärrät, että tältä hiiva tuoksuu. Matka maailman ympäri aloittelijan virhe-niminen kappale kuunnellaan sitten Vilma Alinalta viimeisen hengenvetoon ja sitten on niitä luteita täällä vieraana ja Kärjäsen Timo.

0: aamukahvivieras.
1: Just siitä on kysymys. Myyntipäällikkö, eikö nyt niin ollut, Timo Kääriäinen Antti Simeksiltä? Hyvää huomenta.
2: Kyllä, juuri näin. Huomenta vaan kaikille kuuntelijoille.
1: Siis ainut, kerrottakoon nyt kuulijoille, että vaikka kuinka kuutamolla on, niin ainut mikä oli epäselvä oli titteli. Paikka, josta hän on tulossa, ja nimi oli selvillä, mutta titteli vaan varmistettiin. Luteet on ollut nyt keskusteluaiheena. Viime viikolla parikin uutista tuli Jyväskylän opiskelija-asunnoista siitä, että ne pikkupirulaiset on tai niitä löytynyt. Kuinka yllättynyt olit asiasta?
2: Enhän mä mitenkään tästä yllättynyt. Lutikat ei ole tuholaistorjujalle mitenkään uusi juttu. Eli luteita on kyllä ollut oikeastaan sen, kun itsekin on 20 vuotta tätä hommaa tehnyt, niin niitä on esiintynyt kyllä koko ajan. Ei yllätä.
1: No mikä se nyt tekee? Siis onko tämä tämmöinen niin kuin opiskelijakämppä esimerkiksi niin kuin jotenkin nyt erilainen maaperä?
2: Ei millään tavalla. Meidän kohteet käytännössä niin on kaikenlaisia asuntoja, koteja, monenikäisiä ja monennäköisiä. Ei millään tavalla liity siihen, millainen asunto on kyseessä.
1: No miten nyt sitten tämmöisissä, minkälainen tilanne se on ja kuinka vakavasta paikasta on kysymys silloin, kun tämmöisiä luteita löytyy?
2: Tuossa kollega taisi sanoa lehdessäkin, että luteet on yleistynyt, mutta hermostua ei millään tavalla kannata. Eli kaikkein tärkein, minkä tulen tänään sanomaan monta kertaa, olisi se, että jos havaitset jotain poikkeavaa, niin ilmoita epäilystäsi. Ja se ei meitä käytännössä haittaa, vaikka sitten sieltä ei lutikoita löydykään, mutta aika usein sieltä myöskin löytyy. Hermostua ei kannata, ei edelleenkään.
1: Joo. Mitä ne tekee? Siis onko ne ihmisille vaarallisia?
2: Lutikat ei todistetusti levitä mitään tauteja. Mutta
1: kuulostaa pahalta todistetusti.
2: Kyllähän se semmoinen aika inhottavaa. Eli lutikka imee ravinnokseen ihmisestä verta. Ja se kun ollaan aina ihmisen iholla, niin se välillä menee sitten joillakin ihmisillä myös ihon alle tämä asia.
1: Joo. No mikä se, niin kuin se pahin skenaario niiden kohdalla?
2: Monta kertaa on miettinyt sitä, että se on oikeastaan näiden asioiden ilmoittamattomuus. Eli silloin kotiin saatetaan joutua tekemään uutta pintaremonttia, kun lutikat menee laminaatin alle ja keittiön komeroiden sokkeleihin. Ja silloin kun jätät asiaa ilmoittamatta, niin se missään tapauksessa ei ole se kaikkein helpoin keikka, mikä meitä silloin odottaa.
1: Silloin pitää purkaa jo asioita ja
2: pahimmillaan kohteita on mennyt niin, että vastassa on ollut aikamoinen lutikkamäärä ja silloin tosiaan pitää seinäpaneeleita ottaa pahimmillaan auki.
1: No miten kuinka niin kuin yleistä, siis jos mietitään viikkotasolla, kuukausitasolla tämmöiset havainnot, miten te usein teille ilmoitetaan niistä?
2: Me tuossa laskettiin jo niitä tämän aamua varten keikkoja. Yleistyminen, eli viime vuodesta tähän hetkeen, niin löytyi semmoinen kasvuprosentti kuin 134%
1: keskisuomalaisista. Siis kasvuprosentti?
2: Kyllä, meidän torjuntatöissä. Ja epäilyjä, lutikkaepäilyjä tulee käytännössä meille päivittäin, ja kyllä ehkä viikkotasolla, niin sieltä myöskin sitten lutikoita löytyy. Uusia tapauksia.
1: No olemmeko jo syiden äärellä siitä, että miksi tämä näin on?
2: Mä tuossa mietin aamusella tänne ajellessani, että ehkä ihmisten semmoinen tietoisuus asioista ja se semmoinen ilmoittamisen kynnys, niin kun tästä tarpeeksi puhuu, niin sitten ihmiset tohtii ilmoittaa, koska haluan muistuttaa edelleen sitä, että minkälaiseen häpeään niin ei ole tarvetta. Eli ei liity sun siivoukseen eikä asunnon ikään eikä kerroksen lukumäärää eikä ilman suuntaan millään tavalla, vaan ihan tavallisia koteja, joihin sitten välillä puhutaan huonosta tuurista. Mutta tosi hyvä, kun ihmiset ilmoittelee lutikkakeikosta epäilyistä meille.
1: Minkälaisia muita ilmoituksia muuten tulee esimerkiksi vuoden aikaan liittyen?
2: No kesä tekee sen, että tosi usein tulee tuota luonnonvaraisista hyönteisistä, eli joskus tulee joku kuva katsottavaksi ja se on tullut ulkoa vapaa-ajan asunnolle. Ja silloin voi vaan todeta, että laitatteko takaoven kiinni ja mukavaa kesän jatkoa, ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Mutta tosi usein löytyy siis myöskin tuholaisia ja sitten torjujat säntää paikalle.
1: Jutellaanpa Timo lisää The Scriptin ja tehosekottimen jälkeen ainakin.

0: Aamukahvivieras.
1: Antti Simeksiltä myyntipäällikön toimia suorittaa Timo Kääriäinen, mutta hän on tänään myös aamukahvivieraana. Se kuuluu virkatehtävänsä tänään. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Sulla on lasipurkissa äkkisiltään tänne kauas näyttää, että ne olisi jotain hiirenpapanoita tai jotakin muuta, mutta onko tässä nyt ne itse pirulaiset, eli lutiikka? Tämä on tietysti hyvää radioa, kun mä sanon, että lasipurkissa, mutta siis lasipurkki, oot saanut luteita sinne, niinkö?
2: Joo, siis viime viikolla kerättiin, Joni, sinua varten kohteesta tuossa loppuviikosta.
1: Joo, on kiitollinen, joo. Mietin, että mitä sanaa käyttäisin, mutta kutsutaan sitä kiitollisuudeksi. Nyt jos, saanko mä purkin käteen, joo, niin jos kuvailen näitä otuksia, niin ei nää kyllä läheltäkään näitä hiirenpapanoita ihmeellisemmältä otokselta, mutta siis yllättää ehkä koko kuitenkin, että ovat tämänkin kokoisia.
2: Joo, aikuinen lutikka on 5-6 mm pitkä, eli niin. ihan silmällä havaittava.
1: Niin, eli ei tämmöinen, niin kuin, mikä nyt voisi olla sitten tämmöinen hyvin pieni?
2: Mikroskooppisia eliöitä, niin. Millimittaisia.
1: Mutta banaanikärpäiset, äsken puhuttiin muuten ilman mikrofonia banaanikärpäiset, niin mä oon jotenkin ajatellut, että ne olisi niin kuin about samaa koko luokkaa.
2: Joo. Tämä onkin ihmiselle tärkeä tieto, että lutikan pystyy ihan silmällä havaitsemaan.
1: Just näin. Ja milloin tämmöisen niin kuin pystyy havaitsemaan?
2: Lutikat on aktiivisimmillaan aamuyöstä. En toki tietysti kannusta ketään heräilemään aamuyöllä nyt tarkastelemaan paikkoja, mutta välillä tosiaan ihan päivälläkin havainnon pystyy tekemään asunnossa ja yleensä lähellä sänkyä, eli siellä missä ihminen nukkuu.
1: Muistanko mä oikein, että se oli sillä tavalla, että periaatteessa uloste on niin kuin ensimmäinen asia, mistä niin kuin saattaa saada viitteitä tästä asiasta?
2: Lutikan semmoiset mustat ulostepisteet on tosiaankin se kaikkein yleisin havainto, josta kannattaa kyllä ilmoittaa. Jostain sängyn karmista tai patjan kulmasta voi löytää kummallisia mustia pisterykelmiä. Se on lutikan ulosteita.
1: Jostain oli lukevina, niin että ulkomailta tuotuja esimerkiksi huonekaluja, jos on, niin niissä saattaisi olla näitä otuksia.
2: Kaikenlaisten huonekalujen, uusien ja käytettyjen ottaminen asuntoon, oli ne sitten ulkomailta tai Suomesta, niin kannattaa silleen olla tarkkana. Itsekin tarkastaa esimerkiksi hotelliin majoittuessa, niin mulla menee aina 40 minuuttia ennen kuin pystyn majoittumaan, kun katsotaan se huone läpi.
1: No mites siis matkatavarat?
2: Matkatavaroista aina on sanonutkin, että älkää hotellissa tosiaan avaatko matkalaukkua, pitäkää se siinä telineessä, joka löytyy usein huoneesta. Ja jos ei löydy telinettä, niin laittakaa matkalaukku vaikka kylpyammeeseen. Ja kotiin tullessa tosiaan, niin kannattaa...
1: Kylpyammeeseen?
2: Joo, lutikka ei pääse kylpyammeen pintaa pitkin sieltä niin helposti sinun luoksesi sänkyy hotellihuoneessa ja... Sitten tosiaan, kun palailet sieltä kesäreissulta, niin kannattaa tosiaan purkaa matkalaukku vaikka pihalla ja viedä sitten esimerkiksi jäteessäkin se suoraan pesukoneeseen. Ja 60 on se aste, millä tekstiilit pitäisi pestä.
1: Miten sitten siis, onko tähän mitään semmoista, niin tämä on se peseminen niin 60 asteessa niin ratkaisee ongelma. Tietysti saattaa aiheuttaa... joita ongelmia vaatteiden pukemisessa, jos on liian suuri lämpö, mutta miten sitten tämmöinen oma toiminen, että jos näitä luteita on, niin kotoa löytyy ride-purkki ja tahto käyttää sitä ja vieläpä motiivi murhalle, niin.
2: Elikkä,
1: kehotatko tarttumaan toimeen?
2: Joo, eli elkää kotikonsteja torjuko lutikoita raidilla tai millä, eli siitä on pahimmillaan haittaa, kun lutikoilla on tutkitusti niin resistenssi perinteisiin torjunta-aineisiin, eli kotikonsteilla aiheutat todennäköisesti sen, että karkaa rakenteisiin tai naapuriin, tulee vaan enemmän haittaa.
1: Joo, mutta eihän se naapurissa haittaa niin paljon.
2: Niin.
1: Varsinkin jos on hankalista. Just puhuttiin tuossa nimittäin hankalista naapureista. mutta siis tarkoitetaan nyt naapurilla toki tietysti nyt sitten seinänaapuria, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Et sillä tavalla. Mutta tämmöinenkin on mahdollista siis.
2: Joo. Kertaan, elkää kotikonsteilla torjuko lutikoita, vaan olkaa yhteydessä ammattilaiseen.
1: No miten, siis nyt kun ammattilaisen ollaan yhteydessä, mitä te nyt sitten käytätte?
2: Eli menetelminä niin käytetään esimerkiksi höyryttämistä ja sitten semmoista hyönteisen kuivattavaa sirootetta. Hmm. Tässä ne yleisimmät keinot.
1: Onko siroote, jos muista oikein, niin välttämättä ette myrkkyihin päin ole sillä tavalla?
2: Ei käytännössä lutikoita enää myrkytetä, ei ole torjuttu pitkään aikaa johtuen siitä resistenssistä. Eli siroote on hyönteisen rakennetta kuivattavaa ainetta, johon lutikalla ei ole vastustuskykyä. Ja sitten höyryttäminen on se aikaa vievä tehtävä siellä.
1: Mutta eikö höyryttäminen nyt äkkisiltään, siis jos on tämmöinen vaatehöyryty, mitä näitä on näitä? Niin...
2: pikkusen tehokkaampi kuvio, ja sitten jos on vaikeita huonekaluja, isoja olohuoneen kokoisia sohvia, niin sitten sohva saattaa mennä vaihtoon, jos siinä on 1000 lutikkaa piilossa.
1: No miten pitkäksi aikaa kotoa täytyy muuttaa, että tämmöinen lutikat lähtee mäille teidän projektien tai teidän käynnin jälkeen?
2: Nyt ollaan varmaan siinä tärkeimmässä asiassa, eli asunnosta oikeastaan ei saa muuttaa mihinkään. Se on se kaikkein suurin virhe, mitä voi tehdä, koska lutikka asunnossa suunnistaa kehon lämmön ja hengitysilman hiilidioksidin perusteella ihmistä kohti. Eli tulee paremmin esille rakenteesta torjuttavaksi. Mm. Eli asuntoa pitää käyttää ihan normaalisti. Ja sitten me koitetaan tehdä sitä asumisesta mahdollisimman miellyttävää antamalla paljon ohjeita, vinkkejä ja neuvoja. Mm. Ja esimerkiksi suojaamalla sänky sellaisilla jalan alle laitettavilla kupeilla ja sänkypusseilla. Eli voi olla jännä paikka ekan kerran asua lutikkatorjunnan keskellä, mutta se olisi todella tärkeää, että asunnossa asuttaisiin normaalisti.
1: No miten kallis projekti tämmöinen lutikan torjunta ammattilaisen kanssa?
2: Me tuossa mietittiin, että se voi olla vähän 1000 euroa, pari 1000 euroa riippuen tapauksesta.
1: No entä jos sen päästään pahemmaksi?
2: Parhaimmillaan 18 000 euroa. Mm. Eli se kaikkein pahin keikka, jota minulta aina kysytään, niin se on edelleen se keikka, jota ei ole ilmoitettu. Mm. Eli uskallaan edelleenkin sanoa, että tuolla on sellaisia keikkoja, joista me ei tiedetä yhtään, miten ne pahenee koko ajan.
1: Keskustellaanpa tuostakin asiasta hetken ajan päästä lisää. Alan Walker ja Miikkiä ja Ensinkkiä, kun olen esittää. Timo Kärjänen, siis vieraana hän on Antti Simeksiltä ja hän tietää, miten lutikoista henki lähtee. Eikö niin?
2: Kyllä.

0: aamukahvivieras.
1: Antti Simeksin duunia on torjua tuholaisia ja sieltä myyntipäällikkö Timo Kärjänen on täällä vieraana. Luteista nyt on puhuttu. Luteita on ollut opiskelija-asunnoissa nyt viime viikolla ihan uutisoitunakin. Nyt niin, jos mä näen karhun, niin mulla on aika lailla selkeä asia, niin siis jos kotipihalla niin näen karhun, niin on selkeä asia, että soitan hätäkeskukseen sitä asiasta.
2: Odota jännittyneillä, mitä tulee seuraavana.
1: Niin, mutta sitten jos mä nyt näen tämmöisiä luteita, lude epäily, vaikka tulee itselleen ja niin poispäin, niin eipä mulle äkkiä, niin kuin sanoin tuossa aiemmin sulle ilman mikrofoneja, niin sanoin sulle, että koska niin kuin tiedän ja tunnen sinut jollain tasolla, niin tiedän niin kuin kysyä sulta neuvoa, mutta miten hyvin ihmiset on käsityksessä, että kelle tässä nyt niin kuin ylipäänsä pitäisi niin kuin soittaa, koska hätäkeskus tuskin on se paikka, mihin tästä soitetaan.
2: Tämä on itselleni ollut semmoinen sanotaan 2 vuosikymmenen missio, eli lisätä sitä tietoisuutta. Eli on aivan täysin totta, että ihminen tuntee, jos asut vaikka jossain taloyhtiössä, niin sä tunnet kukaan huoltomies, huoltohenkilö. Mutta isännöitsijä saattaa olla sitten jo vaikeampi ja tuholaistorjuja tosi vaikea. Eli aika usein oikeasti niin se on huoltomies, joka soittaa meille. Eli mä itse tapaan esimerkiksi tosi paljon huoltomiehiä. Viedään semmoisia nopeita tietoiskuja, että miten tavallaan jos huoltomiehen erikoisala on korjata se hanaa, niin huoltomieskin fiksusti verkostoituu erilaisiin toimijoihin ja osaa soittaa tuholaistorjujalle. Ja sitten ollaan taas selvittämässä tilannetta yhdessä.
1: Mm. No miten, kun äsken sä puhuit siitä, että saattaa olla, että pakenee rakenteisiin ja vaikka naapuriin nämä luteet. Niin jos ne luteet nyt on meillä, joo. Eikö tämä ole periaatteessa niin kuin myös oikea tapa toimia sitten taloyhtiössä, että niin kuin käydäänkin itse asiassa läpi tämän huoltomies kautta isännöitsijäpuolen kanssa tämä läpi, koska mistä sen tietää, mistä ne on tullut?
2: Joo, ei sitä tiedäkään. Eli olisi tosi tärkeää, jos havaitaan vaikka yksittäisessä huoneistossa lutikoita, että tarkastettaisiin vähintään naapurit, jotta saataisiin pikkusen tietoa siitä, että mikä on se ongelman todellinen laajuus.
1: Mm. No miten sitten, tämä voi olla, että tämä menee lakiopilliselle asialle, mutta ota kantaa, jos pystyt. Jos nyt on niin, että, äsken puhuttiin rahasta, jos se nyt on niin, että minun matkalaukusta on karannut luteita, ja ne ovatkin myös naapurin luteita tästä eteenpäin. Kenen on vastuu?
2: Tuholaistorjua ei koskaan toimi erotuomarina, että kuka käytännössä tämän jutun maksaa. Eli tosi usein ammattimainen isännöinti esimerkiksi niin ottaa siitä tilanteesta kopiin, koska tärkeintä on hoitaa ne ongelmat ja sitten selvittävät kustannukset sitten keskenään myöhemmin.
1: Mutta jos ajatellaan niin kuin tämmöisenä niin kuin riskitekijänä, jos nyt ajatellaan taas sitä, että kannattaako niihin puuttua niihin asioihin, niin voiko toisen lude-ongelmasta tulla minun kustannus tässä tilanteessa?
2: Kaikki on aina mahdollista, eli edelleen palataan siihen, mitä sanoin ihan ensimmäisenä, että kaikkein pahin keikka on se keikka, jota ei ole ilmoitettu, eli mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin poikkeavasta epäilystä niin pitäisi ilmoittaa.
1: Joo. Miten sitten miten kuutamalla ihmiset on teille soittaessa näistä tilanteista?
2: Tosi hyvä kysymys. Eli tosi moni soittaja niin tuntuu olevan välillä.

0: lutikoide ja sitten kelit alkaa vähitellen kylmentymään, eli sitten alkaa rapisemaan taloissa, eli sitten puhutaan jyrsijätorjunnoista. Eli kelien kylmätessä niin kaiken kokoiset jyrsijät niin on sitten meidän seuraava vuoden aika tehtävä.
1: Miten sitten, kuuluuko teidän ruutuun ampiaiset?
0: Joo.
1: Eikö ampiaiset ole aggressiivisia tällä hetkellä? Sikäli kun, no.
0: Voin nimittäin sanoa, että tässä me taidettiin sitä vähän mitatakin tuossa, ja ampiaisia on tässä Väli-Suomen alueella meidän porukoilla, niin kaikkein eniten Suomessa ollut tänä kesänä. Eli ärhäköitä ampiaisia nimittäin, niitä on tässä loppukesästä venetsialaista ja muiden loppukesän juttuja aikaa, niin riittänyt kyllä tosi paljon.
1: Miten muuten se, taas kerran, en ole varma, että kuinka paljon teidän lokeroon tämä tulee. Tämä kesä on tuntunut, että mä oon nähnyt ehkä 2 itikkaa koko kesän aikana.
0: Ei siinä mitään. Mulla on sama, mutta ampiaiset on korvannut sitten itikat kyllä ihan täysin.
1: Niin, tämä on munkin kokemus siis, että ampiaisia on nähnyt mielettömän määrä. Ja sitten oli jossain vaiheessa kesä oli näitä, mitä lätsähteli tuulilla siinä, näitä lentomuurahaisia.
0: Joo, lentomuurahainen on tavallisen muurahaisen parittelurituaali. Eli se kestää tosi lyhyen aikaan se lento. Eli semmoinen rivakka kesäsade niin lopettaa usein lentomuurahaista. Joo. Lentely jonin tuulilla siinä.
1: Niin. No mitä sitten, talvella, onko katton syljeskelyä ja niin poispäin teillä?
0: Ei millään tavalla, eli kaikenlaisia tarkastuksia, jyrsiä, torjuntoja, semmoisia talvisia hommia. Jyrsiä hommat on kyllä talven suurin tehtäväkenttä.
1: Ja nyt jos vielä mennään tähän niin kuin syksyä kohti, niin minkälaisista asioista nyt tällä hetkellä kannattaa pitää kotona huoli, että mahdollisesti esimerkiksi pystyisi ehkäisemään edellä mainittuja ongelmia?
0: Oikeastaan ympärivuotisia asioita, eli pidä siitä kodin siisteydestä huolta, ilmoita poikkeavista havainnoista ja nyt vielä tee esimerkiksi pihalla vaikka havaintoja, siivoa turhia kesätavaroita pois ja jos et ole jotain tavaraa tarvinnut 3 vuoteen, niin se tarve ei todennäköisesti nyt talvellakaan tule, eli siisteysjärjestys. Tavallinen elämä. Hermostua ei kannata tuholaisten osalta.
1: Kiitos suunnattomasti Timo Kääriäinen vierailusta.
0: Olkaa hyvä. Kiitos teille.

B:ltä vähän uudempaa versiointia, kolmatta linjaa kappaleesta. Vaikea kyllä sanoa näistä, kun näissä on siis tavallaan pohjana varmaan tietysti Fredin kolmatta linjaa ajatuksena, mutta se nykyaikaan tuotuna, sanotaan sillä tavalla. Sinä ehkä paras, mihin kykenen tänään. Nealta on tulossa kappale Some Say ja Creedence Clearwater Revival, eli suomalaisittain CCR on tulossa myös Proud Mary-kappaleella.

0: Se oli sitä CCR, Creedence Clearwater Revivalia. Proud Mary kappaleella on uutisia tulossa ihan kohta. Antti Tuiskulta Jää tai Mee niminen kappale seuraavana.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina, arvioi Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto arvioi, että vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti, luokanopettajien tarve ei vähene samassa suhteessa. Hän ei halua ottaa vielä kantaa siihen, kuinka paljon luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja pitäisi tulevaisuudessa vähentää. Väestökehitys näkyy kuitenkin opettajien työmarkkinoilla. OAJ:n mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat työllistyvät pääosin hyvin, mutta vakituisten virkojen saaminen on monilla alueilla vaikeutunut. Pandan suklaantuotannon siirtyminen Vaajakoskelta Viroon hämmästyttää talous- ja hallintojohtajana Pandalla pitkään työskennellyttä Mauno Jormalaista. Hän arvelee, että siirtopäätös johtuu paitsi tehostamistarpeesta myös siitä, että markkinat saattavat olla Virosta käsin lähempänä. Lisäksi Viron Suomea hallinnoimat työvoimakustannukset ovat Jormalaisen mukaan saattaneet vaikuttaa päätökseen. Lähes 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto Pandan tehtaalla päättyy vuosien 2027-2030 välillä. Suklaavalmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Muutosneuvottelut Vaajakosken tehtaalla koskevat 147 työntekijää. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, jossa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusits-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoi Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja 95 2,1 euroa litralta. 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta, reilut 9%. Polttonesteiden keskihinnat lähtivät selvään nousuun keväällä. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%, kevyen polttoöljyn 46%, bensiinin 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadetta, sanoo Ilmatieteen laitos. Ukkostakin. Illalla sade voi olla runsasta. Päivän ylilämpötila on 16 ja 18 lämpöasteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 12-15 astetta ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Onnettomuuksista ei tietoja Keski-Suomen osalta ole. Se on tuo Tourulan rampit ja silta ja kuinka ikinä, niin, jotka omaa murhetta aiheuttaa liikenteelle, tai nyt murhetta, mutta ainakin hidastumista se aiheuttaa liikenteelle. Tuolla nimittäin on yhdelle kaistalle ohjattu liikenne siinä kohtaa, ja muun muassa Vaajakosken moottoritieltä liittyminen tuohon kohtaan niin on tehty mahdottomaksi.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta. Ira Plumperi-Kantsila on siis tänään ollut uutisissa. Polttoaineiden hinnat nousee. Mä äsken sanoin öljyhinnasta jotakin, Raa sanoi ovesta lähti, että ei kiinnosta.
0: Ei se kyllä kiinnosta, kun mä ajan tuohon pyörällä.
2: Niin, siihen ei öljyä tarvi. Paitsi ehkä tuohon ketjuihin jossain vaiheessa, mutta se maailman raakaöljyä siihen ei tarvita.
0: Ei.
2: Se on sitten
0: jotakin. Mä kyllä sanon kuitenkin, että mä välillä kaipaan sitä, että mulla oli auto, mutta sitten huolimatta tämä on hyvä ratkaisu.
2: Joo. Joo, eiköhän siinä ole tietysti öljyhinta, ehkä saattaa olla, että jossain määrin niin välillisten pomppujen kautta saattaa ruveta vaikuttamaan meidän ruoan hintaan myös jossain vaiheessa. Se on se ikävä puoli.
0: Sulla on mun mielestä tosi ikävä tapa maalailla piruja seinille.
2: Niin, no se
0: Totta kai, koska kuljetuskustannukset nousee, niin myös nousee niin kuin sitten kuljetettavan hinta.
2: Joo, ja sitten kaiken muunkin energia, sähköt ja kaikki maali. Kaikki se. Ja sitten perustellaan inflaatiolla, perustellaan myös, minkä takia kaikki mahdolliset. Mikähän ei ole niin vaikea toisaalta bisneksessä kuin hintojen nosto. Ja sitten kun sille saa henkisen hyväksynnän siitä, että nyt tässä on tämä inflaatio, nyt tämmöinen nousi ja korot nousee ja kaikki muu, niin sittenhän niitä kannattaa nostella niitä hintoja.
0: Niin.
2: Niin. Hinnat kannattaa nostaa, kun sen pystyy vielä tekemään. Niin. Vähän niin kuin tuo...
0: Koska palkkoja nostaa samassa suhteessa?
2: Ei, se ei onnistu se. Niin. Koska sit
0: se on paljon vaikeampaa.
2: Sekä se sitten vasta inflaatiota lisääkin. Ja sitten taas joutuu tekemään vaikka mitä. Tämä on vaikea.
0: Ei ole
2: helppoa maailmantalouden pyörittäminen.
0: Niin, onneksi me ollaan tämmöisiä vaan toimittajia.
2: Ei, no, mutta me ollaan osana rattaita. Siis sitä mä tarkoitin lähinnä, että ei ole helppoa maailmantalouden pyörittäminen, että mehän sitä niin kuin tavallaan pyöritetään.
0: No joo, sä sanoit niin päättäjät, niin kuitenkaan sille varsinaisesti ei ole päättävässä asemassa. Kai kulutustottumuksilla niin. Me voimme vaikuttaa, mutta sitten mä ajattelin, että sä puhuit vähän niin kuin isommista.
2: Mä muistan silloin, kun oli se edellinen, olisiko ollut silloin 2008 seutuun, kun alkoi tämä, niin sille tuli näitä kampanjoita, että osta suomalaista, että nyt kannattaa kuluttaa. Että saadaan talouden, että nyt ei jähmetytä paikalla. En tiedä, minkälaista apua sitten nyt on tästä kyseisestä tilanteesta. Mutta...
0: Onko sulla tämmöistä, että sä olisit aina suomalaista joku asia? Onko sulla
2: ei
0: tosi tärkeä?
2: Todellakaan.
0: Mullahan on siis vessapaperi.
2: No, suomalainen vessapaperi on laadukasta, siksi me ostetaan suomalaista vessapaperia. Mutta siis tiedätkö, että rupesin nyt oikein miettimään, että ei.
0: Eikö vihanneksi esimerkiksi?
2: Kyllä mä mieluummin suomalaista ostaa.
0: Entäs meijerituotteet?
2: Onko meillä ulkomaalaisia vaihtoehtoja?
0: Onhan meillä, eikö Arla ole ulkomaalainen?
2: Ei meillä kyllä Arlaa ole hyllyssä ollut. Kyllä se on niin kuin Valio.
0: No, mullahan on tämä, ei Valiollakaan niin väliä, mutta siis niin kuin, onko se Valio, mutta kotimaisten lehmien maidosta tehtyjä asioita. Mutta vessapaperi asia mulle menee siis siihen, että mun pitää katsoa, että se on niin kuin Metsägruppin vessapaperi.
2: Okei, joo. En ole koskaan noin tarkasti sitä.
0: Kato, mä oon asunut siinä Metsägruppin naapurissa lapsuuteen, niin se on tuottanut molemmille vanhemmille, ne on ollut töissä Metsägruppilla.
2: Mites, niin kun, jos haluat sinihomejuustoa, niin onko se...
0: Aura.
2: Aina Auraa, ei...
0: Voin mä siis syödä muutenkin, mutta mä ostan itse aina niin, Auraa, ei, mutta koska Aura on just... äänekosketus. Joo, äänekosketus.
2: Joo, koska kulutustottumuksistahan tässä nyt oli puhe, niin se ostaja ratkaisee nyt tässä tilanteessa. Eikö rupesin oikein miettimään, että... Että onko niinku kotimaisista?
0: Jos vielä pystyy, niin ostan vielä niinku aika lähellä paikallista. Et siis, jos mä pystyn, niin mä ostan Rutalahden niinku myllyn jauhoja esimerkiksi.
2: Joo.
0: Niin kuin spelttien voruista.
2: Ehkä, jos jotenkin niputtaisin tätä asiaa, niin ehkä en tule ajatelleeksi hirveästi, mutta nyt kun mietin asiaa, niin kyllä ne kovin usein kotimaisia valintoja on.
0: Jos on vaikka ulkomaalaista lihaa, tämäkin on näitä.
2: Siitä mä en ole. Ei ehkä, en ehkä osta edes jauhelihaa, niin. Koska sekin taitaa olla, jos muistan sitä pakettia, niin taitaa jopa lukea se liha.
0: Mutta kyllä myös niin, että koko lihaa voi ostaa myös ulkomaalaista varmaan Suomessakin.
2: Joo, ja kyllä itse asiassa siis ravintolassa niin kun tulee katsottua, että alkuperämaata, että jos se on vaikka australialaista lihaa, niin miellän sen, että se on todennäköisesti pakaste ja kaikella tavalla toivoen pakaste se liha, niin sitten en kyllä pihviä esimerkiksi. Niin
0: kyllähän niin lohihan tulee paljon niin Norjasta ja näin, että se on niin taas sitten tämmöinen varmaan ihan,
2: niin.
0: Että harvemmin sitä myydään, niin kotimaista järvikalaa myydään tuossa.
2: Niin.
0: Jonkin verran tulee Konneveden kirjalohta talosta.
2: Niin, kyllä. Joo, ei, ihan mielenkiintoinen kysymys kyllä. Siis sanotaan, että hyvin vähän ajattelen asiaa, mutta valinnat niin kuin, on huomaat ohjautunut sinne, niin kuin, sinne suomalaisuuteen. Sehän on itse asiassa osuuskaupan puolella ainakin, niin siellähän niin kuin näkee esimerkiksi suomalaisuusasteen tuotteista. En tiedä, kuin hyvin se kartalla pysyy, mutta oletan, että pysyy, koska semmoinen tieto sinne on tarjolle pistetty. Hei, kiitos tämän päivän uutisista, Ira. Se on sillä tavalla, että kuunnellaan Sonata Arcticaa, joka muuten vieraili viikonloppuna Jyväskylässä. Last Drop Falls on tämän kappaleen nimi.

0: Se oli Last Drop Falls, Sonata Arcticalta. Se on sitä samaa aikaa, muistaakseni tämän julkitulo, kuin esimerkiksi tällä kappaleen. Eli reilu parikymmentä vuotta sitten Sonata Arctica jo tämän kaltaista materiaalia väänsi. Paikallisen musiikin putkessa mennään Terromanian ja Heidi Elmgrenin kanssa. Terromanialta kuullaan Astral Traveler-niminen kappale ja Heidi Elmgreniltä Jyväskylä I Love You.
1: Aamun paikallinen putki.

0: on paikallinen putki.
1: Se oli Heidi Elmgren ja tämä viimeisin kappale, joka kuultiin, Jyväskylä I Love You-niminen kappale, ja tätä ennen Terromanialta Astral Traveler-nimiset kappaleet. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuulit siis paikallisen musiikin putkeen, joka yhdessä Juho Hämäläisen kanssa on rakennettu tälläkin kertaa. Tämän puolesta Laura Närhi. Kappale nimi on Supersankari.

0: Laura Närhiä supersankari, koska ihmisen tykkää kilpailla ja saavuttaa palkintoja, niin menkääpä radiokeskisuomalainen.fi. Tällä viikolla Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarja, kun jatkuu tuossa keskiviikkona, niin puhutaan teatterista enemmänkin, mutta kilpailu liittyy Jyväskylän kaupungin teatteriin. Alvar Aallon suunnittelema teatteritalo, niin sen nimittäin avautuu vihdoin. Ja nyt olisi mahdollisuus sitten Radio Keski-Suomalaisen sivuilla osallistua kilpailuun, jolla pääsisi aika lailla tuoreen asun saaneen kaupunginteatterin sisuksiin ihmettelemään, että mitä se on syönyt tai minkälaiseksi se on laitettu. Nyt mitä on niin, että radiokeskisuomalainen.fi, sieltä kilpailut Jyväskylän kaupungin. Niin yksinkertainen kysymyskin on, että millainen on uudistunut Jyväskylän kaupungin teatteri. 3 vaihtoehtoa on siellä. Ja nyt sitten kun menet ja voitat, niin liput itselle ja seuralaisille lokakuun esitykseen lähtee palkinnoksi. Tämä on täysin mahdollista. Leikkimielisestä kisasta tietysti tietyllä tavalla on kysymys, mutta totta kai totista totta on, että pääset sitten mahdollisesti tuonne lokakuussa sivistämään kulttuurillisesti itseäsi ja luonnollisesti myös seuralaistasi. Tai sinun ei tarvitse sivistää kulttuurillisesti seuralaistasi. Voitte katsoa esitystä ja sivistyä siinä yhdessä. Ehkä kasvaa yhdessä siihen teatteriesitykseen tai jotain semmoista. Radiokeskisuomalainen.fi ja kilpailut sieltä. Millainen on uudistunut Jyväskylän kaupungin teatteri? Sieltä löydät kilpailutekniset seikat, että mitä vaatii voitto.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme.

0: Jenni Vartiainen. Minä ja hän. STT:ltä tietoa on tullut. Varmaan tietysti tulossakin on tietoa lisää. On nimittäin sillä tavalla, että ralliautoilija ja Toyota-tallin tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, että ei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mikä muuten siis pitää paikkansa, että merkittävän määrän verorästejä on maksanut. Mutta nyt asiaa sitten katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta, eli sillä tavalla eri vaihe, sanotaan näin, ei eri asia, vaan eri vaihe on asiasta menossa. Hän on todennut, että ei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. No, ilmasto tulee äkkiä mieleen, keskeinen paikka Euroopassa, mistä liikkua. En nyt sitten lähde vähättelemään tuota verovaikutusta tuosta asiasta, mutta joka tapauksessa niin tätä nyt sitten tutkitaan, tätä asiaa. Tutkinnat on tutkittu, nyt käydään oikeudessa läpi, että miten tästä asiasta eteenpäin. Jossain lehdessä ainakin tuossa oli puhetta, että Latvalalla on pieni pelko siitä, että jos nyt tulisi ehdollista vankeutta tämän asian suhteen, niin saattaa vaikuttaa tuohon tallipäällikkönä toimimiseen. Lähinnä siitä syystä, että välttämättä kaikkiin maihin ei pääsisi, mikä sekin tietysti olisi murheellista se. Mutta antaapa oikeuslaitoksen nyt sitten tehdä omat hommansa. Jotenkin vähän tuntuu, ja taisi jossain spekulaatiossa ollakaan, että olemme tällä hetkellä käräjäoikeuden osalta. Ja kävi tässä nyt sitten kuinka tahansa käräjäoikeudessa, niin jotenkin tunne on, että tässä aika pitkä puinti on vielä edessä ja saattaa olla, että muutkin oikeusasteet läpi tulee käydyksi.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Aika positiivisella biisillä mentiinkin David Lee Rothin Just Like in Paradise kappaleen nimi. Just Like Paradise. Päivän kysymys oli, että mikä on kesässä ikimuistoista tai mikä ei jäänyt kesästä mieleen. Sanotaan, että ei oikein yhtään semmoista positiivista kujetta ollut mielessä ihmisillä, mutta yksi tämmöinen viesti tietysti, mikä niin kuin, että minkälaisia ihmiskohtaloita on ja minkälaisia kesiä sitä on vietetty ja mistä asioista jää mieleen. Viesti kuuluu, että sateesta viimeistä elokuun päivää tänä vuonna Joni mennyt tuo varmasti mieleen niin sekä sortuneen hampaan, niin implanttihoidon meneillään sekä vasemman silmän rappeaman vaivan puhkeama, joka erityisesti vaikuttaa liikkumisen tasoon, mikä todella rasittaa kehoja eritoten mieltä. Nämä on siis ikäviä puolia kaikin puolin, mutta ja jää mieleen. Toivon mukaan nuo asiat parempaan suuntaan on menossa. Mutta oli täällä yksi semmoinenkin kesäkokemus, että miellyttävä oli, kun tajusi, että ei tarvitse mennä maanantaina töihin ja maanantaina, ettei muinakaan päivinä eikä enää välttämättä koskaan. Semmoinenkin saattaa olla lohdullista. Mistä on sinun kesä 2026 vielä kerkeet hetken aikaa tuo asian kertoa? Daily Dollar Short Hanoi Rocksilta kuullaan kello 10 minuuttia vaille 11.

0: dollari liian vähän ja päivän myöhässäkin vielä kaiken hyvän lisäksi. Daily Dollar Short Hanoi Rocksilta. Viestejä tässä on vielä tullut kesän ajatuksia. Hyvä kesä takana, mökkeilyä ja pari kivaa. Etelänreissua tehty, kesä jatkuu ainakin vielä syyskuun 27. koska silloin alkaa reissu. Sanotaan yhdessä viestissä. Kesästä jäi mieleen totta kai Kaalimato. Kerrottakoon kuulijoille, että tämä on auto. Ei se toinen juttu. Hyviä reissuja saatiin vaikkakin vähänlaisesti. Epävakainen sää vaivasi lentämistä. Sama juttu. Tosi paljon piti lentoja perua tuulisen ja, tai sateisen sään vuoksi. Siitä se johtui mullakin, kun en lentänyt metriäkään. Sitten toinen viesti, että minulla on ensimmäinen kesä, kun olen saanut syödä tuoreita mustikoita joka aamu puuron kanssa. Kiitos siitä miehelleni, joka rakastaa poimia niitä meille. Tuossa on kyllä ihan hyvä kutsutaanko häntä poimuriksi, joka hän käy kaivamassa mustikat puuroa ja kaikki on hyvin sitä kautta. Hei, 6 minuuttia vaille 11 on kello. Tilanne on se, että Radio Keski-Suomalaisen aamu taukoaa tässä kohti. Kun palaan ääneen 6 aamulla, on syksy, mutta syksystä huolimatta aion tehdä sen paluun. Huomenna siis 6 jatketaan keskipäivän keidas kohta ääneen. Helena Paparizou pääsee ääneen My Number One kappaleella ja John Cale Parachute.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayritys Spinnova Oy teki edelleen tappiota tammi-syyskuussa, mutta tappio pieneni. Liiketappio oli alkuvuonna 6,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 26,9 miljoonaa euroa. Maanantaina julkaistun puolivuotiskatsauksen mukaan liiketuloksen paraneminen johtui pääasiassa vertailukaudelle kirjatusta noin 12,4 miljoonan euron arvonalennustappiosta, joka kohdistui Spinnovan osuuteen Woodspin yhteisyrityksestä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nizzan lennolle. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina, arvioi Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto arvioi, että vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti, luokanopettajien tarve ei vähene samassa suhteessa. Väestökehitys näkyy kuitenkin jo opettajien työmarkkinoilla. OAJ:n mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat työllistyvät pääosin hyvin, mutta vakituisten virkojen saaminen on monilla alueilla vaikeutunut. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle Oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään koko maassa sataa vettä, maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta, illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Erinomaista maanantaita. Tänään heitetään hyvästi ja elokuulle. Niin se on kesä sitten hujahtanut. Ainakin tälleen kalenterin näkökulmasta. Sitähän me ei voida vielä tietää, että mitä kaikkea tuo sää meille oikein tarjoaakaan. Voihan olla, että ei ole ehkä niin syksyistä, mutta kyllä ainakin tänään tuntui, että hypähdettiin heti syksyn puolelle. Aika sateista ja pilvistä, ja Ilmatieteen laitoshan sanokin tänään meidän kuuluvuusalueelle, niin kuin tuossa uutisten jälkeen tuli sanottu, että tänään on pilvistä ja monin paikoin hyvinkin sateista, ja ajoittain se voi olla runsasta ja vieläpä voi olla tarjolla ukkostakin sekä Etelä- että Keski-Suomessa, niin tänään on vähän semmoinen jokaiselle jotakin, mutta aurinkoa nyt ei ihan hirveästi ainakaan sääennuste lupaile. Tai sääennusteethan ei ikinä lupaa mitään, ne ennustaa. Kanta-Hämeessä on voimassa sadevaroitus, voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet taajama-alueilla liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Nämä on hienoja nämä Ilmatieteen laitoksen varoitukset, jotka ovat hyvinkin yksityiskohtaisia paikoitellen. Mari Pekkanen täällä studiossa, terve. Miten se viikonloppu meni? Oliko venetsialaisia? Oliko menoa ja meininkiä? Itellä oli menoa ja meininkiä taas ihan yllin kyllin Jokiksen liigakisa viikonloppuna Karviassa. Ja sieltä on myöhään eilisiltana kotiuduttu ja tehty vielä vähän töitä ennen nukkumaan käymistä, niin on tosi pirteä ja levännyt olo. Mutta ehkä nämä maanantait voi ollakin vähän semmosia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa studioviestiä. Pari viestiä tänne on tullutkin ja lisää saa laittaa tulemaan. Myös biisitoiveita, jos tulee joku oikein mahtava mieleen. Mutta Taylor Swiftiä olisi tarjolla tässä heti ensimmäisenä. I knew you were trouble.

Markku Klementti ja Lippissukupolven joutsen laulu. 31. päivä elokuuta on tänään ja tänään on tullut kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun Suomen tasavallan presidentti, pitkäaikaisin presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Eli päivämäärä oli 31. elokuuta 1986. Suomen tasavallan presidenteistä 8 ja yhtäjaksoisesti pressana 1956 vuodesta alkuvuoteen 1982. Eli yli 25 vuoden ajan ja Kekkosen presidenttikauden ja kylmän sodan aikana tietysti Suomi säilyi Euroopan länsiryhmässä Neuvostoliiton melko voimakkaasta painostuksesta huolimatta. Ja Kekkonen on ensimmäinen, joka toimi tasavallan presidenttinä 2 kokonaista kautta ja ainoa, joka on valittu toimeensa useammaksi kuin 2 kaudeksi. Ja ennen presidenttiyttään hän Kekkonen toimi muun muassa oikeusministerinä, eduskunnan puhemiehenä sekä 5. hallituksen pääministerinä. Ja ennen poliittista uraansa hän oli poliisi, juristi ja yleisurheilija. Kaivoin vähän tuommoisia arkistotietoja tältä päivämäärältä 40 vuotta sitten ja löysin esimerkiksi tällaisen Ilta-Sanomien lööpin 1. syyskuuta 86 Kekkosen poismenosta etusivun otsikolla Suomi suree suurmiestään. Ja päivän lööpissä oli Kekkosen kuva ja ytimekäs teksti UKK 1900-86. Ja tuossa jutussa luki, että liput laskivat puolitankoon ja koko Suomi hiljeni kunnioittamaan edesmenneen tasavallan presidentin Urho Kaleva Kekkosen muistoa. Kuolinuutisen levittyä varhain aamulla helsinkiläiset alkoivat hiljalleen kerääntyä presidentti Kekkosen Tamminiemen kodin lähettyville. Päivän mittaan Tamminiemen porteille kertyi suuret määrät kukkalaitteita. Ja on tietysti paljon kuva- ja videomateriaaliakin tuolta ajalta. Ja itsellä ei muistikuvia tuosta ole sattuneesta syystä, mutta onneksi on tämmöisiä kattavia arkistoja olemassa. Ja tämän vuoksi ajattelin nyt kaivaa myöskin musiikkiarkistoja hitusen. En muista, onko kuullut tätä kappaletta koskaan, mutta kyllä me otetaan tästä Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Ja tämän biisin nimi on Kekkonen.

0: Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta on siis tänään kulunut 40 vuotta ja siksi keskipäivän keitaassa soi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Kekkonen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

MB Hold ja Hot Couplin. Erityisesti Kaakkois-Suomessa on viime ajat puhuttu paljon ja ehkä vähän pelättykin sikaruttoa. Ja osa Loviisaa kuuluu nyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeseen. Ruokaviraston tutkimuksissa 28. elokuuta todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Ja tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Loviisan ja Kouvolan kaupungeista sekä Lapinjärven kunnasta. Ja toi tarkka kartta tartuntavyöhykkeestä löytyy Ruokaviraston sivuilta, jos sitä haluaa käydä vakoilemassa. Uudella tartuntavyöhykkeellä sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat sikoja ja villisikoja sekä niistä saatavaa lihaa, lihatuotteita ja sukusoluja. Lisäksi metsästys on kielletty ja voimassa ovat luonnonvaraisten eläinten ruokintakiellot. Tästä aiheesta on tänään tuosta laajenemisesta niin uutisoinut Yle.

tikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halus

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Pyhimys ja Saimaa kappaleella Hermese taas. Ootko miten tarkka päivämääristä ja nimenomaan niistä parasta ennen päivämääristä? Me on aika huithapeli siinä mielessä, että jos jääkaapista tai leipälaatikosta löytyy päiväys, joka on jo mennyt, niin kyllä me tsekkaan, että onko se kunnossa. Et en sokeana luota siihen päivämäärään ja heitä tuotetta menemään, koska olen tottunut siihen, että ruokaahan ei heitetä menemään. Mutta tunnen myös niitä, jotka varmuuden vuoksi heittävät tuotteen menemään enempää kuin se päivämäärä on jo mennyt, jotta ei vaan mitään pääsisi käymään. Ja katselin tuossa Savon Sanomien sivuilta ainakin löytyy tämä juttu, voi olla, että muistakin konsernin sanomalehdistä, että moni epäröi kotikeittiössään just niitä asioita, että voiko päiväyksen ylittänyttä jukurttia vielä syödä ja kuinka kauan ruokaa voi säilyttää pakastimessa. Marttojen kotitalouden asiantuntija Eveliina Miettinen korostaa aistinvaraista arviointia kotikeittiössä. Yleensä kaikkia kuivia elintarvikkeita voi monesti käyttää pitkäänkin parasta ennen päiväyksen jälkeen. Monet maittotuotteet ovat myös usein käyttökelpoisia päiväyksen jälkeen, jos ne eivät haise, maistu tai näytä pahalle. Esimerkiksi jauhot, pastat ja hiutaleet säilyvät usein päiväystä pidemmälle, jos ne on säilytetty oikein. Miettisen mukaan esimerkiksi maitorahka voi säilyä pitkäänkin päiväyksen jälkeen. Myös kananmunat voivat säilyä pitkään, jos ne on säilytetty oikein tasalämmössä. Parasta ennen päivämäärällä merkittyjä elintarvikkeita voi ja saa arvioida aistinvaraisesti. Näin sanoo myöskin Hämeenlinnan kaupungin terveystarkastaja Suvi Martikainen. Parasta ennen päiväys tarkoittaa aina sitä ajankohtaa, johon saakka elintarvike säilyy hyvänä ja varmasti käyttökelpoisena. Elintarviketta voi mahdollisesti käyttää ja myydä kaupassakin vielä parasta ennen päiväyksen jälkeen, jos se on elintarvikkeeksi kelpaavaa. Mutta jos ruuassa on jotain aistinvaraisesti havaittavia vikoja, eli ulkonäössä, tuoksussa, maussa jotakin huomata, niin eihän sitä nyt kannata syödä. Parasta ennen päiväys on tavallaan se takuu ajankohdasta, mihin asti ruoka on varmasti käyttökelpoista. Ja tässä jutussa K-Market Käikelän kauppias Jonna Herlevi kertoo, että parasta ennen päiväyksen ylittäneitä tuotteita voidaan myydä vielä muutamasta päivästä, jopa viikkoihin tai kuukausiin tuoteryhmästä riippuen. Ja jos tuotteessa on viimeinen käyttöpäivä, niin sitten sitä ei saa myydä tuon päiväyksen jälkeen. Mutta esimerkiksi tuoretuotteita voidaan myydä vielä pari päivää parasta ennen päivän jälkeen. Myös monissa kuivatuotteissa, kuten kekseissä, käyttökelpoisuutta on jäljellä vielä pitkäänkin. Ja erityisesti tiiviisti pakatut kuivatuotteet soveltuvat myyntiin parasta ennen päiväyksen jälkeenkin. Ja myös tuoreiden vihannisten kuntoa voidaan arvioida ulkoisesti ylittyneestä päiväyksestä. Ainakin pitäisi kertoa asiakkaille selkeästi. Ja sitten on tietysti myös niitä tuotteita, joissa päiväystä on vuosien päähän, niin siinäkin voi pohtia, että mistähän se tölkki tietää, että kuinka pitkään vaikka esimerkiksi joku poronliha tölkissä säilyy just siihen tiettyyn päivämäärään. Niin myöskin tässä suositellaan tekemään aistinvaraista arviointia, että miltä se vaikuttaa ja jos sitten päiväyksestä on kulunut jo puoli vuotta tai vuosi, niin sitten heittäisi pois, näin ainakin sanoo Miettinen. Mutta minkälainen parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä päivämäärien kyttäjä olet? Onko ne vaan suuntaan antavia? Ootko semmoinen vähän niin kuin miekin, että ei se ole niin justiisa? Vai katsotko hyvinkin tarkasti päivämäärät ja et anna mennä minkään vanhaksi? 0406195939. Laita viestiä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You, kello on 11.47. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Ja tuo WhatsAppin numero meille studioon on 0406195939. Suurlähettiläitä tulossa seuraavaksi.

Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Aika moni käyttää nykyään tekoälyä, tosi moni käyttää sitä jotenkin tiedonhakuun, mutta tietysti monta muutakin tapaa on käyttää tekoälyä. Mutta tiesitkö, että Yhdysvalloissa on alettu käyttämään tämmöisiä tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona oikeudenkäynneissä? Washington Postin mukaan viimeisen 2 vuoden aikana ainakin 12 tuomioistuinten käsittelyä käytti tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona. Ja Washington Postin artikkeli käsittelee RKC-nimellä kulkevan teinin tapausta, jossa elokuussa 16 vuotta täyttävä teini kysyi oikeuskäsittelyyn liittyvää apua OpenAI:n ChatGPT-kielimallilta.

0: Ja kirjoittaa näin, että isäni sanoo, että olen saamassa sovittelussa 1 000 000 dollaria. Hän sanoi, että jos se ei tee minua onnelliseksi, mikä tekee? Mitä hän tarkoittaa? Näin siis teini oli kysynyt tältä kielimallilta oikeuden papereiden mukaan. Ja tämä oikeuskäsittely liittyi tapaukseen, jossa teini oli haastanut Metan, Snapchatin, TikTokin ja YouTuben oikeuteen siitä, että yhtiöiden sovellukset olivat aiheuttaneet hänelle vuosien mittaisen sosiaalisen median addiktion ja lukuisia mielenterveysongelmia. Ja RKC:tä edustaneen tyypin mukaan ChatGPT:hen syötetyillä tiedoilla ei lopulta ollut merkitystä tapauksen ratkeamiselle, mutta se on kasvava huoli alalla. 15-vuotias saattaa syöttää tekoälylle tietoja ja asioita, joita hän ei kertoisi terapeutilleen, vanhemmilleen tai ystävilleen, ja hän saattaa tehdä sen tajuamatta, että lokit saattavat päätyä lakiekspertin pöydälle.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayritys Spinnova Oy teki edelleen tappiota tammi-syyskuussa, mutta tappio pieneni. Liiketappio oli alkuvuonna 6,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 26,9 miljoonaa euroa. Maanantaina julkaistun puolivuotiskatsauksen mukaan liiketuloksen paraneminen johtui pääasiassa vertailukaudelle kirjatusta noin 12,4 miljoonan euron arvonalennustappiosta, joka kohdistui Spinnovan osuuteen Woodspin yhteisyrityksestä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle. Luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina, arvioi Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto arvioi, että vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti, luokanopettajien tarve ei vähene samassa suhteessa. Väestökehitys näkyy kuitenkin jo opettajien työmarkkinoilla. OAJ:n mukaan vastavalmistuneet luokanopettajat työllistyvät pääosin hyvin, mutta vakituisten virkojen saaminen on monilla alueilla vaikeutunut. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään koko maassa sataa vettä, maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta, illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: 29 Palms soi siinä kello 12 uutisten jälkeen esitteenä Robert Plant. Kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 12. Hyvää maanantaita, hyvää elokuun viimeistä päivää. Tämä päivä pitää sisällä jonkinlaista haikeutta, sillä tässä kohtaa ihminen tietää, että kesä alkaa olla väkisinkin takanapäin, riippumatta siitä, tuleeko vielä kesäisiä päiviä vai ei. Ja se on aina semmoista tietynlaista hyvästien jättämisaikaa. Mutta sitten samaan aikaan se, että syksy saa ja rutiinit alkavat rullata arjessa, niin ei sekään ole yhtään huono juttu, eihän. Aika usein sitä sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Maustetytöillä on vähän toisenlaista tarinaa.

One Republic ja West Coast soi keskipäivän keitaassa. Ja tuossa aiemmin tuli puhuttua siitä, että ihmiset ovat varsin erilaisia, mitä tulee viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen päiväyksen tuijottajia ja kuinka orjallisesti noita päivämääriä noudatetaankaan. Niin, no se nyt pitäisi olla, siis tietyt asiat pitäisi vain ihmisten osata, mutta tiedän, että kaikilla ei ole semmoista logiikkaa päässä tai ei ole ollut jotain kotitaloustunteja tai vaikka olisi ollut, niin ei ole kiinnittänyt tiettyihin asioihin huomiota. Mutta joillakin on tapana vaikkapa unohtaa ruokapöydälle yöksi. No sitähän nyt ei tietenkään suositella syötäväksi. Ja sitten tietysti erilaiset tuotteet säilyy eri tavalla. Ja täällä Jomppeli kirjoitti, että kyllä minä päiväyksiä kyttään, mutta ostan 60-siltä, eli siis ilta-aleista, melko ison osan tuotteista omaan käyttöön. Ja jos mitä ei itse tule ajoissa käytettyä, niin soveltuvilta osin, siis lähinnä liha- ja gluteenittomat tuotteet, niiden käsittelyn hoitaa sellainen 65-kiloinen nelijalkainen, tarkoittanee koiraa. Toki omassa käytössä makkara voi olla jopa melkein viikon päiväyksestä, mutta kuumennus pitää olla huolellinen ja riittävän pitkä, jotta turvallisuus säilyy. Oman huushollin ulkopuolelle, siis myyntiin menevissä, on asian suhteen sitten pipo todella kireellä raaka-aineiden suhteen ja päiväykset ehdottomia ja vielä toleranssin kanssa. Vuosia säilyvissä säilykepurkeissa jo muutama viikko saattaa olla sellainen ylitys, että aistinvaraisen arvioinnin jälkeen sisältö menee bioon. Ja säilytyslämpötilat vaikuttavat todella paljon, kestääkö tuote yli päiväyksen. Ja toihan se onkin, että ihan kaikki tuotteet, niin ei ne ole semmoisia, että kannattaa välttämättä jääkaappiin tyrketä tai sitten unohtaa ja ei laitakaan sinne jääkaappiin. Niin kyllähän se arki tämmöisinä elintarvikejuttuinenkin niin vaatii sen pientä valppautta, jos ihan kaikki ei tuolla takaraivossa ole. Minulla on pari kertaa käynyt niin, että olen ostanut jonkun kaupan tämmöisestä kampanjasta. Ei ole ollut edes päiväystuote eikä ollut sillä tavalla niin kuin punalapputuote, mutta on ollut paljousalennuksessa. Niin just olen saattanut ostaa tai ostanutkin. Ja nämä on molemmat kerrat olleet semmoisia kilonpakkauksia broileria, joko rintafilettä tai jotain muuta, mutta semmoisia valmiita filepaloja. Niin niissä on ollut päivämäärää vaikka kuinka pitkälle. Ja sitten kun on ajatellut, että no, nyt valmistan tästä illalliseksi kana-aterian isselleen, niin siinä kohtaa, kun raotat sitä muovia, että avaat sen paketin ja sitten sieltä tulee semmoinen kaamea löyhähdys, niin ei tullut mieleenkään jatkaa kokkaamista siinä kohtaa, että joo, en sitten tehnyt ruokaa, koska ne oli vietävä ihan välittömästi siitä biojätteeseen. Ja siis ei kerennyt olla se pakkaus kauan kotona auki, mutta kyllä se aika kauan säilyi se haju siinä kämpässä. Mutta en tiedä, missä kohtaa olisit mennyt pieleen, koska kaupasta hyvin nopeasti se pääsi kotona jääkaappiin, että onko kylmäketju sitten katkenut jossain aiemmin, kun siinä oli 4 päivää myöhemmin vasta päivämäärää.

0: miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.

Ego-trippi ja heidän versionsa kappaleesta Hiljaisuus, joka on siis alun perin Irinan biisi. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat. Ja Kaakkois-Suomen poliisi on lähettänyt aiheen tiimolta oikein tiedotteen, jotta kukaan meistä ei haksahtaisi näihin huijausyrityksiin. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista. Ja näissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikeannäköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Ja kyllä tässä on nyt oppinut sen, että ei oikeastaan mitään linkkiä kannata mennä klikkailemaan. Että varsinkin jos joku virallinen taho lähestyy viestillä, niin sitten menee mieluummin suoraan asioimaan heidän nettisivujen kautta tai soittaa vaikka asiakaspalveluun, jos sellainen sattuu löytymään. Nykyaikana muuten tuosta asiakaspalvelusta lähetti kyllä aivan sivupoluille, mutta nykyaikana on tosi monessa tahossa puulaakissa vaikea saada ihmistä tavoitettua. Et nykyään niin mehän keskustellaan tekoälyn kanssa enemmän kuin arvata saattaa. On kaikenlaisia tekoälyavustebotteja, jotka toimivat ikään kuin asiakaspalvelijoina. Mutta sitten kun esität heille sen asian, niin sitten sieltä tulee jotain hakutuloksia, mitkä täsmäävät tiettyihin sanoihin siinä kysymyksessä ja eihän siitä mitään tule. Ja minulle kävi näin viime viikolla erään yrityksen kanssa, tämmöinen kansainvälinen yritys, mutta toimii kyllä myös Suomessa ja on Suomessa tosiaan toimipistettä ja henkilöitäkin toimessa, niin me olin nyt varmaan vuorokauden ajan jankannut tekoälyn kanssa sitä samaa asiaa ja sitten kirjoitin tälle tekoälylle, että voisinko saada kontaktin elävään ihmiseen, niin sitten se rupesi taas puolestaan jankkaamaan, että kyllä minä sinulle riitän. Ajattelin, että en käytä enempää aikaani siihen, että väittelen tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Mutta nythän tässä on semmoinen tilanne, että se asia ei ole ratkennut mitenkään ja se olisi pitänyt ratketa jo jotakuinkin viikko sitten. Ja tässä meinaa olla pieni aikataulupainekin asian suhteen. Ja kun asia ei etene yhtään mihinkään, enkä mie saa mistään yhtään ihmistä kiinni, eikä heillä ole myöskään semmoista sähköpostia, että voisi lähettää ja siinä toivossa, että sen lukisi joku ihminen, niin ihan kaikkea ei kyllä kannattaisi automatisoida, mutta en tiedä. En mie kyllä jaksa enää sen tekoälyn kanssa ruveta siitä aiheesta väittelemään, että pitää jotain muuta keksiä sitten, miten tuo asia saataisiin ratkottua, mutta se on kuitenkin ratkaistavaa ja tämän viikon aikana. Manic Street Preachersilta kuunnellaan seuraavaksi kappale People Ruin Paintings.

Kyllä tuli paljon sympatiaa kuuntelijoilta, kun kerroin tuosta, että me on väitellyt tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Ja sitten yksikin kuuntelija laittoi, että aika epätoivoinen väittelykaveri, niin sanoin, että en jaksa yhtään sitä, että 17 eri tapaa käyttäen yritän kertoa samaa asiaa ja silti se ei älyä, että olisi niin paljon helpompaa puhua ne asiat. Niin hän kyllä samaistui ja sanoi, että ei sitä kukaan kestä. Ja sitten tuli hyvä kysymys, että miten ihmiset, ketkä ei käytä digipalveluita, hoitaa asiansa jatkossa, niin en tiedä, kun en ole ihan varma, miten miekään hoidan asiani jatkossa, jos aina pitää jollekin tekoälylle rupaatella, niin mutta kai se on vaan jotenkin sopeuduttava sitten tämmöiseen. Kuningasidealla seuraavaksi tulossa Turku-Tampere.

Siinä Journey-kappaleella Separate Ways. Kello on 12 minuuttia vaille 13 ja seuraavaksi meillä olisi täällä tarjolla kappale nimeltä Firestone, esitteenä Kygo tai Kygo ja Conrad.

0: Siinä Kygo ja Conrad kappaleella Firestone. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon vähän aiemmin ja sanoi, että hänellä on kyllä jo niin haikea olo, että joutuu kesälle heittämään hyvästit. Ja sen takia hän soittelikin, että haluaisi kuulla kappaleen, joka on julkaistu alkukesästä ja vie siihen hetkeen, kun yöt oli pisimmillään ja ei vielä huolta siitä, että tulee syksy ja pitää pukeutua pitkin lahkeisiin. Ymmärrän kyllä tosi hyvin tämän tematiikan. Ja siksipä meidän kuuntelija toivoi, että soitettaisiin tosiaan tuoretta musiikkia, mutta varsin juhannusvoittoista sellaista. Eli Helmi Marleenalta kuullaan seuraavaksi kappale Juhannusvalssi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Helmi Marleena ja juhannusvalssi. 3,5 minuutin kuluttua kello tulee 13, vuoroon uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa lähetystä puolen Suomen iltapäivän merkeissä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja laitetaan vielä Damiano David soimaan ennen uutisia. Kappale on Voi siis. Oikein mukavaa maanantai jatkoa ja elokuun loppua. Syyskuussa kuullaan. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän keskustassa testataan väestöhälytintä torstaina 3. syyskuuta kello 12. Koesoitto on osa panssariprikaatin johtamaa Mighty Stronghold 26 paikallispuolustusharjoitusta. Testausääni on tasainen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Koesoitto ei aiheuta asukkailaille toimenpiteitä. Lisäksi 112 Suomi-sovelluksessa ja pelastustoimen verkkosivuilla julkaistaan testinä viranomaistiedote. Mighty Stronghold 26 -harjoitus on käynnekekynnissä Keski-Suomessa 4. syyskuuta saakka. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja aiemmin lähiesihenkilönä toiminut henkilöt ovat vastaajina työsyrjintäasiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Jutun käsittely alkaa tänään maanantaina. JAMKin toimijat eivät kommentoi käynnissä olevan oikeusprosessin yksityiskohtia. Jutun taustalla ovat pitkään jatkuneet erimielisyydet ammattikorkeakoulun entisen työntekijän kanssa, JAMK kertoo. Keski-Suomalainen kertoo myöhemmin maanantaina käräjäoikeuden käsittelystä. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayritys Spinnova Oy teki edelleen tappiota tammi-syyskuussa, mutta tappio pieneni. Liiketappio oli alkuvuonna 6,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 26,9 miljoonaa euroa. Maanantaina julkaistun puolivuotiskatsauksen mukaan liiketuloksen paraneminen johtui pääasiassa vertailukaudelle kirjatusta noin 12,4 miljoonan euron arvon alennustappiosta, joka kohdistui Spinnovan osuuteen Woodspin yhteisyrityksestä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Niin on keskipäivä kääntynyt taas iltapäivän puolelle ja lähetys on startannut. Bändin musiikilla, jota mä luulin joskus junnuna rokseteksi, mutta se onkin Savage Garden, australialaiskaksikko. I Want You-nimisellä hitillä startattiin tämä maanantai nyt sitten täällä iltapäivälähetyksen puolella. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna. Hänellä on vastaanottoaika kello 11-13. Ei muuta kuin vuoronumeroa sitten vaan sieltä ja Mari tulee sitten huutamaan sukunimellä käytävältä ja ottamaan sinutkin vastaan huomenna tiistaina kello 11-13 taas. Kyllä, kyllä. Nyt täällä on sitten tämmöinen valelääkäri Nivala sitten studiossa. Morjesta vaan ja hyvää elokuun viimosta päivää meikäläisenkin puolesta. Kohta muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ja Axwell ja Ingrosso The Sun Is Shining -niminen kappale. Aurinkoa vähän enemmänkin ehkä kaivattaisi jopa ukkosta ilmassa meidän kuuluvuusalueella, niin kuin sääennuste tuossa äskettäin kertoili meikäläisen toimesta. Mitäs tänään? No tänään jatketaan semmoista teemaa, mitä hieman niin kuin starttailtiin jo perjantaina, kun tuossa oli toi nuku yö ulkona päivä lauantaina, tai siis yö, siis teematempaus, nuku yö ulkona, jonka järjesti Suomen Latu, niin meillä oli Suomen Ladun asiantuntija puhumassa tuosta tempauksesta perjantaina, niin tänään meillä on lähetyksessä vieraana tämmöinen siis ulkonukkuja, semmoinen ihminen, joka nukkuu about niin kuin aina ulkosalla. Hän on Suvi Björk-niminen suomalainen nainen ja otetaan selkoa siitä, että nukkuuko hän nyt sitten ihan niin kuin joka yö ulkona kesät, talvet ja mitä varusteita sinne tarvitsee olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on, jos nukkuu aina, lähes aina ulkosalla. Mä en tosiaan tiedä, että onko se niin kuin ihan joka yö, mutta kysytään Suvilta itseltään kello 16 jälkeen tänään, että miten se nyt hänellä sitten menee tämä touhu, kun hän on tämmöinen ulkonukkuja, niin tämmöinen mielenkiintoinen haastateltava tänään kehissä 4 jälkeen iltapäivällä. Ja viime viikolla, kun me vietettiin teknoviikkoa täällä Puolen Suomen iltapäivässä, Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 3 jälkeen, niin tänään siirrytään sitten teknosta rock and roll -musiikkiin. Nyt startataan sitten rockiviikko tänään ja arkipäivinä kello 15 jälkeen kuunnellaan joku semmoinen rockibiisi, mikä oikein niin kuin peläyttää pölyt pois kunnolla ja ottaa luulot pois, niin rockiviikko käynnissä. Joo, Puolen Suomen biisi on rockmusiikkia. Jotain tämän terminaalle laskettavaa kamaa sitten iltapäivisin aina 3 jälkeen. Paikalliset ohjelmaosiot on kehissä iltapäivällä 14.30, 15.30 ja 16.30. Interaktiivinen lähetyksemme ottaa vastaan viestejä tai toiveita tai jotain kohinaa tai älämölöä, mitä sitten ikinä sieltä teikäläisen matkapuhelimesta tänne sinkoileekaan numeroon 0406195939. Voi laittaa kuvan tai ääniviestinkin tai videopätkän tai mitä vaan. 0406195939. Joo, tämmönen maanantai tulossa ja huomenna sitten tosiaan syyskuu kehissä. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen.
0: Studiossa Jani Nivala.

J. Karjalaisen pieni laulu, Oulu, Wisconsin. Mut ihan kyllä tuon laulaja laulun tekijä biisiä parhaimmistoon väittäisin minä. Vaikka ei ole semmoinen iso biisi niin kuin joku hänen hittilaulut Ville ja Lupine ja Ankkurinapit ja Doorikset ja tän tälleen. Mutta tommonen lyhyt kappale, alle 3 minsaa, pieni laulu, soljuu mahtavasti eteenpäin. Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Rupesin miettimään tuossa biisin aikana, että olenko mä nähnyt jotain tällaisia tietoja jossain, ja kyllähän se pitää paikkansa. Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinta tuo kaupunkiin monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita, matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin kehittämistä ja monipuolista kulttuuriohjelmaa. Joo, kyllä se Oulu on nyt tämmöisen tittelin saanut, mutta nyt just kun sitten, jos mietitään meidän Suomen Oulun erityislaatuisuutta, niin ei sekoiteta Suomen Oulua tuohon Wisconsinin Ouluun, joka löytyy sieltä Amerikan Yhdysvalloista. Niin, näitä on sitten muitakin näitä Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. No niin, se siitä. Ei ollutkaan niin erityislaatuinen juttu toi. Siis jos on niin kuin melkein 40 Euroopan kulttuuripääkaupunkia nyt sitten tänä vuonna, niin eihän tuossa nyt ole mitään. Tuohan on ihan turha titteli, kun joka toisella pitäjällä Euroopassa on tuommoinen status kuin Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Semmoinen titteli sitten.

0: Siinä oli semmoinen daami kuin Thelma Plum laulamassa ja kappale oli Hurricane. Ja daameja lisää kehii kohta Zara Larsson, Can't Tame Her ja sitten Irina, Älä riko kaavaa. Hepskukku Jani, minähän se olen täällä heti kärkkymässä retroradioni äärellä. Täällä on tämmöinen retroradiokuuluttaja myös äänessä. Kämppäni on nyt putipuhdas 3 viikonloppuna mummolla majailleen termiitin jäljiltä. Mulla tuli tässä nyt, kun lukasin tämän viestin lävitse, niin mieleen semmoinen, että pitääkö tuholaistorjuja kutsua paikalle. Että jos siellä on termiittejä, niin nehän pitää hoitaa kämpästä pois. Mutta okei, ne on ollut siis mummon termiittejä sieltä alenevasta polvesta vissiin niin kuin lapsenlapsia, jos käsitin oikein. Tämä on Jaanan viesti. Jaana kirjoittaa myös, että olisitko muutes yhtä hyvä valelääkäri kuin tämä Kaikkonen Jopet-showssa? Voisin siinä tapauksessa tulla vastaanotolle ja sä voisit olla tohtori Nivus. Tohtori Nivunen, niin siihen se kai sitten kääntyisi. Mä en muista Kaikkosta Jopet-showsta. Valaiskaa, jos joku muistaa, mikä se olikaan. Lahdessa eräs kuulijamme on linjoilla. Kaikki on Lahdessa hyvin. Siellä on ollut joku lääkärioperaatio, sairaalareissu 3,5 tuntia, mutta sitten pääsi kotiin. Kiva olla linjoilla. Oli kova sairaalaoperaatio. No hyvä, että kaikki meni hyvin ja nyt sitten arki rullaa siellä sairaalavisitin jälkeen normaalisti. Kuulijamme pistää vielä, että oli loistava palvelu ja kaikin puolin hyvä meininki sairaalassa. Hyvä kuulla, että terveyden huolto toimii meillä Suomen maassa. Tällaisia kuulumisia WhatsAppissa 0406195939.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
11: Hei, mä lähen golfaamaan.
12: Nytkö sä jo tulit?
13: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
14: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

Irina, älä riko kaavaa. Otetaan puolen Suomen iltapäivässä kohta Summer in the City, Joe Cockerin kappale, soimaan seuraavaksi. Itse päivät eivät ole veljiä tai sisaruksia tai siskoja keskenään. Jotenkin oli todella nihkeä aamu tänään. Oliko vähän semmoinen karvis maanantai sitten mulla? Se voi olla, että oli semmoistakin liikkeellä, mutta jotenkin oli todella nihkeä herätä ja ei olisi halunnut millään herätä. Taas niin kuin semmoinen aamu, että siellä peiton alla oli lämmintä ja jotenkin turvallinen pesä siellä olla. Jotenkin oli hirveä lähteä sieltä pois, niin mä sorruin tänä aamuna semmoiseen karmeeseen tekoon, että mä torkutin. Mä torkutin parikytämiin saa sängyssä ja ei se päivä siitä sit ainakaan niin kuin parantunut. Ja en tiedä, olen miettinyt tässä nyt sitten koko päivän, että oliko se tämän mun torkutuksen syytä, että jotenkin tämä tämmöinen ihmeen vähän semmoinen sumunen olo, tai semmoinen kuin olisi herännyt väärällä jalalla, että ei jotenkin, ei ole samanlainen päivä kuin vaikka mitä viime viikolla oli, semmoisia normaaleja päiviä, että jotenkin jää semmoinen ihmeen niin kuin verho tuohon pään eteen, niin mä syytin sitä torkutusta siitä, että se voisi olla semmoinen huono juttu, mitä ei ikinä kannattaisi tehdä, mutta on olemassa tämmöisiäkin tutkimuksia, jotka sanoo, että se torkuttaminen, että se voi jopa niin kuin kannattaa ja herätyskellon torkkunappia käyttämällä voisi saada hyötyä itselleen. Journal of Sleep Research-lehdessä julkaistiin 3 vuotta sitten semmoinen tutkimusartikkeli, että 30 minuutin torkuttaminen aamulla ei heikennä useimpien ihmisten unenlaatua. Että okei. Ei toimi kaikille ihmisille samalla lailla, mutta valtaosalle toimii, että jos torkuttaa 30 minuuttia tai vähemmän, niin se voi olla jopa hyödyllistä heräämisessä. Näin sanoo Tukholman yliopiston psykologian tiedekunnan apulaisprofessori Tina Sundelin. Hän on NBC Newsille kertonut tämmöistä. Tämä tutkimus toteutettiin ihan niin kuin suurella otannalla. Tutkijat kysyi reilun 1700 aikuisen nukkumistottumuksia. Ja yksi löydös sieltä oli tämmöinen, että torkuttaminen näytti tutkimuksen mukaan nopeuttavan menneiden kokemuksien muistelua, reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua. Täytyypä kokeilla huomenna torkuttaa lisää enemmän monta kertaa, jos tällaisia etuja saa torkuttamisesta, niin mä oon ehkä sitten torkuttanut tänään aivan liian vähän.

Joe Cocker, Summer in the City. Musta torkuttaminen on parasta. Ihanaa saada nukkua hetki lämpimän peiton alla ennen kuin pitää nousta. Torkkunappi sydän, kirjoittaa Anneli WhatsAppiin. Timpan viesti menee näin. Pidän torkuttamisesta, koska aamulla ei aina jaksa nousta heti ensimmäiseen herätykseen. Muutama ylimääräinen minuutti auttaa heräämään rauhassa. Torkuttaminen on mulle joka aamuista rutiinia. Ai niin kuin viikonloppuisinkin. No miksei? Niin, voihan sitä varmaan viikonloputkin viettää silleen, että jos se tosiaan jeesaa tuossa heräämisessä. Niin. Kyllä, kyllä. Joo, hei, torkuttamisestakin voi laittaa viestiä Annelin ja Timpan tavoin. 0406195939 on numero studioon. 0406195939. Täällä muuten kysyttiin myös, että milloin kuuluvuusalue leviää Ouluun saakka. No ei se vielä ole ainakaan levinnyt. Että kyllä meidän puoli Suomea on eri puolella Suomea nyt kuin Oulu. Mutta tosiaan koko Suomen asioita ja koko maailmankin asioita voidaan käsitellä täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että ei me hirttäydytä siihen meidän viralliseen kuuluvuusalueeseen, että kyllä ihan voidaan käsitellä kaikkia asioita, vaikka nämä meidän viralliset kuuluvuusalueet nyt sitten onkin niin kuin Keski-Suomessa ja Karjalassa ja Savossa ja Hämeessä. Niin, kuulijamme tosiaan kysyi, että onko se kuuluvuusalue jo levinnyt, eikä minulle ole kerrottu mitään. Ei ole levinnyt. Tai jos on levinnyt, niin sitten mullekaan ei ole kerrottu mitään, että samassa veneessä ollaan.

Agnestic, klassikkolaulu Suomi Rockia. Kohta kultainen sukupolvi, Elinoran biisi ja sitten vielä Daft Punkin musiikkia myös ennen uutisia. Tasatunnein uutisia luvassa myös tänään maanantaina 31. päivä elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä. Mä otan parit torkuttamisviestit vielä kohta, mutta tuossahan on uutisissa pyörinyt tänään myös noin veronpalautukset, joista osa meistä pääsee nauttimaan torstaina sitten tällä viikolla. Meikäläinen ei, mutta osalle luvassa potti. Onko se sitten pikkupotti vai onko se sitten jymypotti? Se riippuu vähän, miten on jaksanut verojansa järkkäillä vai onko jaksanut ollenkaan. Onko ollut ihan sattumaa, miten hommat on sitten hoitunut. Joo, joskus parikymppisenä ei kyllä tullut katseltua ikinä noita verohommia, että se oli aina semmoista lottoomista, mutta nykyään yrittää sitten aika lailla tehdä hommat silleen, että ei ainakaan tulisi mitään maksettavaa, että jos sieltä sitten joku pari euroa vielä tulisi palautuksia, niin se on niin kuin aina tavoitteena, kun noita veroprosentteja laittelee kohilleen, niin se on aina ikävä joutuu maksaa niitä, vaikka osa porukasta sanoo, että se on niin kuin halpaa rahaa, että tavallaan ilmasta lainaa valtiolta tai jotenkin silleen, mitä ne sitten nyt sanookaan, mutta ei se kiva ole koskaan noita maksella noita tollaisia jäännösveroja. Mitäs täällä oli? Täällä oli Uneton Lahes nimimerkki, että en suosittele torkuttamista kenellekään. Se tekee heräämisestä vaikeampaa. Kun herätys soi uudestaan, niin olo on väsyneempi kuin heti noustessa. Siksi nousen aina ensimmäiseen herätykseen. Samoilla linjoilla on Anssi. En pidä torkuttamisesta ollenkaan. Se tekee aamusta kiireisen, sanoo Anssi. No niin, jos puoli tuntia vetkuttelee sängyssä, niin sitten on puoli tuntia vähemmän aikaa valmistautua päivän askareisiin. Niinhän se menee.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän keskustassa testataan väestöhälytintä torstaina 3. syyskuuta kello 12. Koesoitto on osa panssariprikaatin johtamaa Mighty Stronghold 26 paikallispuolustusharjoitusta. Testausääni on tasainen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Koesoitto ei aiheuta asukkailualle toimenpiteitä. Lisäksi 112 Suomi-sovelluksessa ja pelastustoimen verkkosivuilla julkaistaan testinä viranomaistiedote. Mighty Stronghold 26 -harjoitus on käynnö kuunnissa Keski-Suomessa 4. syyskuuta saakka. Jyväskylän Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suunaan suljettiin liikenteeltä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Liikenne on ohjattu 3 kiertoreitille, Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä, Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eri tasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eri tasoliittymään. Sulku aiheutti jo maanantai-aamuna pitkiä jonoja kiertoreiteille. Esimerkiksi Vaajakosken tietä kulkee tällä hetkellä myös raskaita ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. Poikkeusjärjestelyt voivat ruuhkauttaa liikennettä ramppisillan läheisyydessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja aiemmin lähiesihenkilönä toiminut henkilöt ovat vastaajina työsyrjintäasiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Jutun käsittely alkaa tänään maanantaina. JAMKin toimijat eivät kommentoi käynnissä olevan oikeusprosessin yksityiskohtia. Jutun taustalla ovat pitkään jatkuneet erimielisyydet ammattikorkeakoulun entisen työntekijän kanssa, JAM kertoo. Keski-Suomalainen kertoo myöhemmin maanantaina käräjäoikeuden käsittelystä. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayritys Spinnova Oy teki edelleen tappiota tammi-syyskuussa, mutta tappio pieneni. Liiketappio oli alkuvuonna 6,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 26,9 miljoonaa euroa. Maanantaina julkaistun puolivuotiskatsauksen mukaan liiketuloksen paraneminen johtui pääasiassa vertailukaudelle kirjatusta noin 12,4 miljoonan euron arvonalennustappiosta, joka kohdistui Spinnovan osuuteen Woodspin-yhteisyrityksestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tuossa WhatsAppissa ollaan jengin kanssa puhuttu torkuttamisesta, niin tämä jakautuu aika 50-60 mun mielestä, että puolet pitää, että torkuttaminen on jees ja puolet on sitten sellaisia, että ei kun ekasta kerrasta noustaan ylös. Ja mä tuossa yhtä tutkimustakin referoin ennen kello 14 uutisia, että siitä torkuttamisesta voisi olla jopa hyötyäkin. Näin oli muutama vuosi sitten yksi tutkimus kertonut, että se voisi nopeuttaa jopa menneiden kokemuksien muistelua, jopa reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua, mutta tämä etu katosi 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen, näin lukee Keskisuomalaisen uutisartikkelissa vuodelta 2023. Et jos se etu katoaa 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen, niin eihän sillä sit siihen päivään ole niinku minkäänlaista vaikutusta. Ei minkäänlaista. Hei, ja torkuttamisen lisäksi biisi toiveita on tupsahdellut WhatsAppiin. Biisejä on tässä jonossa. Sinunkin toive voi kohta soida. Jos olet semmoisen laittanut, niin venttaile hetki. 0406195939. Täällä on tämmöinen loistava toive meikäläiselle aivan uusi tuttavuus kuin Jim Crows. Vai mitenkö tämä nyt pitäisi lausua? Kahdella C:llä kirjoitetaan tämä Crowsi. Vai Crows, miten se nyt sanotaankaan. Time in a Bottle niminen kappale. Viesti kuuluu näin. Hei, biisitoive olisi tämän vuoden elokuun viimeisen päivän kunniaksi Jim Crowsin Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Tämä kuulostaa mahtavan runolliselta tämä tämmöinen, että tallennetaan tämä kesä meidän muistoihin. Ja seuraavaksi soiva kappalekin on siis nimeltään Time in a Bottle. Aikaa pullossa, pullotettua aikaa. Mielenkiintoisia tämmöisiä kielikuvia tai ajatusleikkejä. Joo, ei ole tuttu kappale meikäläiselle, mutta kukas tämä Jim Crowes nyt sitten onkaan? Hän syntyi 43, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Kuollut 30-vuotiaana vuonna 73, nuorena lähti. Inspiraatiota Jim Crowes haki Woody Guthrielta ja Jimmy Rogersilta. Hän kuunteli merimieslauluja ja englantilaisia ja irlantilaisia balladeja, että tollasesta ponnistetaan, niin kuulostaa erittäin hyvältä ja tältä kuulostaa kuulijamme toive Jim Crowes Time in a Bottle. Talletetaan tämä kesä meidän muistoihin nyt tosiaan elokuun viimeisenä päivänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Olipa komea biisi. Time in a Bottle-niminen laulu esittäjänä Jim Croce vai Croce? Jotain semmoista. Jim Croce kirjoitetaan C-R-O-C-E on toi sukunimi. Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Kyllä oli hienosti runoiltu tosta biisistä. Meidän kuulijamme toivekappale oli toi.
1: Taas se

0: viivi vielä yhden kerran. Paikallista asiaa luvassa 2:30 aikoihin. Ennen sitä muun muassa PMMP-musiikkia ja Baltimoren Tarzan Boy. Ja ehkä tästä tulee myös jotain musiikkia, joka yllättää kohta tähän elokuun viimeiseen päivään. Joo, tänään keskustellaan ulkona nukkumisesta tosiaan 4 jälkeen. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk niminen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla siis ilmeisesti todella paljon, about siis niin kuin joka yö. Hän on siis hyvä ihminen valaisemaan meille lisää tätä taiteen lajia, että minkälaista se ulkona nukkuminen oikein onkaan ja meneekö siellä tosiaan niin kuin ihan talvetkin pakkasella ja onko joku pakkasraja, milloin Suvi Björk suunnistaa sitten sisätiloihin ja onko tämä niin kuin joka yöistä toimintaa, että Suvi Björk nukkuu aina ulkona, niin mulla on hirveästi kysymyksiä ulkona nukkujalle Suvi Björkille ja Suvi vastailee niihin kello 16 jälkeen tänään tässä lähetyksessä.
1: Musiikkia joka

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna soi Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Täällä on Jani studiossa. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää ja hyvää elokuun viimeistä päivää. Hyvää viimeistä kesäpäivää kans. Jos me jaetaan se kalenteri kylmästi niin kuin 3 kuukauden lohkoihin, että kesäkuukaudet on kesä, heinä ja elokuu, niin huomenna koittaa sitten syksy. Eihän me nyt niin oikeasti tehdä, mutta jos tehtäisiin, se miellyttäisi se symmetria, mikä siitä 3 kuukauden niistä kakkuviipaleista tulisi, mutta luotetaan, että lämpöisiä päiviä mahtuu vielä syyskuullekin, että kesä ei olisi täysin vielä ohitse. Se PMMP-laulu, mikä tulee piakkoin, se on Pahvinaamari-niminen kappale ja ennen sitä Baltimore Tarzan Boy. Ja kohta täältä Puolen Suomen iltapäivästä kuuluu tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Semmoisia on luvassa vielä kello 15.30 ja 16.30 myös, mutta tosiaan kohta aloitellaan tämän iltapäivän paikallisten ohjelmapalojen nauttiminen.

Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Baltimore, Tarzan Boy. Päästetään vielä ennen paikallista asiaa irti semmoinen kaksikko kuin Paula ja Mira. Ja ei unohdeta tuottaja Joriakaan, ei tietenkään. Jori Sjöruus, nykyinen Roosberg, vai mikä se nimi nykyään onkaan. Joo, Roosberg se taitaa olla. Tämä on PMMP, pahvinaamari. Pahvinaamari.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Myyntipäällikkö, eikö nyt niin ollut Timo Kääriäinen Antti Simeksiltä? Hyvää huomenta.
2: Kyllä, juuri näin. Huomenta vaan kaikille kuuntelijoille.
1: Siis ainut, kerrottakoon nyt kuulijoille, että vaikka kuinka kuutamolla on, niin ainut mikä oli epäselvä oli titteli. Paikka, josta hän on tulossa, ja nimi oli selvillä, mutta titteli vaan varmistettiin. Luteet on ollut nyt keskusteluaiheena. Viime viikolla parikin uutista tuli Jyväskylän opiskelija-asunnoista siitä, että ne pikkupirulaiset on tai niitä löytynyt. Kuinka yllättynyt olit asiasta?
2: Enhän mä mitenkään tästä yllättynyt. Lutikat ei ole tuholaistorjujalle mitenkään uusi juttu, eli luteita on kyllä ollut oikeastaan sen, kun itsekin on 20 vuotta tätä hommaa tehnyt, niin niitä on esiintynyt kyllä koko ajan. Ei yllätä.
1: No mikä se niin tekee? Siis onko tämmöinen niin kuin opiskelijakämppä esimerkiksi niin kuin jotenkin nyt erilainen maaperä?
2: Ei millään tavalla. Meidän kohteet käytännössä niin on kaikenlaisia asuntoja, koteja, monenikäisiä ja monennäköisiä. Ei millään tavalla liity siihen, millainen asunto on kyseessä.
1: No miten nyt sitten tämmöisissä, minkälainen tilanne se on ja kuinka vakavasta paikasta on kysymys silloin, kun tämmöisiä luteita löytyy?
2: Tuossa kollega taisi sanoa lehdessäkin, että luteet on yleistynyt, mutta hermostua ei millään tavalla kannata. Eli kaikkein tärkein, minkä tulen tänään sanomaan monta kertaa, olisi se, että jos havaitset jotain poikkeavaa, niin ilmoita epäilystäsi. Ja se ei meitä käytännössä haittaa, vaikka sitten sieltä ei lutikoita löydykään, mutta aika usein sieltä myöskin löytyy. Hermostua ei kannata, ei edelleenkään.
1: Joo. Mitä ne tekee? Siis onko ne ihmisille vaarallisia?
2: Lutikat ei todistetusti levitä mitään tauteja. Mutta
1: kuulostaa pahalta.
2: Kyllähän se semmoinen aika inhottavaa. Eli lutikka imee ravinnokseen ihmisestä verta. Ja se kun ollaan aina ihmisen iholla, niin se välillä menee sitten joillakin ihmisillä myös ihon alle tämä asia.
1: Joo. No mikä se, niin kuin se pahin skenaario niiden kohdalla?
2: Monta kertaa olen miettinyt sitä, että se on oikeastaan näiden asioiden ilmoittamattomuus. Eli silloin kotiin saatetaan joutua tekemään uutta pintaremonttia, kun lutikat menee laminaatin alle ja keittiön komeroiden sokkeleihin. Ja silloin kun jätät asiaa ilmoittamatta, niin se missään tapauksessa ei ole se kaikkein helpoin keikka, mikä meitä silloin odottaa.
1: Silloin pitää purkaa jo asioita. Ja
2: pahimmillaan kohteita on mennyt niin, että vastassa on ollut aikamoinen lutikkamäärä ja silloin tosiaan pitää seinäpaneeleita ottaa pahimmillaan auki.
1: No miten kuinka niin kuin yleistä, siis jos mietitään viikkotasolla, kuukausitasolla tämmöiset havainnot, miten te usein teille ilmoitetaan niistä?
2: Me tuossa laskettiin jo niitä tämän aamua varten keikkoja. Yleistyminen, eli viime vuodesta tähän hetkeen niin löytyi semmoinen kasvuprosentti kuin 134% keskisuomalaisista.
1: Siis kasvuprosentti?
2: Kyllä, meidän torjuntatöissä. Ja lutikkaepäilyjä tulee käytännössä meille päivittäin. Ja kyllä ehkä viikkotasolla, niin sieltä myöskin sitten lutikoita löytyy. Uusia tapauksia.
1: No olemmeko jo syiden äärellä siitä, että miksi tämä näin on?
2: Mä tuossa mietin aamusella tänne ajellessani, että ehkä ihmisten semmoinen tietoisuus asioista ja se semmoinen ilmoittamisen kynnys, niin kun tästä tarpeeksi puhuu, niin sitten ihmiset tohtii ilmoittaa, koska haluan muistuttaa edelleen sitä, että minkälaiseen häpeään niin ei ole tarvetta. Eli ei liity sun siivoukseen eikä asunnon ikään eikä kerroksen lukumäärää eikä ilman suuntaan millään tavalla, vaan ihan tavallisia koteja, joihin sitten välillä puhutaan huonosta tuurista. Mutta tosi hyvä, kun ihmiset ilmoittelee lutikkakeikosta epäilyistä meille.
1: Minkälaisia muita ilmoituksia muuten tulee esimerkiksi vuoden aikaan liittyen?
2: No kesä tekee sen, että tosi usein tulee tuota luonnonvaraisista hyönteisistä, eli joskus tulee joku kuva katsottavaksi ja se on tullut ulkoa vapaa-ajan asunnolle. Ja silloin voi vain todeta, että laitatteko takaoven kiinni ja mukavaa kesän jatkoa, ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Mutta tosi usein löytyy siis myöskin tuho.
3: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Humane, wish God was a woman. Tässä on pitänyt mustikkaa tunkea pakkaseen jo monen päivän ja ehkä monen viikonkin ajan, mutta jostain syystä tätä proggista on vaan meidän taloudessa venytetty ja ei ole tullut marjaankaan lähettyä. Heissä Jani, tiedätkö, että tämä syys on ihanaa aikaa, kun hamsterille on kaikkea ihanaa tarjolla. On omenaa, kriikunoita, kanttarelleja ja kuivurissa nyt mustia torvisieniä, niin on hommia mammalla sadepäivän ratoksi. Nam, näistä ne herkut sitten talvella syntyy. Ihanaa syksyn alkuviikkoa kaikille, näin kirjoittaa Savon onnellinen mamma. Ja hänellä on vielä tämmöinen viesti kaikille, että säilökää, säilökää ja huutomerkkejäkään ei ole säästelty. Tämmöinen muistutus, että nyt kannattaa säilyä. Kiitos onnelliselle Savon mammalle tästä viestistä ja otetaan tosta vinkki vitonen talteen, että säilötään, niin on sitten talvella helpompi olla. WhatsApp-viestejä voi pistää tänne studion suuntaan 0406195939 ja viisi toive tänne Matin ja Tepon musiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille. Mattia ja Teppoa pitäisi saada soimaan. My Love.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Matti ja Teppo, My Love, se oli toivelaulu se. Biisiä toivottiin soimaan WhatsAppin kautta meidän numerosta, joka menee näin. 0406195939. Kohta nautitaan muun muassa Tina Turnerin musiikkia ja kotimaista Vahteraa. Vahteran laulu on kuin ensimmäistä päivää.

Tina Turner, When the Heartache is Over. Sain muuten juuri tiedon korvanappiini, että huomenna on ihan hyviä uutisia kerrottavaksi täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, kuu vaihtuu, niin täällä on mukavia juttuja luvassa. Ei siitä enempää tänään, mutta huomenna ollaan viisaampia. Joo, mukavia juttuja tulossa, kun syyskuu koittaa huomenissa. Kolmelta tiedossa on tietenkin uutisia. Nautitaan kohta vielä Matti Johannes Koivulta musiikkia. Lupaa, et lähde koskaan. Tämä on Vahtera kuin ensimmäistä päivää.

Matti Johannes Koivu, lupaa et lähde koskaan. Kello 15 uutiset ja säätiedot tulossa Maarian kappaleen jälkeen. Tämä laulu on nimeltään Paras hetki elämässä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän keskustassa testataan väestöhälytintä torstaina 3. syyskuuta kello 12. Koesoitto on osa panssariprikaatin johtamaa Mighty Stronghold 26 paikallispuolustusharjoitusta. Testausääni on tasainen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Koesoitto ei aiheuta asukkaille toimenpiteitä. Lisäksi 112 Suomi-sovelluksessa ja pelastustoimen verkkosivuilla julkaistaan testinä viranomaistiedote. Mighty Stronghold 26 -harjoitus on käynnissä Keski-Suomessa 4. syyskuuta saakka. Jyväskylän Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suunaan suljettiin liikenteeltä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Liikenne on ohjattu 3 kiertoreitille, Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä, Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eri tasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eri tasoliittymään. Sulku aiheutti jo maanantai-aamuna pitkiä jonoja kiertoreiteille. Esimerkiksi Vaajakosken tietä kulkee tällä hetkellä myös raskaita ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. Poikkeusjärjestelyt voivat ruuhkauttaa liikennettä ramppisillan läheisyydessä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja aiemmin lähiesihenkilönä toiminut henkilö ovat vastaajina työsyrjintäasiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Jutun käsittely alkaa tänään maanantaina. JAMKin toimijat eivät kommentoi käynnissä olevan oikeusprosessin yksityiskohtia. Jutun taustalla ovat pitkään jatkuneet erimielisyydet ammattikorkeakoulun entisen työntekijän kanssa, JAMK kertoo. Keski-Suomalainen kertoo myöhemmin maanantaina käräjäoikeuden käsittelystä. Jyväskyläläinen materiaaliteknologiayritys Spinnova Oy teki edelleen tappiota tammi-syyskuussa, mutta tappio pieneni. Liiketappio oli alkuvuonna 6,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 26,9 miljoonaa euroa. Maanantaina julkaistun puolivuotiskatsauksen mukaan liiketuloksen paraneminen johtui pääasiassa vertailukaudelle kirjatusta noin 12,4 miljoonan euron arvon alennustappiosta, joka kohdistui Spinnovan osuuteen Ten Woodspin yhteisyrityksestään.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, hyvää maanantaita Puolen Suomen radiosta. Anssi tuossa laittoi WhatsAppiin viestiä, että mitäs uutisia huomenna on luvassa. No, ne on näitä tämmöisiä radiojuttuja, kun aina aika ajoin radioissa tuppaa olemaan jotain mukavia kilpailuja, joista voi voittaa sitten mahtavia palkintoja. Niin syyskuu kun koittaa huomenissa, niin tämmöisiä hommia sitten huomenna, että näitä mä tässä vaan tuossa tiisailin ja vähän hehkuttelin ja heruttelin tuossa ennen kello 3 uutisia, niin huomenna mä pystyn sitten kertomaan lisää mukavia juttuja siis. Yksi tämmöinen erittäin hyvä kilpailusysteemi luossa, mutta siitä tosiaan lisää huomenissa enemmän. Tänään mä en saa siitä vielä sanoa mitään, mutta huomenna mä kerron sitten kaiken. Joo, radioskabaa pukkaa syyskuun kunniaksi ja hyvä niin. Tänään pukkaa asiaa ulkona nukkumisesta. Tuossa oli just viikonloppuna Nuku yö ulkona -tempaus, jonka järjesti Suomen Latu. Meillä on tänään tunnin kuluttua äänessä suomalainen Suvi Björk, joka tykkää nukkua ulkosalla ja viihtyy siis yöaikaan pihalla. Kuinka usein, kuinka paljon ja mitä varusteita Suvi Björkillä on, puhutaan näistä kello 16 jälkeen tänään. Eli ulkona nukkuminen aiheena meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 4 uutisten jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja kohta startataan meidän rockiviikko. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa nautitaan tällä viikolla kello 15 jälkeen rockmusiikkia, jotain sen otsikon alle menevää tavaraa. Tämä on Elvira ja Rake, Aurinko tuulessa.

0: ei me kuolla kuitenkaan. Kohta luvassa muun muassa Coldplayn musiikkia ja kello 15.30 jälleen paikallista asiaa luvassa. Mutta kello on nyt sen verran, että on aika kuunnella tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Ja puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa tällä viikolla kuunnellaan rock-musiikkia. Kyllä, rockiviikko. Vastapainoa viime viikon teknoviikolle. Nyt otetaan sitten rock-musiikkia kehiin ja tänään räjäytetään luulot pois heti Motorheadin kappaleella Ace of Spades. Kyllä, tämä tämmönen energinen ja hyvinkin tiukasti rokkaava Motorhead-klassikko vuodelta 1980. Ja otetaan tästä inspiraatiota sitten tulevillekin päiville, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Biisit pitäisi vähän niin kuin mennä tämmöisestä yhtä klassikkolaarista, että jotain yhtä maukasta rock-musiikkia soimaan sitten aina tähän kelloaikaan muinakin päivinä. Mutta joo, tämä on kyllä semmoinen kofeiinibiisi, että ei tyyliin tarvitse kahvia juoda yhtään, kun pistää tämän soimaan, niin kyllä alkaa niinku unihiekat lähtemään silmistä ja korvista ja päästä ihan joka paikasta pois. Tiukka on groove, kova on tykitys, Motorhead, Ace of Spades, tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: semmoista rallia. Motorhead, Ace of Spades, puolen Suomen biisi tänään maanantaina, elokuun viimeisenä päivänä. Ja vaikka kuu vaihtuu sitten syyskuuksi, niin jatketaan rockmusiikin soittamista huomennakin tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meneillään siis rockiviikkoja. Huomenna pöläytetään lisää unihiekkoja pois silmistä jollain rockilaululla. Te olette nyt ollut kiinnostuneita siitä, kun mä ilmoitin, että huomenna on jotain hyviä uutisia kerrottavaksi. Yksi kuulijamme laittoi, että saatteko palkan vai ihan korotuksen siihen, kun on niin hyvä juttu syyskuuhun. Saatteko palkan vai ihan korotuksen? No, toivottavasti ensi kuussakin palkka tulee. Tai jos ei tuu, niin sit pitää keksiä jotain erikoisjärjestelyä. Joo, mutta siis nämä hyvät uutiset tosiaan, niin tämä on semmoinen hyvä juttu teille kuulijoille, siis radiokilpailumeininkiä, kuten tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin uutta kilpailua luvassa, josta lisää asiaa sitten huomenissa. Niin tämmöinen uutistiisaus tähän maanantaihin. Kohta tiedossa paikallista asiaa. Vielä 15.30 ja 16.30 tänään luvassa paikallista ohjelmaa sinun omalta alueeltasi. Muun muassa Coldplay-musiikkia tulossa piakkoin, Yellow-niminen kappale ja Greg Keane Band, The Breakup Song.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Hei! Mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Radio KSML ja It's Hockey Time.
9: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Puolen Suomen radiossa soi Greg Keane Band, The Breakup Song. Ja tapana on ollut tässä puoli neljän korvilla pistää paikallista asiaa eetteriin ja tehdä semmoinen juttu myöskin tänään, että paikallista asiaa luvassa Coldplayn Yellow-biisin perään.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Antti Simeksiltä myyntipäällikön toimia suorittaa Timo Kääriäinen, mutta hän on tänään myös aamukahvi vieraana. Se kuuluu virkatehtävänsä tänään. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Sulla on lasipurkissa äkkisiltään tänne kauas näyttää, että ne olisi jotain hiirenpapanoita tai jotakin muuta, mutta onko tässä nyt ne itse pirulaiset, eli lutiikat? Tämä on tietysti hyvää radioa, kun mä sanon, että lasipurkissa, mutta siis lasipurkki, oot saanut luteita sinne, niinkö?
2: Joo, siis viime viikolla kerättiin Joni sinua varten kohteesta tuossa loppuviikosta.
1: Joo, on kiitollinen, joo. Mietin, että mitä sanaa käyttäisiin, mutta kutsutaan sitä kiitollisuudeksi. Nyt jos, saanko mä purkin käteen, joo, niin jos kuvailen näitä otuksia, niin ei nää kyllä läheltäkään näytä hiirenpapanoita ihmeellisemmältä otokselta, mutta siis yllättää ehkä koko kuitenkin, että ovat tämänkin kokoisia.
2: Joo, aikuinen lutikka 5-6 mm pitkä, eli niin. ihan silmällä havaittava.
1: Niin, eli ei tämmöinen, niin kuin, mikä nyt voisi olla sitten tämmöinen hyvin pieni?
2: Mikroskooppisia eliöitä, niin. Millimittaisia.
1: Mutta banaanikärpäiset, äsken puhuttiin muuten ilman mikrofonia banaanikärpäiset, niin mä oon jotenkin ajatellut, että ne olisi niin kuin about samaa koko luokkaa.
2: Joo. Tämä onkin ihmiselle tärkeä tieto, että lutikan pystyy ihan silmällä havaitsemaan.
1: Just näin. Ja milloin tämmöisen niin kuin pystyy havaitsemaan?
2: Lutikat on aktiivisimmillaan aamuyöstä. En toki tietysti kannusta ketään heräilemään aamuyöllä nyt tarkastelemaan paikkoja, mutta välillä tosiaan ihan päivälläkin havainnon pystyy tekemään asunnossa ja yleensä lähellä sänkyä, eli siellä missä ihminen nukkuu.
1: Muistanko mä oikein, että se oli sillä tavalla, että periaatteessa uloste on niinku ensimmäinen asia, mistä niinku saattaa saada viitteitä tästä asiasta?
2: Lutikan semmoiset mustat ulostepisteet on tosiaankin se kaikkein yleisin havainto, josta kannattaa kyllä ilmoittaa. Jostain sängyn karmista tai patjan kulmasta voi löytää kummallisia mustia pisterykelmiä. Se on lutikan ulosteita.
1: Josta oli lukevina, niin että ulkomailta tuotuja esimerkiksi huonekaluja, jos on, niin niissä saattaisi olla näitä otuksia.
2: Kaikenlaisten huonekalujen uusien ja käytettyjen ottaminen asuntoon, oli ne sitten ulkomailta tai Suomesta, niin kannattaa silleen olla tarkkana. Itsekin tarkastaa esimerkiksi hotelliin majoittuessa, niin mulla menee aina 40 minuuttia ennen kuin pystyn majoittumaan, kun katsotaan se huone läpi.
1: No miten siis matkatavarat?
2: Matkatavaroista aina on sanonutkin, että älkää hotellissa tosiaan avaatko matkalaukkua, pitäkää se siinä telineessä, joka löytyy usein huoneesta. Ja jos ei löydy telinettä, niin laittakaa matkalaukku vaikka kylpyammeeseen ja kotiin tullessa tosiaan, niin kannattaa.
1: Kylpyammeeseen?
2: Joo, lutikka ei pääse kylpyammeen pintaa pitkin sieltä niin helposti sinun luoksesi sänkyy hotellihuoneessa ja sitten tosiaan, kun palailet sieltä kesäreissulta, niin kannattaa tosiaan purkaa matkalaukku vaikka pihalla ja viedä sitten esimerkiksi jäteessäkin se suoraan pesukoneeseen. Ja 60 on se aste, millä tekstiilit pitäisi pestä.
1: Miten sitten siis, onko tähän mitään semmoista, niin tämä on se peseminen 60 asteessa, niin ratkaisee ongelma. Kyllä. Tietysti saattaa aiheuttaa joita ongelmia vaatteiden pukemisessa, jos on liian suuri lämpö, mutta miten sitten tämmöinen oma toiminen, että jos näitä luteita on, niin kotoa löytyy ride-purkki ja tahto käyttää sitä ja vieläpä motiivi murhalle, kehotatko tarttumaan toimeen?
2: Joo, eli älkää kotikonste torjuko lutikoita raidilla tai millä, eli siitä on pahimmillaan haittaa, kun lutikoilla on tutkitusti niin resistenssi perinteisiin torjunta-aineisiin, eli kotikonsteilla aiheutat todennäköisesti sen, että karkaa rakenteisiin tai naapurin, tulee vaan enemmän haittaa.
1: Joo, mutta eihän se naapurissa haittaa niin paljon.
2: Niin.
1: Varsinkin jos just puhuttiin tuossa nimittäin hankalista naapureista. mutta siis tarkoitetaan nyt naapurilla toki tietysti nyt sitten seinänaapuria, eikö niin?
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Et sillä tavalla, mutta tämmöinenkin on mahdollista siis.
2: Joo, kertaan, älkää kotikonsteilla torjuko lutikoita, vaan olkaa yhteydessä ammattilaiseen.
1: No miten, siis nyt kun ammattilaiseen ollaan yhteydessä, mitä sitten nyt sitten käytätte?
2: Eli menetelminä niin käytetään esimerkiksi höyryttämistä ja sitten semmoista hyönteisen kuivattavaa siivoa.
0: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Halo Helsinki ja Tuli kärpäset. Meillä on ainakin yksi kappaletta semmoisia kunnon syksyfiilistelijöitä linjoilla WhatsAppissa. Heippa! Meikä pitää omenateatteria täällä. Kattilassa on kiehumassa jo sosieksi omenoita. Tässä tämä päivä menee rattosasti. Ihanaa, kun syksy tulee, kyllä meikä tykkää. Toiveena olisi joku kiva syksylaulu, esimerkiksi Juisen Syksyn sävel. Tämmönen syksydiggari siellä omenateatterin pauloissa tällä hetkellä. Syksyn sävel, huomisen syyskuun kunniaksi, esittäjänä Juise Leskinen.

Ja kukas oli tämän kappaleen toivoja? Hän oli Merita siellä Omenateatterin kanssa. Nyt ei ehkä kipuileva, vaan päinvastoin Omenateatterin kanssa. Rattoisasti päivää viettävä Merita. Syksylaulu Juiselta, syksyn sävel, oli syksyfanilla toiveissa. Tänään viimeinen kesäpäivä, niin fiilistellään syksyä jo etukenossa. Ja jos sulla on joku toivebiisi mielessä elokuun viimeisen päivän kunniaksi, niin laitahan se WhatsAppia pitkin tänne päin 0406195939.

Taitaa olla meillä rock-viikko menossa muutenkin kuin vain puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Tarjan toivekappale Still Counting, Volbeatin biisi. Otetaan vähän pehmeämpää musiikkia. Beem, hei rakas. Ja puhutaan tosiaan ulkona nukkumisesta kello 4 jälkeen. Meillä on Suvi Björk äänessä, joka nukkuu about kaikki yönsä ulkosalla. Tästä lisää kello 16 jälkeen. Mistä?

Mulla on tosiaan paljon tyhmiä kysymyksiä ulkona nukkuvalle ihmiselle nimeltä Suvi Björk. Suvilla on varmasti fiksumpia vastauksia kuin mitä mun kysymykset ovat. Kirka varrella virran, kello 16 uutiset ja pikkuhiljaa 4 jälkeen päästään tämän iltapäivän haastattelun pariin.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän keskustassa testataan väestöhälytintä torstaina 3. syyskuuta kello 12. Koesoitto on osa panssariprikaatin johtamaa Mighty Stronghold 26 paikallispuolustusharjoitusta. Testausääni on tasainen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Koesoitto ei aiheuta asukkailaille toimenpiteitä. Lisäksi 112 Suomi-sovelluksessa ja pelastustoimen verkkosivuilla julkaistaan testinä viranomaistiedote. Mighty Stronghold 26 -harjoitus on käynnissä Keski-Suomessa 4. syyskuuta saakka. Jyväskylän Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suunnaan suljettiin liikenteeltä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Liikenne on ohjattu 3 kiertoreitille, Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä, Akkalan rampista Vaajakosken tielle ja edelleen Tourulan eri tasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulan tielle ja siitä edelleen Tourulan eri tasoliittymään. Sulku aiheutti jo maanantai-aamuna pitkiä jonoja kiertoreiteille. Esimerkiksi Vaajakosken tietä kulkee tällä hetkellä myös raskaita ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. Poikkeusjärjestelyt voivat ruuhkauttaa liikennettä ramppisillan läheisyydessä. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut koko organisaatiossaan. Osana suunnitelmaa yhtiö kaavailee Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtämistä Turkuun tulevien vuosien aikana. Yhtiön mukaan siirto edellyttää Turun tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamista sekä investointeja tuotannon kehittämiseen Suomessa. Kiilto valmistaa Hankasalmella kodinpuhdistuksen tuotteita. Tehdas työllistää 18 henkilöä. Suunnitellut muutokset tulisivat tapahtumaan aikaisintaan vuodesta 2028 eteenpäin. Kiilto Groupin toimitusjohtaja Anssi Asikainen sanoo Keski-Suomalaiselle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja aiemmin lähiesihenkilönä toiminut henkilö ovat vastaajina työsyrjintäasiassa Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Jutun käsittely alkaa tänään maanantaina. JAMKin toimijat eivät kommentoi käynnissä olevan oikeusprosessin yksityiskohtia. Jutun taustalla ovat pitkään jatkuneet erimielisyydet ammattikorkeakoulun entisen työntekijän kanssa, JAM kertoo. Keski-Suomalainen kertoo myöhemmin maanantaina käräjäoikeuden käsittelystä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Vilma Alina, mä kävin täällä. Loisteliasta iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Puheenaiheena piakkoin meillä ulkona nukkuminen tuossa viikonlopun nuku yö ulkona -tempauksen kunniaksi. Otetaan tänään haastatteluun tosiaan semmoinen suomalainen henkilö, joka nukkuu oikeastaan aina yönsä ulkona. Hänen nimi on Suvi Björk. Aloitellaan haastattelua kohta puoliin, mutta toive musiikin pariin vielä hetkeksi ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eräällä meidän kuulijoilla on suuri suru käynnissä tällä hetkellä, tai jonkinlainen shokkitila myös. Hän on tällä hetkellä niin shokissa, ettei pysty vielä edes itkemään. Viesti studioon kuuluu näin. Iso osa lapsuuttani lohkesi ja kaatui, kuin vankkumattomaksi mielessä muovautuneen jäävuoren kylki olisi äkisti sortunut mereen. Koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan vähintään viikoittain tekemisissä ollut kaverini, joka oli minulle kuin veli, on eilen iltayöstä äkisti menehtynyt. Ja löytyisikö tässä tilanteessa lapsuuden ystäväni äkilliseen poismenoon toivebiisi soimaan Marko Hietalan Lehdetön puu? Tämä siksi, että Marko oli aikoinaan 55 vuotta sitten tai vähän ylikin juuri edesmenneen lapsuuden ystäväni seinänaapuri ja samalla siellä päin kyläillessä myös minunkin leikkikaveri varhaislapsuudessani. Marko Hietala, Lehdetön puu, toivemusiikkia soimaan. Osanotot täältä studiosta tähän suureen suruun, joka valitettavasti nyt kohtasi sitten meidän kuulijaamme.

0: Tämä kappale soi meidän kuulijamme edesmenneen ystävän muistolle, Tarmon muistolle. Tuo laulu, se oli kuulijamme mukaan eräänlainen kunnianosoitus hieman yli 60 vuodelle, mitä tämä kaksikko oli tuntenut. Toivekappaleita on jonossa paljonkin. Katsotaan, missä vaiheessa ehditään soittaa lisää toivemusiikkia, jota on saapunut WhatsApp-numeroon 0406195939. Osanotot vielä kerran meidän kuulijalle, joka tuossa Tarmoa muisteli. Väkevä oli Marko Hietalan biisi. Huijaa. Kello on sen verta, että aloitetaan iltapäivän haastattelu parissa nyt. Suvi Björk on semmoinen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla ja me ehditään puhua parin otteeseen Suvi Björkin kanssa tänään ennen ilta kuutta. Aloitetaan haastattelu parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ulkona nukkumiseen ja meillä on ulkonukkuja Suvi Björk lähetyksessä mukana. Terve.
2: Moikka.
0: Onko se Suvi siis tosiasia, että sä vietät valtaosan öistä nukkuen ulkona?
2: Kyllä joo, pitää ihan paikkaansa, että oli sitten vuoden aika mikä tahansa, niin enimmäkseen kyllä tuolla ulkona nukun, että oli sitten arki taikka vapaa päivä, niin pihalla sitä enimmäkseen tulee nukuttua.
0: Milloin oot viimeksi nukkunut sisällä yön?
2: Toissa yönä nukuin sisällä.
0: Toissa yö, oliko se just tämä nuku yö ulkona yö sitten viikonloppuna?
2: Se oli juurikin se yö, että eli se oli perheessä vähän lapsella tautia, niin vaati sitten semmoista sisähoitoa.
0: Mitä aivan, joo. Eli syynä ei ollut se, että kun muilla on semmoinen nuku yö ulkona yö, että saisit ottanut käänteisen, kun sä aina nukut ulkona, että sä nukkusit sisällä.
2: Joo,
0: vaan,
2: en ollut kapinallinen.
0: Joo, ei silleen. Joo, mistä sulla on niin kuin lähtenyt toi, että miksi sä oot alkanut tämmöiseksi ulkonukkujaksi?
2: No siitä on siis todella pitkä aika niin kuin minun aikamittarillani, eli semmoinen yli 20 vuotta. Ja päällimmäinen syy siihen oli se, että huomasin sillä vähän niin kuin yllättäen, että nukun ulkona paremmin, koska mulla on paha astma. Ja sitten se on vaikuttanut myöskin siihen hengittämiseen ja sitä kautta sitten myöskin unenlaatuun. Ja kerran vahingossa sitten nukahdin silloisen asunnon niin parvekkeella tämmöisen fatboyhin ja sitten huomasinkin aamulla, että hei, täällähän oli paljon parempi nukkua kuin sitten siinä sängyssä muutaman metrin päässä. Ja sitten aloin ottaa sen tavaksi, että nukun siinä parvekkeella ja sitten se fatboy muuttui siitä sitten riippumatoksi. Ja sitten elämässä näitä muuttoja kuitenkin tullut, niin sitten on alkanut nukkumaan takapihalla ja kuistilla ja muutenkin retkeily koko eläminen on tosi paljon ja huomannut, että sielläkin ulkona nukkuu aina paremmin. Ja toki sitten siinäkin vaiheessa, kun opiskeli eräoppaaksi, niin sitten tuli taas semmoisia uudenlaisia ideoita siihen ulkona nukkumiseen, että miten siitäkin voi sitten jatkojalostaa mahdollisesti kaikenlaiset lumikiepit ja tämmöiset tuli sitten enemmän tutuiksi.
0: Ai mitä niitä oli, mitä tuli sieltä eräopaskoulusta sitten nämä ideat?
2: Esimerkiksi sellainen lumikieppi talvella, vähän niin kuin mitä sitten taas metsän eläimet saattaa nukkua talvella siellä vähän lämpöisemmässä lumen alla, niin vähän samaa tekniikkaa, kun käytetään sitten ihmisetkin talvisin.
0: Mm. Tiedätkö, että muut kohtalotoverit, muut astmaatikot harrastaisi samaa vai oletko sä ainut?
2: No, en ole ainut. Et kyllä muutamia tapauksia on, ketkä tiedän, että on niinku hyötynyt siitä, vaikka monesti sitten sanotaankin, että varsinkin talvisin, niin se ei välttämättä ole niin kuin se optimivaihtoehto sitten keuhkojen kannalta, mutta me ihmiset toimitaan eri lailla ja tunnetaan asiat eri lailla, niin omalle kohdalle se on sitten osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Että raikas ilma, se pistää nukkumaan. Vähän niin kuin pienet lapsetkin, kun niitä nukutetaan tuossa talvipakkasessa, niin kyllähän ne sinne simahtaa paremmin. Sama toimii kyllä aikuisillakin monella.
0: Onko sulla mitään pakkasrajaa vai miten se talvella sitten toimii?
2: No ei varsinaisesti ole mitään pakkasrajaa. Arkisin, kun menee tuonne takapihalle nukkumaan, niin jos sattuisi tulee liian kylmä, että yhtäkkiä jostain syystä tulisi joku 50 astetta pakkasta, niin sitten toisi helppo sitten mönkiä sisälle lämpöiseen. Mutta kyllä niin kun varusteistahan se on kiinni aika pitkälti. Ja ihmiset tässäkin kohtaa kokee eri lailla sen kylmyyden ja pakkasen.

0: Dingo, nahkatakkinen tyttö. Jutellaan tänään myöhemmin vielä ulkona nukkuja Suvi Björkin kanssa, joka tuossa alkoi jo kertomaan tarinaansa ja palataan näihin fiiliksiin lähetyksessä tänään myöhemmin ja tämä lähetys kestää kello 18 saakka. Paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Meillä on mukana Karjala, meillä on mukana Savo, meillä on mukana Häme ja myöskin Keski-Suomi. Viiden aikaa tänään tapahtuu semmoinen temppu, että Keski-Suomi hyppää kyydistä pois ja jatkaa omia latujaan. Suuri kiekkoilta luvassa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla nyt viidestä eteenpäin tänään. Mutta me jatketaan sitten Savo ja Karjala ja Häme tätä yhteistä maanantai-iltaa sitten porukalla myös kello viiden jälkeen, mutta joo, Keski-Suomessa suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17.00. Toivemusiikin pariin. Virpi laittoi toivebiisiä soimaan. Virpi oli viettänyt pitkää viikonloppua venetsialaisia ystävänsä Marian kanssa ja viikonloppu meni kuulemma hyvin. Maria on lähtenyt nyt jo kotia kohti. Ja Virpillä on mielessä Ten Sharp, You. Ten Sharpin musiikkia luvassa ennen paikallista asiaa. Sitä on tarjolla ihan kohta, kun kello lyö 16:30.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Antisimeksin duunia on torjua tuholaisia ja sieltä myyntipäällikkö Timo Kärjänen on täällä vieraana. Luteista nyt on puhuttu. Luteita on ollut opiskelija-asunnoissa nyt viime viikolla ihan uutisoitunakin. Jos mä näen karhun, niin mulla on aika lailla selkeä asia, niin siis jos kotipihalla niin näen karhun, niin on selkeä asia, että saatan hätäkeskuksen sitä asiasta.
2: Odota jännittyneillä, mitä tulee seuraavana.
1: Niin, mutta sitten jos mä nyt näen tämmöisiä luteita, lude-epäily, vaikka tulee itselleen ja niin poispäin, niin eipä mulle äkkiä, niin kuin sanoin tuossa aiemmin sulle ilman mikrofoneja, niin sanoin sulle, että koska niin kuin tiedän ja tunnen sinut jollain tasolla, niin tiedän niin kuin kysyä sulta neuvoa, mutta miten hyvin ihmiset on käsityksessä, että kelle tässä nyt niin kuin ylipäänsä pitäisi niin kuin soittaa, koska hätäkeskus tuskin on se paikka, mihin tästä soitetaan.
2: Tämä on itselleni ollut semmoinen sanotaan 2 vuosikymmenen missio, eli lisätä sitä tietoisuutta. Eli on aivan täysin totta, että ihminen tuntee, jos asut vaikka jossain taloyhtiössä, niin sä tunnet kukaan huoltomies, huoltohenkilö. Mutta isännöitsijä saattaa olla sitten jo vaikeampi ja tuholaistorjuja tosi vaikea. Eli aika usein oikeasti niin se on huoltomies, joka soittaa meille. Eli mä itse tapaan esimerkiksi tosi paljon huoltomiehiä. Viedään semmoisia nopeita tietoiskuja, että miten tavallaan jos huoltomiehen erikoisala on korjata se hanaa, niin huoltomieskin fiksusti verkostoituu erilaisiin toimijoihin ja osaa soittaa tuholaistorjujalle. Ja sitten ollaan taas selvittämässä tilannetta yhdessä.
1: Mm. No miten, kun äsken sä puhuit siitä, että saattaa olla, että pakenee rakenteisiin vaikka naapuriin nämä luteet. Niin jos ne luteet nyt on meillä, joo, eikö tämä ole periaatteessa niin kuin myös oikea tapa toimia sitten taloyhtiössä, että niin kuin käydäänkin itse asiassa läpi tämän huoltomies kautta isännöitsijäpuolen kanssa tämä läpi, koska mistä sen tietää, mistä ne on tullut?
2: Joo, ei sitä tiedäkään. Eli olisi tosi tärkeää, jos havaitaan vaikka yksittäisessä huoneistossa lutikoita, että tarkastettaisiin vähintään naapurit, jotta saataisiin pikkusen tietoa siitä, että mikä on se ongelman todellinen laajuus.
1: Mm. No miten sitten, tämä voi olla, että tämä menee lakiopilliselle asialle, mutta ota kantaa, jos pystyt. Jos nyt on niin, että, äsken puhuttiin rahasta, jos se nyt on niin, että minun matkalaukusta on karannut luteita, ja ne ovatkin myös naapurin luteita tästä eteenpäin. Kenen on vastuu?
2: Tuholaistorjua ei koskaan toimi erotuomarina, että kuka käytännössä tämän jutun maksaa. Eli tosi usein ammattimainen isännöinti esimerkiksi niin ottaa siitä tilanteesta kopiin, koska tärkeintä on hoitaa ne ongelmat ja sitten selvittävät kustannukset sitten keskenään myöhemmin.
1: Mutta jos ajatellaan niin kuin tämmöisenä niin kuin riskitekijänä, jos nyt ajatellaan taas sitä, että kannattaako niihin puuttua niihin asioihin, niin voiko toisen lude-ongelmasta tulla minun kustannus tässä tilanteessa?
2: Kaikki on aina mahdollista, eli edelleen palataan siihen, mitä sanoin ihan ensimmäisenä, että kaikkein pahin keikka on se keikka, jota ei ole ilmoitettu, eli mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin poikkeavasta epäilystä niin pitäisi ilmoittaa.
1: Joo. Miten sitten miten kuutamalla ihmiset on teille soittaessa näistä tilanteista?
2: Tosi hyvä kysymys. Eli tosi moni soittaja niin tuntuu olevan välillä poissa tolalta. Ja sitten käytänkin paljon aikaa siihen, että rauhoitellaan ihmisiä ja sitten aletaan kysymään niitä hyviä kysymyksiä. Ja jossain vaiheessa yhdessä puhelimessa päätetään, että me otetaan se asiantuntija paikalle, jolloin selviää. Tulee meidän teknikko tarkastamaan, taikka sitten me pystytään käyttämään esimerkiksi lutiikkakoiraa, joka on tosi hyvä vaihtoehto asuntojen tarkastukseen.
1: No hei, loppukesä, siis ihan kirjaimellisesti loppukesä, koska tänään on viimeinen päivä loppukesästä, tuholaistorjunnasta, kun on kysymys, niin minkälaisten pirulaisten kanssa tällä hetkellä painitaan?
2: Lutiikoide, ja sitten kelit alkaa vähitellen kylmentymään, eli sitten alkaa rapisemaan taloissa, eli sitten puhutaan jyrsijätorjunnoista. Eli kelien kylmätessä, niin kaiken kokoiset jyrsijät, niin on sitten meidän seuraava vuoden aika tehtävä.
1: Miten sitten, kuuluuko teidän ruutuun ampiaiset?
2: Joo.
1: Eikö ampiaiset ole aggressiivisia tällä hetkellä? Sikäli kun, no.
2: Voin nimittäin sanoa tässä me taidettiin sitä vähän mitatakin tuossa ja ampiaisia on tässä Väli-Suomen alueella meidän porukka.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Saimaa, muistan sen niin. Parikymmentä minuuttia, niin irrotetaan Keski-Suomi tästä lähetyksestä omaksi yksikökseen. Suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17 jälkeen. Keski-Suomen alueella, jos kuuntelet tätä lähetystä, muuten sitten jatketaan. Ja jos Keski-Suomessa haluat jatkaa muiden alueiden radioiden parissa, niin Savon aallot, Radiovoima Hämeessä, Karjalainen syke. Näistähän pystyy nettiradioista sitten kuunnella sitä kyseistä kanavaa, jos haluaa. Erkaneeko tämä WhatsApp myös lähetyksen myötä pelkälle Keski-Suomen alueelle, kun Jyväskylä jatkaa omalla kiekkolähetyksellään? WhatsApp kyllä on käytössä ihan kello 17 jälkeenkin vielä. Ei siinä mitään, jatketaan tässä numerossa, eli 0406195939. Ja iltapäivän haastateltavakin on äänessä. Ulkona nukkuva Suvi Björk jakaa kokemuksia siitä, kun hän nukkuu kesät ja talvet takapihallaan teltassa. Niin kuullaan tästä poikkeuksellisesta nukkumisratkaisusta lisää vielä kello 17 jälkeen tänään. Voi ei! Kiekkoradioko menee tämän ohjelman edelle? Pitääkö muuttaa takaisin Savoon, että voi kuunnella puolen Suomen iltapäivää? Vie Jani johdolle terveisiä, että kiekkoradio voi mennä vaikka nettiin. Viedään terveisiä eteenpäin. Kiitos, kiitos. Toki toi kiekko on tosi tärkeä iso osa meidän radioita, niin se on kyllä tärkeä, että se kiekko kuuluu siellä niin sanotusti FM:ssä, eli niin kuin tässä perinteisessä old school radiossa, niin tapoja on sitten kyllä kuunnella tätä lähetystä monia, että sitten voi kännykästä vaikka viritellä nettiradiota muualta, jos haluaa lätkän sijaan viihtyä puolen Suomen iltapäivän parissa, mutta molempi parempi. Sitten voi vaikka kahdesta kännykästä virittää molemmat jostain nettiradiosta Keski-Suomen suuren jääkiekkoillan kello 17 alkaen tai sitten tätä lähetystä toisesta radiosta. Niin joo, kaikki on mahdollista, kun käyttää vähän luovuutta ja luovii eteenpäin sitä kautta. Toivekappale viimeisen kesäpäivän kunniaksi, ja viimeinen on pupukorvien välissä. Kuunneltaisiko Big Brother ja Holding Companyn sekä Janis Joplinin biisi Summertime? Olisiko tarpeeksi rockia? Kyllä, mulle passaa.

Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa kello 15 jälkeen vietetään rock-viikkoa. Kyllähän tuokin rokkas aivan törkysen kovasti, niin sanotusti. Janis Joplin Summertime, se oli toiven musiikkia ja mehän jatketaan toiven musiikilla ihan kohta myös. Moi, onko tulossa liiga-ennakkoa tai muuta sellaista podcastia, kyselee Tommi. Kyllä varmasti on, kun huomenna siis Jyväskylässä lätkäilta kello 17 alkaen. 2 tuntia lätkää ja pelaajia ja valmennusta ynnä muuta, kaikkea tällaista haastattelun muodossa. Niistä varmasti myös tehdään podcasteja sitten, näin sanovat huomisen lätkäillan tekijät. Joo, siis huomenna on lätkäilta Jyväskylän alueella. Lähetykseen lipsahti semmoista tietoa, että se olisi tänään maanantaina. Ei, kun huomenna tiistaina. Tämä maanantai vedetään ihan normisti Keski-Suomen alueellakin Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Eli Puolen Suomen iltapäivälähetys 6 saakka. Tänään normipäivä, huomenna tiistaina suuri lätkäilta Keski-Suomen alueella. Silloin luvassa jäkistä koko rahalla kello 17 eteenpäin. Huomenna siis tiistai-iltana, eli noin 24 tunnin ja 12,5 minuutin kuluttua, niin luvassa on lätkää. Joo, lähetykseen lipsahti väärää tietoa, että se olisi tänään, mutta huomenna tiistaina on jääkiekkoilta. Kyllä, tiistaina kello 17-19. Mites tänne tätä väärää tietoa eksy tänne lähetyksiin? No, kuten aina, syyllinen löytyy peilistä. Mutta sitä toiven musakkia piti laittaa lisää soimaan. Otetaan seuraava toivekipale kehiin. 0406195939 on WhatsApp-yhteys studioon. Toivebiisinä voisi olla nyt Einin Kesä ja yö. Onhan se kova ja näin. Jääkiekkokauden alkuun lähes Kalpan tunnusbiisi, tämmönen viesti studioon. Eini, Kesä ja yö. Otetaanko tätä sitten Kalpan kunniaksi vai viimeisen kesäpäivän kunniaksi vai miten? Molempi parempi varmasti. Seuraava laulu on Einin Kesä ja yö.

0: Georgie Fame. Somebody stole my thunder. Ennen viiden uutisia vielä JVG:ltä yksi kappale ja Amy Winehouselta sitten toinen. Pian luvassa on uutisia.
1: Pitkiä päiviä. Se ammattimies, kun

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa. Jyväskylän Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suunaan suljettiin liikenteeltä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Liikenne on ohjattu 3 kiertoreitille. Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä Akkalan rampista Vaajakoskentielle ja edelleen Tourulan eritasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulantielle ja siitä edelleen Tourulan eritasoliittymään. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut koko organisaatiossaan. Osana suunnitelmaa yhtiö kaavailee Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtämistä Turkuun tulevien vuosien aikana. Yhtiön mukaan siirto edellyttää Turun tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamista sekä investointeja tuotannon kehittämiseen Suomessa. Kiilto valmistaa Hankasalmella kodin puhdistuksen tuotteita. Tehdas työllistää 18 henkilöä. Suunnitellut muutokset tulisivat tapahtumaan aikaisintaan vuodesta 2028 eteenpäin, Kiilto Groupin toimitusjohtaja Anssi Asikainen sanoo Keski-Suomalaiselle. Kansainvälisten osaajien rekrytointi on vähentynyt reilusti Keski-Suomessa. Elokuussa tehdyssä kauppakamareiden osaajakyselyssä 15% keskisuomalaisista yrityksistä kertoo rekrytoineensa tai vuokranneensa kansainvälisiä osaajia 5 viime vuoden aikana. Vuonna 2024 osuus oli 23%. Keski-Suomi on jäljessä myös valtakunnallisesti, sillä koko maassa 24% vastaajista kertoo rekrytoineensa kansainvälisiä osaajia 5 viime vuoden aikana. Kansainvälisiä rekrytointeja tehneiden yritysten kokemukset ovat kyselyn mukaan olleet kuitenkin varsin myönteisiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Dynamic Lift It. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Kello 18 saakka mennään tämän shown kanssa. Erittäin hyvää elokuun viimeistä päivää ja maanantai-iltaa kans. Me ollaan otettu paljon elokuun viimeisen päivän toivebiisejä soimaan ja toivebiisejä kuunnellaan vielä monta monituista ennen kuin kello lyö 6. Ja hetken kuluttua jatketaan illan tai iltapäivän haastateltavankin seurassa. Hän on nimeltään Suvi Björk ja hän on siis henkilö, joka nukkuu aina ulkona. Me puhutaan tästäkin tässä pari otteeseen vielä ennen ilta 6. Mä tuossa aikaisemmin hehkuttelin, että huomenna tiistaina tässä lähetyksessä alkaa uusi kilpailu. Tulee semmoinen miellyttävä asia syyskuun kanssa. Kun syyskuu koittaa, niin meillä alkaa uusi skaba huomenissa. Lisää siitä tosiaan huomenna. Tämäkin on herättänyt nyt sitten tämä fakta, että huomenna uutta kisaa linjoilla meillä, niin kuulijoissa positiivista feedbackia. Eräs kuulija me laitoi tämmöisen viestin, että toivottavasti huomenna alkava kilpailu ei ole viisaille tai mikään näpyttelynopeuskisa, tietovisa, nimimuistikisa, päässälaskukisa, mitä boksi sisältää kisa tai kappaleiden tunnistusvisa. Se voisi mieluusti olla riimi- ja runoilukisa. Kuka selittää tavallisen asian kaikkein vaikeimmin? Sanaleikkikilpailu tai arvoituskilpailu tai sananarvauskilpailu tai eniten kommentteja kirjoittanut kuulijakisa. Olisikohan se joku näistä? Mielenkiinnolla odotan. Ja jos arvonnalla valitaan voittaja, niin kiitos palkinnosta. Tämmöinen kiitos tuli jo etukäteen eräältä meidän kuulijalta. Huomenna selviää lisää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Yksi toivekappale nyt ennen kuin fiilistellään ulkona nukkumista Suvi Björkin kanssa. Toivon Lapin kesää soimaan elokuun viimeisen päivän kunniaksi Vesku Loirilta. Näin toivoo 83-vuotias Timo. Ja Timo lähettää terkkuja kaikille Lapin ystäville. Hyvää alkavaa syksyä kaikille.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra,

katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suu

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

kaikista huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tuntu.

0: Luokaa maita valaiskaa, mut talven poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Toive musiikkia elokuun viimeisen päivän kunniaksi. Lapin kesää siinä fiilisteli the one and only Loiro Vesku, eli Vesa-Matti Loiri. Ja fiilistellään elokuuta myöskin seuraavan toivekappaleen tahdeissa, mutta ei kuunnella sitä nyt vaan. Nyt palataan iltapäivän haastateltavan kanssa ulkona nukkumisen ihmeelliseen maailmaan. Suvi Björk on semmoinen henkilö, joka nukkuu kesät ja talvet omalla pihallaan ulkosalla.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kerroit tuossa aikaisemmin, että eka oli se Fat Boy, semmoinen säkkituoli, ja sitten oli riippumattoa jossain vaiheessa, mutta miten sä nyt nukut? Siis se on teidän takapihalla. Kerro, millainen talo se on. Onko se kerrostalon piha vai mikä se on, missä sä nukut ja minkälaiset vermeet sulla on käytössä?
3: Tällä hetkellä asutaan rivitalossa ja on iso takapiha, joka päättyy mukavasti metsään, että eikä mitään valtavia autoteitäkään ole lähellä, että tulisi mitään tämmöistä valtavaa melusaastetta tai valosaastetta mistään lähiympäristö kovin helposti. Ja nyt mulla on esimerkiksi tuommoinen aika iso kupoliteltta tuolla takapihalla. Et kun on ollut tämmöisiä sateisia säitä, niin ei silloin taivasalla ole ehkä niin mukava nukkua, vaikka sekin olisi mahdollista sitten jonkun pivipäkin kanssa, vaikka ettei olisi ihan makuupussimärkä. Mutta tosiaan on kupoliteltassa se, että saa sen suojan siihen vesisateelta. Ja sitten siellä on tähän vuoden aikaan sopiva semmoinen eristävä alusta. Mulla on itsellään semmoinen ilmatäytteinen kolmen vuoden ajan alunen siellä. Ja sitten sen päällä vielä solumuovi, niin se on oikein mukava. Ja sitten sieltä maasta ei pääse hohkaamaan mikä kylmäkään. Sitten on tietty makuupussi. Semmoinen kesämakuupussi tällä hetkellä. Se on oikein sopiva. Ja sitten kun ilmat alkaa viileneen, niin sitten vaihdan 3 vuoden ajan pussiin ja sitten tarvittaessa pistän sinne jo vaikka silkkiviskoosipussin vielä, niin sitten ainakin lämmin. Ja sitten siinä on ehkä niin kuin tällä hetkellä semmoinen peruspaketti, mikä tuolla takapihalla on. Ja sitten toiset tykkää nukkua riippumatossa, itse en oikein nykyään enää pidä siitä, kun selkä ei oikein tykkää löytää sopivaa asentoa siinä. Ja sitten taivasalla on tietty hirveän kiva nukkua aina, koska siitä näkee sitten, niin kuin syksyisinkin, nyt alkaa näkyä tähdet, niin niitä on kiva sitten samalla katsella.
1: Joo. Hei, pidätkö sä korvatulppia? Sä tuossa sanoit, että se on melko rauhallinen se teidän takapiha, niin tarvitsä mitään sitten tuommoista apuvälinettä, korvatulppia tai jotain maskia niin kuin blokkaamaan valoisuutta kesällä? Tai siis maskia, tai mikä se on se silmä, semmoinen? Juttu.
3: Joo, kyllä on mulla silmille semmoiset silmälaput, että kun on valossa, niin kyllä se helpottaa. Ja semmoinen mukava painon tunne tuossa silmien päällä muutenkin, ainakin omalla kohdalla rauhoittaa kivasti. Ja korvatulpat on ihan siitä syystä, että kun naapurissa sattuu sun koiria, niin sitten ei kuulu niiden haukunta, kun ne herää ehkä minua aikaisemmin sitten.
1: Ja kupoliteltta on sulla käytössä, niin...
3: Joo.
1: Pitääkö sitä teltan paikkaa vaihtaa sitten kesäisin tai pitääkö sinun jotenkin huoltaa sitä telttaa tai siivoilla aika ajoin? Minkälaisia niin kuin toimenpiteitä se teltta aiheuttaa?
3: No siis, koska tuossa on nurmikko, niin kyllä joo, siirtelen sen paikkaa. Se on tosi helppo, että sen saa sillä ihan niin kuin kokonaisena siirreltyä ja liiputeltua, niin se on ihan kätevä kyllä sinänsä siirreltävänä siinä. Niin. Ja sitten kyllähän sinne päätyy varpaista väistämättäkin kaikenlaista ruohoa ja havun neulasta, niin ravistelen sieltä sitten vaan pihalle, käännän se vaan ympäri ja suu aukko alaspäin. Se hoituu sillä lailla näppärästi kyllä. Ja sitten tietysti niitä nukkumistarvikkeitansa niin tuuletan kyllä makuupussit ja ravistelen patjat ja näin.
1: Mm. No, mites sitten semmoinen perhe-elämä? Ja tämän ulkona nukkumisen yhteensovittaminen, jos on muksu ollut kipeänä, niin sit sä oot nukkunut sisällä, kerroitkin tuossa heti aluksi.
3: Kyllä.
1: Mites muuten, niin kun, nukut sä siellä aina yksin siellä teltassa vai tuleeko perheenjäseniä välillä sit sun viereen pötkötteleen tai miten toimii tuollain muiden ihmisten kanssa tämä ulkona nukkuminen?
3: No lapsi on tottunut nukkuun kyllä ulkona niin kuin ihan pienestä asti. Et hyvin paljon edelleenkin viettää sitten kyllä öitä minun kanssa tuossa takapihalla. Sillain pistää herätyskellon soimaan, niin se nyt on sinänsä siellä sama, että herääkö takapihalta teltasta vai sitten makuuhuoneesta syömään sitä aamupalaa ja katsottu niin kuin lapsellekin kaikki koulukirjat nykyään valmiiksi. Ja sillainhan toimii helposti. Ja jotenkin itselläkin on, kun lähtee töihin, niin paljon virkeämpi olo, kun on saanut nukuttua yleensä sillä raikkaassa ulkoilmassa, niin tuntuu, että pää raksuttaa paljon paremmin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli toive musiikkia se. Ennen tätä biisiä puhui Suvi Björk, joka nukkuu aina ulkosalla. Suvi Björk hetken kuluttua vielä äänessä. Jutellaan siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja hän kohtaa, jos hän kertoo ihmisille, että hän on tämmöinen ulkonukkuja niin sanotusti, niin mitäs ihmiset sitten siihen töräyttävät ja sanovatkaan, niin mennään tähän piakkoin. Ja lisää toivekamaa kuunnellaan kanssa aivan pian. Toi oli Liisa Akimofin biisi Elokuu. Sitä toivoi soimaan nimimerkki Loppukesän lapsi. Että pitäisi saada elokuulaulu soimaan. Toihan oli loistobiisi. Vuosi sitten kuunneltiin tuota kappaletta täällä meidän kanavalla. Mä olin unohtanut tuon Liisa Akimofin hienon elokuubiisin. Sitä olisi pitänyt luukuttaa enemmänkin tässä elokuussa, mutta luukutetaan sitten elokuussa 27. Kohta luukutetaan Atomirottaa, biisi on taivaan rantaa.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen
8: kasvis.
5: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Atomirotta, mahtava biisi, Taivaan rantaan. Otetaan mahtavaa musiikkia lisää soimaan ihan kohta. Toiset lomailee tällä hetkellä. 4 viikon loma menossa tuulalla. Lomalaiset täältä moi. Oispa kiva kuulla Pearl Jamin Alive-kappale. Oittilassa mökillä ollaan, sauna tulilla, siis ei pala, mutta on tulilla, asia ymmärretty, saunailta tiedossa siellä ja ihan siis tämmöinen hallittu tulenkäyttö siellä käynnissä, ei tarvitse soittaa palokuntaa paikalle. Hyvää musaa ja ihanaa olla maanantaina kuulolla. Joo, toiset siellä lomailee ja toiset me raadetaan täällä ja hyvää lomaa vaan. Sitä on siis useampi päivä vielä jäljellä, useampi viikko. 4 viikon loma. Oh yeah, oh yeah. Pistetään toi Pearl Jamin Alive soimaan kohta sinne, niin siellä on hyvä lämmittää saunaa ja valmistautua sitten sauna-iltaan Oittilassa mökillä. Ja kun odotellaan Pearl Jamin alkutahteja, niin otetaan vielä kerran ääneen iltapäivän haastateltava ulkona nukkuva Suvi Björk. Hän on siis tämän maanantain vieras tai haastateltava meillä nyt Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sulla jäänyt yö kesken tässä viime aikoina tai milloin viimeksi, että oot ollut siellä kupoliteltassa ja sitten syystä tai toisesta on pitänytkin niin kuin lompsia sit sisätiloihin?
3: No
0: ei muistu mieleen vai?
3: Ei tule kyllä mieleen mitään. Joo. Sellaista, että tuossa viime viikolla oltiin sitten puolison kanssa kyllä lähilaavulla nukkumassa ja sitten siellä hirvi ilmeisesti kohelsi metsässä, niin sitten siihen kauheeseen kolinaan ja rapinaan siihen kyllä heräsi sitten, mutta todettiin, että okei, se oli joku metsän eläin, oletettavasti hirvi koli niin kova ryske ja sitten vaan muuta kuin takaisin nukkuu.
0: Näittekö te sitten sitä elukkaa? Yö oli varmaan tosi pimeä sitten silloin nyt joku
3: elokuun. Silloin oli jo ihan, joo, kiva hämärää oli kyllä, mutta itse eläintä ei kyllä näkynyt, mutta sitten seuraavana päivänä tai aamulla, kun lähdettiin autolle päin käveleen takaisin, niin siinä polulla oli kyllä semmoinen läjä, että se niin kuin todisti, että okei, havainto oli varmasti kyllä sitten ollut hirvi.
0: Joo. Mitä Suvi Björk, ihmiset yleensä sanoo sulle, jos sä kerrot jollekin, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, että aina menee pihalla kelillä kuin kelillä, kesällä ja talvella yöt, niin mikä on niin kuin ihmisten reaktio, minkälaista feedbackia tulee ihmisiltä?
3: Lähinnä se on liittynyt siihen aikaan, kun lapsi oli ihan pieni, niin sitä ne niin kuin ehkä hämmästeli sitten, että miten sinä nyt tollain pienen lapsen kanssa tuolla talvipakkasessa vaikka nukut, mutta senkin kun osasi varustaa oikein lapsen siihen, niin sen pystyi perustelemaan kyllä ihan hyvin. Ihmiset ehkä ymmärsivät sen, että okei, eihän tässä olekaan sinänsä mitään niin ihmeellistä ja kummallista. Mm. Että ne liittyy lähinnä siihen aikoihin, mutta ei ainakaan mitään kauhean negatiivista ole kyllä siihen tullut niin lähiaikoina. Mm. Että lähinnä semmoista uteliaisuutta ennemminkin ja semmoista kiinnostusta siihen, että millaisia hyvinvointivaikutuksia sillä voisi olla niin kuin ehkä itsellekin sitten. Että jos on mahdollisuus nukkua jotenkin pihalla, että oli se sitten se joku parveke tai terassi tai takapiha. Tai joku lähimaasto muuten vaan siinä.
0: Onko kukaan huolissaan jotenkin turvallisuudesta, jos sä kerrot, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, niin miettiikö ihmiset usein sitä, että miten sä uskallat siellä nukkua siellä ulkona?
3: No se on, joo, ihan hyvä kysymys, koska siihen liittyy kyllä jonkin verran ihmisillä ajatuksia, että just tämmöinen rivitaloalue vaikka, niin että kokeeko sen jotenkin turvattomana, että kun siihen pääsee ihan kuka tahansa kuitenkin sinne takapihalle käveleen, mutta toistaiseksi on kyllä saanut olla ihan rauhassa, että ainoa kohtaaminen jonkun tämmöisen ulkopuolisen ja kutsumattoman kanssa on se, että sinne on tullut makuupussiin tai pyrkinyt makuupussiin hiiri, niin se on niin kuin ainoa tämmöinen, mitä nyt on sattunut, mutta ei ketään ihmisiä ei kyllä koskaan tullut kotipihalla häiriköimään niin sanotusti.
0: Mikä tämä hiirikeissi oli? Siis oliko hiiri päässyt ekana ilmeisesti sinne telttaan sisään vai?
3: No itse asiassa silloin mä nukuin, silloin oli talvi ja nukuin silloin taivasalla, että siinä oli vaan lampaan taljat ja sitten solumuovi. Ja ja sitten minä siinä makuupussissani ja silmälaput silmissä ja korvatulpa korvissa. Ja sitten herään siihen, että joku rapsuttaa poskeen, että täällä on niin jotain ylimääräistä. Ja sitten siinä vähän kierähdän ja katson ja nostan silmälappuja ja kappas. Siinähän on hiiri pyrkimässä makuupussiin. Kappas sekin jotain lämpöä ja suojaa olisi kovasti kaivannut, mutta hiiri sai sitten lähtöpassit siitä.
0: Mutta se on varmasti tullut sen lämmön perässä, koska jos siellä on semmoinen 36-37 asteinen lämpömätikkä ihmisen kokoinen juttu pakkasessa siellä, niin totta kai sinne hiirulainen haluaa lämmön perässä sitten tulla.
3: Varmaan mielellään.
0: Joo, okei. Okay. Onko semmoista mitään niin kuin harhaluuloa, kun sä kerroit, että sulla on astma ja sitten ulkona on hyvä nukkuu, mutta ehkä yksi harhaluulo johonkin ulkona nukkumiseen olisi semmoinen, että siitä tulisi niin kuin vaikka kurkku kipeäksi tai jotain flunssaa, ja varsinkin sitten talvella, että jos nukkuu pakkasessa, että siitä tulisi jotenkin niin kuin kipeäksi. No, kyseleekö ihmiset tosta?
3: Tuommoista kysymystä niin kuin ei ainakaan ihan noin muotoiltuna ole tullut vastaan, että niin kuin alkaisi pelkäämään sitä, että sairastuttaisiko se sitten johonkin flunssatautiin. Toki siis tietysti se olisi ihan mahdollista, jos sä pitkään muhuit jossain kylmässä ja märässä makuupussissa, niin varmaan altistaisikin semmoiseen, mutta jos pitää huolen siitä, että ne omat tarvikkeet siinä on ihan kunnossa ja kuivina ja olet sillain suojassa, niin ei siinä kyllä minun mielestä ainakaan ole mitään semmoista riskiä tai ole mitään semmoisia vakavia perussairauksia vaikka.
0: Voinko lukea täältä rivien välistä, Suvi Björk, että sä suosittelet muitakin ihmisiä kokeilemaan just terveysvaikutusten takia vaikka tätä ulkona nukkumista?
3: Kannattaahan sitä kokeilla just sillä matalalla kynnyksellä, että ottaa jonkun helpon kohteen, vaikka just sen oman takapihansa sitten, niin menee kokeilemaan, että miltä se sitten tuntuu, että onko yhtään virkeämpi olo, tai nukahtaako ehkä helpommin, saako pidemmät yöunet. Niin. Mm-hmm. Mikäs siinä?
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Lomalaisten toive, Pearl Jam, Alive. Aika paljon fiilistä oli tuossa laulutulkinnassa. Piti vähän luukuttaa täällä studiossakin. Ja kun sanon vähän, niin en tarkoita vähän, vaan tarkoitan paljon. Seuraavan toivekappaleen pariin. Meillä täällä WhatsAppissa jo aprikoitiin, että missä on nimimerkki grillaaja? Mikä on tämän päivän menu? Mitä on tarjolla? No, meidän yksi vakkarikuulijamme nimimerkki grillaaja laittoikin viestin, että grillissä on tänään lihapiirakoita. Harvinainen päivä. Yleensä on sitä kanaa tai pizzaa tai jotain lihaa, possua paistumassa, mutta onko tämä ensimmäinen lihispäivä, mitä minä muistan, mitä nimimerkki grillaaja nyt sitten tyrkyttää tänään tarjolle? Lihapiirakoita, munnoa, tomaattia ja gratinoitua valkosipulia ja punasipulia, salaattia ja tomaattikastiketta, chili sweet sauce -kastiketta, mustapippuria. Ja nyt olisi sitten näiden einesten lisäksi nimimerkki grillaajalla toiveena sitten kitarariffiä elokuun viimeiseen päivään. Onnistuuko Saber Dance? Esittäjänä kitaravirtuosi Dave Edmunds. Kyseessä oleva psykedeliaaninen kitaraesitys on tehty vuonna 1968. On muuten nopein kitaravirtuosi esitys, tai löytäkääpä nopeampia, tämmöinen haaste nimimerkiltä grillaaja. Ja vielä semmoinen postscriptum lisäys, että on tuolla grillissä kaikkien noiden äsken lueteltujen ainesosien lisäksi vielä nakkejakin. Laitetaan nimimerkki grillaajan toive Dave Edmundsin Saber Dance seuraavaksi. Ja kyllä me tänään tässä vielä joku toive ehditään soittaa. Toive tai ehdittäisikö kaksikin? Ehkä.

Täällä WhatsAppissa tyrkytetään Ozzy Osbournea, että Changes. Onko tämä nyt sitten tämmöinen vastalause, että joku nopea kitara löytyy siitäkin biisistä. Ozzy ei mahdu kyllä tänään nyt enää tähän lähetykseen, mutta onhan päivä vielä huomennakin. Me voitaisiin huomenna ehkä kuunnella se Ozzyn biisi sitten kenties. Kenties, jos mä saan sen jostain kaivettua. Sitten tulee viesti, että kyllä Eddie Van Halen oli nopeampi kitaristi kuin toi äskeisen kappaleen kitarasankari Eddie Van Halen. Pitäisiköhän sitä Van Haleniäkin sitten huomenissa laittaa soimaan, jos minä laitan tuohon itselleni muistilapun Van Halen, nopea kitaristi Eddie. Sitten mä huomenna ihmettelen, mikä tää on tää nopea kitaristi lappunen Van Halen. Joo, ja Ozzyn Changes. No niin, nyt ne on tuossa paperilla. Ja sitten mä huomenna ihmettelen, että mikä paperi tämä on, koska ihmisen muisti on tunnetusti, se on niinku melko lyhyt, samanlainen kuin kultakalalla. Lähetykset ollaan tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta pitäisikö, joo, soitetaan huomenna sitten vaikka kaksi illan viimeistä semihidasta putkeen. Tässä on näitä toiveita nyt sen verran, että mä oon luvannut soittaa ainakin nämä kaksi, niin mä nyt vedän nämä tästä kehiin. Ja huomenna ehditään soittaa semihitaitakin, ja kyllä me nyt saadaan leipastua jommastakummasta noistakin vielä semihidas kappale. Hoituu, onnistuu. Mutta jatketaan kotimaisella musiikilla. Tänne on tullut semmoinen toive kuin Niilon kappale, Ei sydäntä saa. Kotimaista haluaisin kuulla Niilo, Ei sydäntä saa. Vedetään se nyt.

Niilo ei sydäntä saa. Sitten vielä yksi laulu kehii. Monesti tosiaan ilta on päättynyt semmoiseen hitaahkoon kappaleeseen tai ainakin semihitaaseen biisiin. No, tulee se tässäkin nyt semihidas toivebiisi sitten seuraavaksi. No joo, mä nyt tässä yritän vaan seivata itseni, kun paljon on ollut toiveita ja tämä seuraavakin pitäisi vielä mahduttaa lähetykseen ja sitten olisi ollut semihidastakin, mutta joo, otetaan huomenna vaikka kaksi hidasta biisiä sitten lähetyksen päätteeksi tosiaan. Meidän eräs kuulija Anssi tuolla on vääntänyt semmoista pienoismalli lentokonetta kehi. Anssi pisti pari valokuvaakin lentokoneen siivistä. Tästä on tulossa pienoismalli kaksi taso lentokone tai ei niin pienikään, koska siipien väli on noin 2 metriä. Et vähän niin kuin erilainen pienoismalli on tuolla Anssilla nyt valmistumassa kuin ehkä semmoinen, mitä sinä ja minä vaikka ollaan muksuna liimaatu kasaan. Ja Anssi tekee semmoista lentokonetta, minkä siipien kärkiväli on noin 2 metriä. Wow, hienon näköistä touhua. Anssilla oli tässä semmoinen toivekappale, tämmöisen storin kerakuu. Veikko Lavi ja biisi olisi Limperi Hilma. On muuten koskettavat sanat. Veikko Lavista sen verran, että olin armeijassa Haminassa ja se asui siinä kassun vieressä. Muistan, kun marssittiin siitä se talon ohi, niin se istui vaimonkaan pihakeinossa. Aina kun Veikko Lavi laulaa, niin muistan armeija-ajat. Näin kirjoitti Anssi WhatsAppiin. Päätetään tähän toiveeseen tämä lähetys. Veikko Lavi, Limperin Hilma. Pidä huolta ja jatketaan me hei huomenissa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 13 huomennakin, niin kuin aina arkipäivisin. Hyvää illan jatkoa maanantaita. Ciao!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa. Jyväskylän Aholaidan ramppisilta Vaajakosken moottoritieltä pohjoisen suunaan suljettiin liikenteeltä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Liikenne on ohjattu 3 kiertoreitille. Vaajakoskelta Leppäveden kautta Tikkakoskelle, Vaajakosken moottoritieltä Akkalan rampista Vaajakoskentielle ja edelleen Tourulan eritasoliittymään sekä Vaajakosken moottoritieltä Tourulantielle ja siitä edelleen Tourulan eritasoliittymään. Kemianteollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut koko organisaatiossaan. Osana suunnitelmaa yhtiö kaavailee Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtämistä Turkuun tulevien vuosien aikana. Yhtiön mukaan siirto edellyttää Turun tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamista sekä investointeja tuotannon kehittämiseen Suomessa. Kiilto valmistaa Hankasalmella kodinpuhdistuksen tuotteita. Tehdas työllistää 18 henkilöä. Suunnitellut muutokset tulisivat tapahtumaan aikaisintaan vuodesta 2028 eteenpäin, Kiilto Groupin toimitusjohtaja Anssi Asikainen sanoo Keski-Suomalaiselle. Kansainvälisten osaajien rekrytointi on vähentynyt reilusti Keski-Suomessa. Elokuussa tehdyssä kauppakamareiden osaajakyselyssä 15% keskisuomalaisista yrityksistä kertoo rekrytoineensa tai vuokranneensa kansainvälisiä osaajia 5 viime vuoden aikana. Vuonna 2024 osuus oli 23%. Keski-Suomi on jäljessä myös valtakunnallisesti, sillä koko maassa 24% vastaajista kertoo rekrytoineensa kansainvälisiä osaajia 5 viime vuoden aikana. Kansainvälisiä rekrytointeja tehneiden yritysten kokemukset ovat kyselyn mukaan olleet kuitenkin varsin myönteisiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan. Kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
2: Nämä on hauskoja pätkiä, nimittäin suutelukuntoon ohjelmassa jälleen kuuntelijoiden kysymysten aika. Tai mä en tiedä, onko meidän asiantuntija vieralle niin hauskoja nämä jaksot, mutta se nähdään kohta. Nimittäin suuhygienisti Veera Huovinen on täällä paikalla. Moi.
3: Moikka.
2: Ootko valmis tiukkoihin kysymyksiin?
3: Erittäin valmis.
2: Hyvä. Ensimmäinen kysymys on, mikä on suusyöpä?
3: No, suusyöpä on hyvin nimensä veroisesti suussa esiintyvä syöpä. Se syöpä voi olla suulimakalvoilla esimerkiksi ihan pehmytkudoksessa, se voi olla kielessä, se voi olla nielussa, suulaessa, voi esiintyä monen eri sortista ja eri laatusta. Monet tekijät voi vaikuttaa sen muodostumiseen, mutta puhutaan suun alueen syöpämuutoksesta.
2: Miten sen voi huomata, vai onko se semmoinen, mikä huomataan sitten hammaslääkärikäynnillä?
3: Monesti niitä huomataan hammaslääkärikäynnillä, monesti myös ihmiset huomaa ihan kotona. Useimmiten se vähintäänkin alkaa jonkun sorttisesta limakalvomuutoksesta. Sinne suuhun ilmestyy jotain, mitä siellä ei ole aikaisemmin ollut, ja siihen joko sitten henkilö itse tai joku ammattilainen niin havahtuu ja huomaa, ja tarkemmilla tutkimuksillahan ne sitten aina varmistetaan suussa. Meidän on myös todella, todella paljon kaikkia erilaisia täysin vaarattomia ja täysin haitallisia muutoksia ja erilaisuuksia, tai jokaisesta ei missään nimessä kannata huolestua.
2: Seuraava kuuntelija kysymys, tämä on aika kinkkinen ainakin mun mielestä. Kumpi on pahempi suulle, tupakointi vai nuuskan käyttö?
3: No, mä ehkä itse keikahtaisin sinne tupakoinnin puolelle ihan perustellen siihen, että kun tupakoidaan, niin sitä savua hengitetään sinne koko suuonteloon versus sitten kun käytetään nuuskaa, niin sehän on hyvin paikallisempaa. Mutta en halua tällä välittää viestiä, että nuuskataan mieluummin ja jätetään tupakan käyttö, koska haittansa ja puolensa molemmilla, mutta suoraan kysymykseen suora vastaus, mun mielestä tupakointi on pahempi.
2: No taas tämmöinen kumpi. Eli kumpi on parempi suulle, sokeriton vai sokerillinen juoma? Eli tässä nyt varmaan viitataan virvoitusjuomiin, limppareihin, energiajuomiin, YM.
3: No toi on tosiaan kans vähän semmoinen kinkkinen. Toki sokeri juomissa niin toimii myöskin ravintona niille suun bakteereille, koska taas sitten tämmöiset sokerittomat juomat, missä on käytetty makeutusaineita, niin ne ei taas sitten vastaavasti toimi ravintona siellä bakteereille. Mutta sitten jos miettii tätä niin kuin hampaiden kiilettä kuluttavaa aspektia, niin ne happamat juomat, on ne sitten sokerillisia tai sokerittomia, niin ihan yhtä lailla aiheuttaa siellä eroosiota. Ehkä hivenen se sokeri saattaa lisätä sitä happojen vaikutusta. Eli ehkä tästä voisi ynnätä yhteen, että sokerillinen ehkä ihan inasen verran haitallisempaa, mutta se ei tee sokerittomista juomista haitattomia.
2: Seuraavassa on vähän maalautu tämmöistä reissumeismeininkiä. Eli jos oot esimerkiksi autolla liikkeellä, siellä lapset syö takapenkillä karkkia, niin kannattaako suu huuhdella vedellä? Siellä tuskin hammasarjoja ja muita on mukana, niin onko se vedellä huuhtelu hyvä asia?
3: No ei siitä ainakaan mitään haittaa ole. Että kyllähän se siellä hieman sitä tilannetta neutraloi. Eihän se ihan autuaaksi sitä hampaistoa ja suuta karkin syönnin jäljiltä tee, mutta kuten sanottu, niin ei se varmasti haittaa laisinkaan, että vähän huljottaa.
2: Hammaskiilteeseen liittyy seuraava kuulijakysymys. Mikä juoma kautta ruoka on pahin hammaskiilteelle?
3: No kaikki tämmöiset happamat, hapokkaat juomat, juomissa nyt lähtökohtaisesti esimerkiksi tuore mehut, virvoitusjuomat, lähtökohtaisesti kaikki, missä esimerkiksi sitruunahappoa on, se on semmoinen kaikista niin kuin eroosiota eniten aiheuttava. Toki sitten jos miettii ruokapuolta, niin siellä hyvinkin tämmöiset terveelliset tuotteet kyllä nostaa päätään, just happamat marjat, sitrushedelmät, ehkä niitä sieltä nostaisin niin kuin keulan kärkeen.
2: Sitten seuraava kuulijakysymys liittyy hammastahnaan. Voiko hammastahna vaikuttaa ikeniin tulevan aftan syntyyn?
3: Kyllä voi aiheuttaa. Jos on semmoiset herkät limakalvot siellä suussa, niin varsinkin hammastahnoissa oleva se vaahdottava ainesosa, mikä on semmoinen sanahirvitys kuin natriumlauryylisulfaatti, niin se on semmoinen, mikä siellä saattaa sitä aftojen muodostumista aiheuttaa. Niin kannattaa siinä tapauksessa suosia vaahtoamatonta hammastahnaa tai semmoista tahnaa, missä on eri vaahdottava aine.
2: Sitten mennään klassikkokysymyksen pariin, nimittäin mä luulen, että tähän kysymykseen on tässä ohjelmasarjassa joskus vastattu, mutta jälleen on kuulijakysymys tullut aiheesta. Onko parempi harjata hampaat aamulla heti vai esim. Puoli tuntia aamiaisen jälkeen?
3: No nykysuositushan on, että hampaat harjattaisi nimenomaan ennen aamupalaa ja perustuu just ihan siihen, että sitten ne hampaat jaksaa hitusen paremmin siellä taistella happohyökkäyksiä vastaan ja täten ei tarvitse tehdä sitä odottamista sen aamupalan jälkeen, kun sitten taas suositus on, että heti aamupalan jälkeen hampaita ei harjattaisi, että siellä saadaan hampaiden kanssa hetki levähtää ennen sitä mekaanista ärsytystä.
2: Niin liittyykö tämä itse asiassa melkein kaikkeen, että siis oot syönyt tai juonut jotain, niin se hampaitenpesu heti sen jälkeen ei ole välttämättä hyvästä?
3: Joo, kyllä, juuri näin. Eli tarkoittaa just sitä, että sen happohyökkäyksen aikana, kun se hampaan kiile ikään kuin siellä hieman pehmenee, niin annetaan sille aikaa ikään kuin kovettua ja palautua takaisin ennen kuin lähdetään sinne harjaamaan ja puhistamaan, että ei tavallaan sillä harjaamisella voimisteta ja vahvisteta sitä kuluvaa efektiä siellä, mitä se ruokailusta tai juomisesta aiheutunut happohyökkäys siellä tekee.
2: No sitten tulee suuhygienistille suora kysymys, nimittäin pitääkö ensin käydä suuhygienistille, kun tilaa hammaslääkäri ajan?
3: Ei tarvii. Ainakin meillä niin ihan tyyli on sen puoleen vapaa. Toiset tykkää käydä ensin suuhygienistillä, että sieltä on kaikki ylimääräiset hammaskivet sun muut putsailtu pois, niin sitten kun menee hammaslääkärille, niin siellä on ainoastaan ja vaan puhtaat hampaat tarjolla. Tai sitten vaihtoehtoisesti toiset tykkää aina ensiksi käydä hammaslääkärillä kuuntelemassa, että mitä sieltä löytyy ja tulee sitten sieltä ohjattuna suuhygienistille. Että ihan sen puoleen molempi parempi, tyyli vapaa.
2: Tämänkertaisessa suusuutelukuntoon kuulijakysymysjaksossa viimeinen kysymys on tämä. Minkä ikäisestä on hyvä alkaa opettamaan hammaslangan käyttöä?
3: No mä sanoisin, että sitä voi ruveta treenailemaan aika lailla siihen tahtiin, mitenkä hampaisto siellä elää ja menee. Monesti maitohampaat ja maitohampaisto on vähän semmoinen jopa aukkoinen, että siellä ei niin sanotusti semmoisia tiukkoja langattavia välejä välttämättä oikein olekaan. Mutta sitten kun siellä alkaa ne pysyvät hampaat tulla suuhun ja lapsi on sen ikäinen ja motoriikalta on siihen kykenevää, että pystyy sitä lankainta tai lankaa siellä itsekin vähän käyttämään, niin siitä pikkuhiljaa sitten treenailemaan.
1: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelukuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

Sä oot kaikkeen muuta, oot poikkeusmalliin. Vaikka koitan sua, ei pysty selittämään.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

0: Täisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Yllättävän paikallista. Hei!

it feels.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: here.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.